0: Père milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: Utuombe
1: utuombe
0: wenye
1: wenye kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na wasio
1: wasiokukimbilia.
0: kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee
0: Tusamee
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: utukinge
0: utukinge kwa
1: kwa
0: moto
1: moto
0: wa
1: wa
0: milele,
1: milele,
0: upeleke
1: upeleke
0: mbinguni
1: mbinguni
0: roho
1: roho
0: za
1: za
0: watu
1: watu
0: wote,
1: wote,
0: hasa
1: hasa
0: za
1: za
0: wale
1: wale
0: wanaohitaji
1: wanaohitaji
0: zaidi
1: zaidi
0: huruma
1: huruma
0: yako.
1: yako.
0: Tendo
1: Tendo
0: la
1: la
0: kwanza
1: kwanza
0: la
1: la
0: uchungu,
1: uchungu,
0: tumkumbuke
1: tumkumbuke
0: Yesu
1: Yesu
0: alipotoka
1: alipotoka
0: jasho
1: jasho
0: la
1: la
0: damu
1: damu
0: katika
1: katika
0: bustani
1: bustani
0: la
1: la
0: mizeituni.
1: mizeituni.
0: Tuombe
1: Tuombe
0: neema
1: neema
0: ya
1: ya
0: kusikitika,
1: kusikitika,
0: ya
1: ya
0: kutambua
1: kutambua
0: na
1: na
0: kutubu
1: kutubu
0: dhambi
1: dhambi
0: zetu.
1: zetu.
0: Baba
1: Baba
0: wetu
1: wetu
0: uliye
1: uliye
0: mbinguni,
1: mbinguni,
0: jina
1: jina
0: lako
1: lako
0: lisifiwe,
1: lisifiwe,
0: ufalme
1: ufalme
0: wako
1: wako
0: uje,
1: uje,
0: mapenzi
1: mapenzi
0: yako
1: yako
0: afanyiwe
1: afanyiwe
0: duniani
1: duniani
0: kama
1: kama
0: mbinguni.
1: mbinguni.
0: Utupe
1: Utupe
0: leo
1: leo
0: chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu
0: cha
1: cha
0: kila
1: kila
0: siku,
1: siku,
0: utusamee
1: utusamee
0: makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamea
1: tunavyosamea
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuokoe
1: utuokoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwani
1: Kwani
0: kwako
1: kwako
0: ufalme,
1: ufalme,
0: uwezo
1: uwezo
0: na
1: na
0: utukufu
1: utukufu
0: milele.
1: milele.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: yunawe
1: yunawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa

0: nema Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu.

0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo
0: Chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu
0: cha
1: cha
0: kila
1: kila
0: siku,
1: siku,
0: utusamee
1: utusamee
0: makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamea
1: tunavyosamea
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwani kwako
1: Ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na utukufu milele.
0: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria mtakatifu,
1: mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na sasa,
1: sasa, na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: Utuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia. Ee Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: utukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele.
0: milele.
1: Upeleke
0: Upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: tatu
0: tatu
1: la
0: la
1: uchungu,
0: uchungu,
1: tumkumbuke
0: tumkumbuke
1: Yesu
0: Yesu
1: alipotiwa
0: alipotiwa
1: taji
0: taji
1: la
0: la
1: miiba
0: miiba
1: kichwani.
0: kichwani.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: kuepuka
0: kuepuka
1: kiburi,
0: kiburi,
1: majivuno
0: majivuno
1: na
0: na
1: roho
0: roho
1: mgumu.
0: mgumu.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanywe
0: afanywe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamee
0: utusamee
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamea
0: tunavyosamea
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: yunawe,
0: yunawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.

0: wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu, tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristu na tunakusifu,
1: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Ndiyo, tunatukuza za Mungu kwani ametupa asubuhi ya leo. Kabla kuanza ibada ya misa takatifu, tutajiunga kwa sala ya ndugu na dada zetu ambao wameweka nia zao hapa altareni pa Bwana. Jamaa ya muhambaliaji Alexi inamshukuru Mungu kwa kuwalinda na kuwafariji kwa wakati mgumu wa vifo ambavyo walipoteza wapendwa wao. Bunduki Ale, Katembo Jean-Paul, na pia wanaombea baba mzazi Bunduki Muhambaliaji Alexi na Bunduki Bernard na mke wake Melanie na baba Bunduki Muroho Antoine na kakule Bunduki Patrick Muhambaliaji na wote wa jamaa yao na wasio na waumbaji.
1: Masika Generose anashukuru Mungu anayeendelea kuwajalia roho mfariji. Anaombea marehemu Françoise Mupala, Kahambu Françoise, Shabani Japol, Machafu Jean Baptiste, Masengo Edouard, Kaswera Helen, Kihunguta George, Suzanne, Monique, Celine na marehemu wote na muti wa kizazi chake.
0: Mama Kahendo Cecile anamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu ambayo Mungu anamtendea siku kwa siku, hasa kumusimamisha pahali alipo patwa na ajali ya pikipiki. Hata sahau kuombea roho za marehemu wafuatao: wazazi wake Kakule Boniface na Juliene, Rafaele na Koleta Mikonzi, Kasoki Furaha, Mumbere Siriwayo, Kambale Etienne, Jamaa Telemuka, Papa Kisali na marehemu wote wa Jamaa Kahindo Cecile.
1: Jamaa Kahindo Mad Angela anashukuru watu wote walio wasaidia wakati wa magonjwa na wakati wa vifo vya Mama Kahindo Mad Angela na muhindo kwa vingi kizito. Wanaomaliza siku makumi ine tangu kuzaliwa kwao mbinguni. Anaombea marehemu hawa: Kahindo Mad Angela, Muhindo kwa vingi zito, Kuple Augusta, Kuple Cleofas, Kuple Mahamba na marehemu wote wa jamaa.
0: La communauté de l'ISP Muhangi à Butembo s'unit en cette Eucharistie pour rendre grâce à Dieu des multiples bienfaits dont elle a été comblée depuis sa création jusqu'à nos jours et sollicite la protection et la bénédiction divine sur tous les membres de sa communauté. Elle confie à la miséricorde divine les âmes de ses membres défunts. Kakule Kahuite, Mutete Binwe Yaponsien, Mbusa Munyani, Kakule Kahonja Melchior, Maliro Valere Lawi, Kambale Ngolokira, Kakule Munio, Tata Buede, Kahambu Mbati Mwangaza, Luvuno, Kamabu Basombo Lwa Valandin, Kambale Malumalu Timote, Kambale Ndumeli, Kangete Waitroyando Remakle, Paluku Watembo, Kalenzi, et tous les autres enseignants, étudiants, élèves et écoliers dont les noms ne sont pas repris sur cette liste. Elle prie également pour tous les défunts des familles de nos illustres disparus, tous les défunts membres de la communauté de l'ISP Muhangi au niveau maternel, secondaire et supérieur. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière safe brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen.
1: Jamal André na Jean-Marie Thérèse inashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea maishani mwao na inaombea marehemu hawa: dada Masika Rosali aliyezikwa pa Kinshasa, inaombea pia papa Mateso, Kahambu, Stella, Juliette na wote wa jamaa.
0: Jamaa ya papa Jile na Jacqueline wanashukuru sana watu wote waliojitoa kufuatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wote wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Shukrani kwa watu wote kwa misaada mbalimbali. Wanaombea marehemu Paluku Evariste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kabira Joseline Mutimabisa, Émile Capable, Paluku Gervin, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise, Aloïse, na wengine wote wa jamaa.
1: La communauté de l'ISP Muhangi, pour tous les membres de FA, Mabruk, Waluvivi, Paluku, Wasangavolo, Pavasa, Mole Wemirembe, Wasu, Song Nela, Kasereka Katovia, Mumbere, Songo Vesa, Kakule Kalere Moïse, Ivo Mitavo, Kambale Sangulu, Pola Viso, Rosine, Kojo Floras, Kasoki Furaha, Muhani, Riziki Ndaliko Kasereka, Kasoki Fazila, et tous les autres enseignants, étudiants, élèves et écoliers dont les noms ne sont pas repris sur cette liste. Elle prie également pour tous les défunts de la famille de nos illustres disparus, tous les défunts membres de la communauté de l'ISP Muhangi au niveau maternel, secondaire et supérieur. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur eux, qui repose en paix. Amen.
0: Jama ya Kakene inaomba misa kwa ajili ya marehemu Masika Dorika, Simo Wasukundi, Andre Kakene, Yvonne Kabira, Yvonne Katraka, Simo Tuaba, Jean-Louis, Andre Sandra, Dr. Paluku Mbahimbirana na wote wa Jama ya Kakene.
1: Mama Kavira Keuka Nyadiem anamshukuru Mungu kwa mema yote anaye mtendea katika maisha yake, na anaombea mume wake anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu hawa: Celio Vunoka, Jacques Kawa, Sokulu Cleofa, Jano Malonga, Kambale Meni, Sipe Nyamuole, Mawazo Mado, Leonard Katarine Shanga, pia na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya ndugu Kambale Musa Ileta, ili Mungu amjalie pumziko la heri katika ufalme wake. Wanaombea marehemu Kaputu Muhenenge Damie na Masika Sabina, Musa Aloise na Jiliene, Kuple Mukandirwa na Mtumishi, Kuple Kakwede Kwede na Lucia, Kuple Emile na Adolfine, Papa Paluku François, Kakule Siriwayo Bijojo, Kakule Mutemi Emmanuel, Kasereka Muhenenge Marcel, Veneranda, Kuple Katumba na Domina, na marehemu wengine wote wa Jama Muhenenge, Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Kuple Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea katika maisha yao, na wanaombea marehemu hawa: Katungu Katurana Edwish, Papa Emmanuel Matata, Kahendo Marta Yeye, Mave Katurana, Denise Katurana, Pascal Majen, Fosta Kavua, Kahendo Katsuva, Kasangavolo, Rosa Katurana, na marehemu wote wa jamaa ya Pasia Edini.
0: Safi Muhanuka anaomba misa kwa ajili ya mama yake mzazi Kahendo Leose Musabuka, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka 2025. Anaombea marehemu wafuatao: Petit Jean Muhanuka, Paulo Muhanuka, Dorsila Muhanuka, Stella Muhanuka, Suzanne Muhanuka, Muhendro Siawitre Hare, Kahambu Esperance, na wote wanao kuwa katika familia ya Safi Muhanuka.
1: La communauté de l'ISP Muhangi prie pour les défunts: Kaseso Gervais, Kakule Mouire Gilbert, Kabuyaya Kalonder Prosper, Kamala Chico Afos, Maha Buto, Musubaru Kivete Atanas, Kakule Taiswikaja, Masika Kababala Edwige, Wanga Warangasi Mato, Kasereka Musenge Nzeru, Kabuo Twavo Marie Jolie, Simisi Kambal, Kambale Munzombo Michel, Kalio Kakule Edmond, Kangitsi Katembo Livinius, Kakule Kahu Wite, et tous les autres enseignants, étudiants, élèves et écoliers dont leurs noms ne sont pas repris sur cette liste. Elle prie également pour tous les défunts des familles de nos illustres disparus, tous les défunts membres de la communauté de l'ISP Muhangi, au niveau maternel, secondaire et supérieur, que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière s'affaire brille sur eux, qui repose en paix. Amen.
0: Jamaa Kabese, inaomba misa kwa ajili ya marehemu Onesimo, Mbusa, Katembo Claude, Léon, Cyril Kabese, Dieume, Mate Muhesi, Anna Adolfina, Kashiano, Chikombi, Loaremene, Mavi, Wabirire, Kenanga, Suhiabo, Kabese, Kahambu Regina, Charlin, Paluku na marehemu wote wa jamaa na wasio na waumbezi.
1: Jamaa ya Kaltome Kiavu na mama Victorine inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anaye watendea. Na inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa. Kaltome Kiavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka, Kiavua, Pacifique, Siheria, Gizelle. Na bengine bote ba jamaa.
0: Soki Matumaini wa Avenue Nyangani Merodis anaomba misa kwa ajili ya marehemu Kuple Kasereka Mukanderwa Benoit na mke wake Kavira Kasiwire Beatrice, watoto wao Diedone Mate Katruko, Jerome Masinda Katruko, Kasereka Vilambirio, Athanase anayefaa miaka 31 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea tena Catherine Katruko, Alexandrine Katruko, Victorine Katruko, Eme Katruko, Tsongo Kenda Kenda, Valance Katruko na muti wa kizazi chao, muti wa kizazi ya Kasereka Mukanderwa Benoit, wapate maondoleo kwa zambi. Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Kirimbwi inaombea marehemu wafuatao: Père Jean-Pierre Ndulani, couple Kirimbwi na Valeria Kaswera Ngeleza Bernardine, Kavira Ngeleza Marie, Muhindo Ngeleza Benito, couple Barthélemy na Natalia, couple Noël na Petronila, Elodie Frédéric Malikidogo, Justine Kakwenzere na wote wa jamaa ya Kirimbwi.
0: Jamaa ya Mate Arnold na Kabuo Getride Wasilile Chekwangwa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu wa jamaa Honorina Kaswera, Mumbere Mate Evan, Katsuba Kibingo, Muhindo Musukali, Ana Kabira Kibingo, Justine Pendeza, Celestin Malikidogo, Roda Mubunga na marehemu wengine wote wa jamaa wa muti wa kizazi ya Arnold na Gertrude Kabuo.
1: Kasereka Shomer wa Kitulu anamshukuru Mungu kwa kumulinda katika udhaifu wake na jamaa lake. Anaombea marehemu wafuatao: Shamunamia Ovit Katavali, Gilbert Katete, Sergiliene Katende, Marie José, Joseph Kombi, Joachim Jean Kavingulwa na marehemu wote wa jamaa ya couple Zawadi na Kavingulwa Shomer.
0: Papa Alphonse na mama Melanie wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea Sir Dr. Marie Sylvie Kabuke Bakatsuraki, couple Kamala Mulongo na Priscilla Brigitte, couple Emiliana Desire Tsongo, Joachim na Yitramui, Papa Kwira Twitre Jean-Ke, Tate Agate na Angela, Elizabeth na Kabuo, Kamile, Katembo Chama cha Benezete, watoza kodi wote waliotangulia na wasio na waumbezi.
1: Dr. Lusenge Joseph anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko za roho za marehemu hawa. Kialwa Hali Lusenge Claude, Harlete Mole Atoch, Zawadi Lusenge, Apipawe Lusenge, Muisa Lusenge, Mungu awapokee na awalinde kwa kwa amani katika ufalme wake.
0: Papa Kiponi Emile anaomba misa ya marehemu bibi yake Maria Goretti Kibangale, baba yake Athanase Kasereka, mama yake Juliana Chabu, Emmanuel Kahendro, Victorina Kavira, Kavira Musagala, Nzabake Janine, Teofile Mutetu, Freddy Kambale, Pascale Katraka, Pascale Muserume, Kasereka Kaidembia na bibi yake na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe wanashukuru Mungu kwa kwa ulinzi na baraka zote anayo wajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na ubariki katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na ufungulifu kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awabariki wote. Wanaombea marehemu wafuatao: Katembo Pius Mahembe, Kahindro Hangi Joakim, Paluku Silve Loluako, Katsuva Sivirija, Kavira Tereze Vaka Lonia. Wanaombea pia couple Hangi Kataka Daniel. Wanaombea pia Kasoki Dorote Kahamulwa, couple Muhindo Jerome Vitrehe, Masika Marie Celine, couple Kambale Philippe Shimbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine, pia na marehemu wote wa jamaa.
0: Papa Kiponi Emile anamshukuru Mungu kumwepusha kwa magonjwa aliyokuwa nayo. Anaomba misa ya marehemu kwa ajili ya bibi yake Marie Goretti Kibangale, baba yake Athanase Kasereka, mama yake Juliana Chabu, watoto wake wote, wajukuu wake wote, wa familia wote na warafiki wake wote waliokwisha kutangulia.
1: Kuble Kasereka Giome na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archevêque Monseigneur Emmanuel Catalico, raha ya milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: La famille Apollinaire Rwangu si wa halisi, prie pour le repos de l'âme de son frère aîné, Monsieur Gabriel Hangi si wa halisi, que le Seigneur a rappelé auprès de lui il y a une année. Par la même occasion, elle étend ses intentions de prière pour le repos des âmes de Papa Edgar Muhindo Siwahalisi et Mama Hubertine Kahambu Waneyeko, ainsi que leurs descendances respectives, Tante Kanyere, Papa Hodi, Papa Kaoma, Papa Valère Mbundu, Papa Jean-Baptiste Kihundu Museya, toutes les âmes des défunts de nos familles paternelles et maternelles, ascendantes et descendantes. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant leur soit clément et qu'il demeure dans son éternité nos intercesseurs auprès de lui.
1: Mama Kavu Anwariti anashukuru Mungu kwa kumulinda yeye pamoja na mtoto wake tangu miaka tatu ya mume wake kuzaliwa mbinguni. Anaombea marehemu wafuatao: Katembo Emmanuel Kitawite, Muhindo Kava Lami, Mumbere Kitawite, Kavuo Domina, Kambale Mutuva Kitawite, Kavuo Miriam, Muhindo Nicolas, Masikate Glas, Kalungero Kivanda Flavier, Kahambu Elizabeth, Mumbere Nalik, Kambale Achille, Ernestine Kyakimwa Ishara, Masika Teresa, Kavira Rebecca na Eriki, pia na marehemu wote wa jamaa. Mungu awapumuzishe kwa amani.
0: Jamaa ya Muhindo Mbanusi wa Busenzera inaomba misa kwa ajili ya marehemu baba mzazi Gilbert Mutumwa, Papa François, Papa Valentin Banusi, Mama Pendeza Muzopi, Mama Salome, Mama Goretti na marehemu wengine wote wa jama.
1: Couple Thierry Kitaenda Victoire Siviri wanaombea marehemu wafuatao: Kavira Celine anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Jacobo Siviri, Salome Kawire, Kambale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Siviri, André Siviri, Amide Siviri, Agnes Siviri, François Kapopo na Wasinga Kitaenda, pia na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Apollinaire Rwangu si wahalisi inaomba misa takatifu kwa faida ya pumziko ya roho ya ndugu yake bwana Gabriel Hangi si wahalisi aliyetuacha mwaka moja umekwisha. Anaombea vile vile wapendwa kwa baba Edgar Muhendo si wahalisi na mama Ibertine Kahambu vanayeko, shangazi Kanyere, baba Hodi, baba Kaoma, baba Valeri Mbundu. Mungu Mwenyezi awarehemu na hao wawe daima waombezi wetu karibu naye.
1: Mama Gilene Kaswera Mbusa anaombea watu wote ambao hawafurahiaki baraka zake. Mungu awape, Mungu awasamehe, awape moyo wa upendo wa kweli. Anaombea marehemu hawa: Mbusa Sangala na mke wake na watoto wake wote ambao walisha tangulia, Kanike na mke wake, Klema na mke wake na watoto wao, marafiki wake wote wasio na waombezi.
0: Jamaa ya Kahendo Ndrungo inaomba misa kwa ajili ya marehemu Kahendo Musubaho, Kambale Salufini, Kambale Lipanda, Kuple Makelele, Kuple Noa, Inosa, Peresi, Ndrungo na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Famie Mwenenge Kaputu anaombea marehemu Kambale Musai Ezai Leta aliyetuacha tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka huu, ili Mungu amurumie na ampokee.
0: Jamaa ya Andre na Jeanne Marie Therese inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya marehemu Masika Rosalie, Couple Muhendo Sebastien na Kahambu Adolfine, Couple Kure Bernard na Kahindo Christine na wa, na wote wa muti wa kizazi chao.
1: Jamaa ya Richard Kasienene, Kasienene na Neema pa Kiahali inashukuru Mungu kwa maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea pumziko njema ya baba mzazi Kasereka Kombi Gerve na Kahindo Kombi Bernadette, Masika Elian, Denis Kasienene, Kavuo Marceline na wote wa jamaa.
0: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu Sokolo Chikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Luamba na Alfose, Paluku Kikwaya Diedone, Kambale Kikwaya Piusi. Raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani. Amen.
1: Jamaa ya Filipe Kaire na Imelda Mashahuri wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu wafuatao: Ernest Kambale anayemaliza miaka 47 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Dr. Kizito, Kasonia Dedone, Kasonia Prosper na mke wake Marie Mudanga na marehemu wote wa jamaa.
0: Couple Serge Musaburi na Suza Muisa wanamshukuru Mungu kwa kuwamalizisha miaka 7 katika ndoa yao. Wanaomba Mungu awabariki na kuwalinda, na Mungu awajalie uzao, apajalie uzao wao, ubariki watoto wao na awalinde katika majaribu yote ya muovu shetani. Wajue Mungu, Baba Mungu alinde watoto wao wasikunywe pombe, wasivute tumbako na zengine zambi, awahepushe nazo. Baba Mungu alinde ndoa yao mpaka mwisho, mpaka mwisho ndani ya fuaye yao upendo awahepushe na maovu ya shetani na awahepushe na magonjwa mbalimbali ndani ya jamaa yao. Na kila mtu ana nia yake, tutie nia zetu mbele ya Bwana, tutaanza ibada ya misa tukiimba.

0: Tunakusanyika hapa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Leo ni siku ya tano ya kwanza ya mwezi wa kenda. Na ni tarehe 4. Na katika desturi yetu hapa jimboni mwetu Butembo Beni, kila mara tunasoma misa ya moyo mtakatifu wa Yesu tukiungana pamoja na ndugu na dada zetu wanaoteseka, wagonjwa ambao wanahitaji msaada wa sala zetu ili waweze kuponyeshwa. Hivi tutafanya ibada hii takatifu tukiungana na wote ambao waliweza kutualika tuwasindikize na sala zetu mbalimbali. Na kwa sababu sisi wote ni wagonjwa, labda tunaweza kuwa na afya ya mwili yenye kuwa nzuri, lakini roho zetu zikishikwa na magonjwa ya kutojua Mungu na kutofanya gisi anavyopenda, kwa hiyo tutaweza kumomba toba, tukimomba tena neema ya kuwa uaminifu kwake. Ndugu zangu, tungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi,
1: nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa, mimi nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, kuniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Mungu, katika moyo wa mwana wako uliochomwa kwa ajili ya dhambi zetu, umekubali kwa huruma yako kutujalia hazina za mapendo yako. Tunakuomba sisi tunaomtolea heshima ya ibada yetu, tupewe pia kuona malipo ya kufuta makosa yetu. Tunaomba

0: kutuhukumu ndiye Mungu. Ni somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Wakorintho. Ni kipindi cha nne toka mstari wa kwanza mpaka ule wa tano. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema, Bwana mtumishi wako anakusikiliza.
0: Ndugu zangu, watu watuangalie sisi kama watumishi wa Kristo na wasimamizi wa mafumbo ya Mungu. Basi wasimamizi wanatakiwa waonekane waaminifu. Lakini mimi sishuruliki hata kidogo kama nahukumiwa nanyi au na baraza ya watu, wala sijihukumu mwenyewe. Kwa kweli sioni kosa moyoni mwangu, lakini hiyo sikusema mimi ni safi. Mwenye kunihukumu ndiye Bwana. Basi msihukumu kabla ya wakati, mpaka atakapokuja Bwana. Yeye ataangazia mambo yaliyoficha magizani, ataonyesha wazi nia za mioyo ya watu hapo. Hapo kila mmoja atapewa na Mungu sifa yake. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante.

0: Bwana.
1: Luka kipindi cha tano toka mstari wa makumi tatu na tatu mpaka ule wa makumi tatu na kenda. Siku zile Wafariseo walimwambia Yesu, wafuasi wake Yohane wafunga chakula mara nyingi na kutoa sala, na wafuasi wa Wafariseo vile vile. Lakini wafuasi wako hula na kunywa. Yesu akawajibu, je, mwaweza kuwalazimisha walioalikwa arusini wafunge wakati bwana arusi yupo pamoja nao? Lakini siku zitakuja bwana arusi atakapoondoshwa kwao, basi siku zile ndipo watakapofunga. Akawaambia na mfano akasema, hakuna mtu anayekata kiraka katika vazi jipya na kukitia katika vazi la zamani, kwani akitia amepasua kwanza lile vazi jipya. Tena kila kiraka kinachotoka katika vazi jipya hakipatani na lile vazi la zamani. Wala hakuna mtu anayetia divai mpya katika viriba vya zamani. Maana akitia divai ile mpya itavipasua viriba, nayo itamwangika, navyo viriba vitapotea. Lakini sherti divai mpya itiwe katika viriba vipya. Wala hakuna mtu anayekunywa divai ya zamani anayeleta divai mpya, kwani anasema ile ya zamani ndiyo iliyo nzuri. Tushangilie neno la Bwana.
2: Utukuzwe, Kristo.
1: Ndugu na dada wa Kristo wapenzi, amujambo.
2: Jambo sana.
1: Gisi nilivyosema mwanzoni wa ibada hii takatifu, ibada ya siku ya tano ya kwanza ya mwezi, katika desturi yetu hapa jimboni Diocese Butembo Beni, kila mara watu wengi wanaenda Vuhira, wanaenda Karmeli, kusudi waweze kusali kwa namna ya pekee kwa ajili ya wale wanaoteseka. Leo ni Moyo Mtakatifu wa Yesu. Tunajua ya kwamba tunapofanya ibada kama hii ya Moyo Mtakatifu wa Yesu, tunakumbuka mateso na upendo ambao Yesu aliweza kutuonyesha alipokubali kumwanga damu yake juu ya mti wa msalaba. Alipotiliwa juu ya mti wa msalaba, katika ubavu wake kulitoka damu na maji. Na ni katika upendo huo sisi wote tumeokolewa. Bo, hivi ni ya lazima sana kila siku ya tano ya kwanza ya mwezi tuweze kukumbuka upendo huo ambao Yesu aliweza kutuonyesha. Na tukisha kutambua sisi pia tunaombwa tuweze kupendana kati yetu, tuweze kwenda, tuweze kuwatazama, kuangalia wagonjwa, kuambia pole na kuwasaidia kwa namna tunavyoweza. Ni katika ile njia tutaweza kutambua upendo wa Yesu ambao aliweza kutuonyesha maishani mwetu. Bo, katika injili ya leo tuliosoma katika Luka kipindi cha 5, tumeweza kusikia kanuni mpya za injili. Wametualika namna gani sisi ambao tumemkubali na kumpokea Kristo katika maisha yetu, kama tunaalikwa kuishi namna gani. Waliweza kutupatia mifano mbalimbali ya viriba, pia nguo ya zamani na nguo mpya. Mifano kama hizi zinataka kutuonyesha ya kwamba haifai kujaribu kupatanisha mafundisho ya injili na desturi za zamani. Sherti tuache kabisa mambo ya zamani na kugeuka watu wapi wenye kushika mwendo mpya kadiri ya kanuni za injili. Na tumeweza kusema hayo wakati tulipopata ubatizo. Tuliweza kusema tumekuwa watu wapya na tumemuvaa Kristo. Na wakati walipotupatia buji mshuma wenye kuwaka na nguo nyipya, wakitupaka pia mafuta, ni namna ya kutualika ya kwamba tumekuwa watu wapi. Tunapashwa kuacha desturi za zamani, tumemuvaa Kristo. Na katika maisha yetu yote tutakuwa mwanga wa dunia. Hivi hatuwezi tena kuishi kama watu wa zamani. Donge hatuwezi kuchanga desturi za zamani na desturi za na injili, kwa sababu injili inatualika tuweze kuwa watu wapi. Watu wenye kumufaa Kristo. Watu wenye kumufanana Kristo. Watu wenye kutembea katika mambo yote ambayo Kristo anawaalika waishi kama watu wapi. Ndiyo maana waliweza kutupatia mfano wa divai mupi na divai ya zamani. Divai mupya ukaitia katika viriba vya zamani, mara moja vinapasuka. Na nguo yenye kuzeeka ukaitia katika nguo nyipya, itaweza kuonyesha udhaifu wake. Donge havitaweza kuambatana viwili. Ni kusema sisi ambao tumekwisha kumpokea Kristo tunapaswa kuepuka kuishi kama watu wa zamani, ni kusema wenye kutawaliwa na dhambi, wenye hawamupokee Mungu katika maisha yao. Na sisi tunapaswa kuishi kama watu wapi. Bo, katika somo la kwanza waliweza kutuambia kwamba ni Mungu ndiye anayetuhukumu. Ni kusema tumutumikie vema Mungu kwa sababu ni yeye atakayetuhukumu, bila kushurulika na hukumu za watu, kwa sababu mwenye kutuhukumu ndiye Mungu. Yeye anaona yote yaliyo maishani mwetu, yaliyo moyoni mwetu. Wakati unapofanya kosa labda watu wengine hawakuone, lakini Mungu anayeona kwa siri anakuona. Hivi tunapaswa kujikaza kuwa watu wa haki kwanza mbele ya Mungu, mbele ya sisi wenyewe na mbele ya ndugu na dada zetu. Kwa sababu mbele ya Mungu hakuna siri. Yeye anatujua, anatujua tangu tulizaliwa mpaka sasa. Ya lazima sana ni kuishi katika mwangaza, ni kuishi katika ukweli na haki ambazo anatutakia. Hivi katika ibada yetu ya leo, tutamwomba Mungu atujaze neema ya kuwa watu wenye kuwa na hamu ya kuishi kufuatana na Injili, tukifata desturi ambazo Injili inatutakia. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tunakuomba Bwana uangalie mapendo bora ya moyo wa mwana wako mpenzi, ili matoleo yetu ya kupendeze wewe na kutolea dhambi zetu. Tunaomba hayo kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafaa na ni haki.
0: Kweli yafaa na ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Yeye kwa mapendo yake makuu, alipotundikwa msalabani, alijitolea kwa ajili yetu, na toka ubavu wake uliochomwa, akamwanga damu na maji. Nasi kwa kupokea sakramenta za Eklesia, twapewa neema za ukombozi wake, ili tuvutwe wote na moyo wa Mwokozi, na kwa kuchota maji ya visima vya wokovu, tupate kuona furaha siku zote. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na watakatifu na malaika wote, twaimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu,
2: Bwana Mungu wa ulimwengu,
1: mbingu na dunia zimejaa sifa yako.
2: Hosana juu mbinguni.
1: Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.

E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mukate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe. Akashukuru tena, akawapa wafuasi wake, akisema, Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mukate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristu, tunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke e Bwana eklezia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Sikuli Paluku Melkisedeki, mapadre na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklezia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale ambao majina yao imetajwa na yanapatikana hapa altareni pako. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni,
0: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike
1: duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utupatie amani katika siku zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristu Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristu, uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklezia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu, anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sakramenta hii ya mapendano, e Bwana, iwashe ndani yetu mapendo matakatifu, ili tukivutwa na mwana wako siku zote, tuzoelewe kumutambua ndani ya ndugu na dada zetu. Tunomba hayo kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana Yesu Kristu awe karibu nanyi ili awakinge.
1: Amen.
0: Awe mbele yenu awaongoze, awe nyuma yenu ili awasabitishe.
1: Amen.
0: Awangalie, awalinde na kuwabariki.
1: Amen.
0: Nayo baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwabakie na kuka nanyi siku zote.
1: Amen.
0: Tuende na tushinde na amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: butembo beni. Eshungulu ino sikale tawa, nechiona terivika nerivweka ekopek luanzo.
1: Hau mane ekopek luanzo, erivika ahali ubutreya, okongula kulana eyaba mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandilu baluba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
2: Oma bicha ekampari eyo tude tukali nkano kwa babacha kwa mama kamo yu tukome miyasi yu tawiribate kaniri
3: Indambia shongolo yen sikana bibawa
4: na Dani mweusi
2: Etu kendi kwa lana Rodrike Lubalendo konzera eshe vimo na nubo bura nko Echitunge chikari baya dawa omuchi uchusi ubunya asa OMS wamo bwa nkoko nubuku nubu ebola wabirika omuchi uche kongo na iwa buru wa banduba njibu wakanza kunene Biyo nye nda 2,000 abantu wabiri mbika wano mkoni Owe bola baka wanko Biyo nye besatu 3,000 Wabiri tusi ya nye o mkoni nga wana no mochi wache kongi demokrasia Mkendi uwa nko mdokter yo Tedros nga kabuwa chachikone na bandu Wai kandange edulua na mkoni nga wana no Awabiri asana kala kanji umubi aswa Ewe chi wache kongo echi demokrasia No wibi o maritunche no maololo wabiri wabuka langiri kumumuyi uwe wisa Estu sivile eike kono komana no masinga wono no okomana ko papandi bawiri ba kalabalaba o mo shombimbano o witsa eba kasa baba kulu bakole na musondo merde la ville na bwe shaba kamoti ko kukasi okuya bibwa no bahwe mu bya songa bine bibi witsa territory na beni eche chiku mu na mtende tukata suko kumui uwe vote mpo wakabu nkoni bako ninda tu sisi aba lusibawa okusete omuchiru echa mudiole mune abatano wabakati katika wanga wakwiri makoni awa ebola numu uma mbawiri mbo na kwiri bukoni nga wana bono abo shimbaluru okusete omuchiru cha mudiolo baka kanana batu langulu abakoni ababere lama ababaka kwa nko wakwiri makoni wa ebola Na batunzi buku wabo au shi mba lirewa baku wambo olombla mbo luka wambo aina kamarto kote waka likira na bandu kute waka ichawa bandu au ni mabu hikote kote ama kuni webola ane umochitunga umahika okukatrambi ukana lama abatunzi mba buhire watia waka sima nkoma masoba eka na wakuni buku wabo omu ya swa ebesete na katwa.
5: Mfrani mingi
6: Tulio mabu tsemebu nene mkoniwa tuwabere lama tukashimanya muhanga kubioshi Tulichi handa tuwabere tuute okosete iku hanoko mkoni Hano kabisa abatunjiba kahika sibalika kiribawa Nomo banduwa nemu wabe njiyo kubile biri ubukoni Tute omdoma lualomoma kama yuna soko dawa Evipi mobi ya bikabu hecho mwiso Ama hawe tuwaleko banganga Boba katutunza
5: Asipari ya baganga nchoso ulise kusie
7: Tuleta mgonjo kweli sonde na katara.
6: Kwa nene tuwale tomukoni inatohire. Ya muhangabiri wa ticha munabure tukalo mulupitali. Tuwabia no bubabu nene aliyo bubabomu bukasabu kahua. Nero tukashi mabanga ngaba tunzo mwale wetu.
7: Kwanza kuwanganga balikuwa fatilia seri.
2: Na balua okulupitali umuchiru cha muriolo wa mbombo. Siwa kwire ebola na wabere la mombasa na mba hikire unu bali momonde monde. Na mombasi mire waka wa mkwenene abanganga. Bano kusete kwa katwa bani mtu nza bano nekende ke abandu wa mahika ya chini ya katambi mundu wa kalwayo inalu inalama nekende ke busera riwaka kwa mulombulambu oluri umumuyi busana abandu wa biribu wa okumakuni kumiasi menjo kumana na wakana ya numutu langulu kwetu kusete na katwa waka wa mkuku nene abandu wa sika ya mitu ndekiru si edulo nubukuni obo hebola busana unembu wa abandu na abandu wa nchi wa nemu himbika wana mkuni nga wana ano Tukwame abalua ukulupitari baki wambubo siwa luba kwire ebola na ho muwa hiki roko sete wabiru la merayo ndeke ndeke.
8: Sai unanikuta kusete eka.
6: Nirioko sete ekwe katua o mwanayu wabia luere. Tuwa batu hiki lupitari wama wambu shanga tuziro mwa ndeko batu tumaba kusete ekwe. Ebipi mwabia masa mbosi ebola. Nerongabra mama mabali cha initri. Situ kubia tukakuwa mbubagwere ya soko dao. Tunemubia tuwa bia setu wabere troha. Abanga ngiba tanu keri tutunza. Na ho banduba namu la miroko sete ekwe. Na valino bukunibu ebola banamu lama.
8: Kabisa kama kawaida.
9: Bon, nilianzaka ku hopitali nyingine fasenye bana kutuma wepeke ndani.
6: Muna chuko kolu ndi lupitali, nerova manetu meno. Obo babu wabibu nemo, aliona berena bihikeno bubobo wa masabu kahua kukwa manango kwa babia waka netra mbera.
9: Woga ili nitoka.
2: Na utu wame senko, apakulobe sete ee na katwa, awa nimu watika ya wakoniba ya bola, na busha wanimu hikeno momonde mwondo mchipungo chobunya sechi na katwa. Wakasaba abakuni wabaka hika ya chini ya katrambi okubia waluku sete ewa veru la mande kendeke omundu isha ya kasa e na veru wa mwonde mwonde usana chikalu chakala ere la mande kendeke usana omundu na veru ere sana kusebusebu uriheiko kusete amba bandu wabaka hika luba esipa kwa mwolombo lombu uluri mwungi amba makuni ni business na huko mandano bukuni obo ebola mungo bachonga na kanko chitunge chikari baya obunya somo chivu chusi OMS okula vera Dr. Tedros Adhanom vama buwa mko amakoni na biri kumochiwe chikongo si demokrasia na kala kanji obukoni obo ebola huko mana nebio babuwa mbo bandu fanchi oko vio nye ndatu simil ama biri mbikawa nubukoni obo ebola vaka buwa mko nebio nye bisatu 3000 ama biri omumusewe chitaka na bandi abane mujanjaba mu bibungo bunyasa makuminda tu omoshongabiro ndatu mu kiwe ke Kongo ki demokrasia ewa mesike bwonko kunene okumana no bukuninga bana buno ngampa abantu bo shibatundikana kala ku ho mu kiwe cyo sikubya ba watikaye eribwana na makoni awa ebola awa birikana kala kanjo mu kiwe ke Kongo ki demokrasia okumana nabyo OMS yamahandika nkom kunene mianzu ya biri yebuluko yabandu ababiri kwa obukoni obo ebolomochi weche Kongo abandu bali bayi kusibusibu nerulwa na makoni ngabana nuko manana Dr. Tedros Adhanom oyebyo bahandika oko OMS omubya swebyo luberu kulupitali lukulu iyi bakabwa nkukonene ngambe bahimbira ndeke ndeke lupitali luku abo ngo lupitali oluna masereka bakabwa mbo balaire nuko mutoka wareheka bakoni ambilase irimu edawa oko mana na Jackson bahalwiru mkulu sti civilo basangamwe nebya chikonene bakasima ko mana nkubuta bari bwe ngabiro kibwe cheyulu babiri bahimbira ebisokero bisatu kula bera esusite kamuz sirel okobombu walaire nokungurubani ambulance o kulupita lukulu olona lubero Jackson bahalwiru sti civile iyono
10: Gouverneur de province abina bere wateka ntumbira bendebilalo bisatu ebikaongezeka ko bendebilalo 10 ebya binya bere tuwa idia mumuiwe lubero. Mm-hmm. Tuwa matema kundu tukunde muiwe tuwe lubero. Ni mui alimwe vila lobe nene na vila loibia vika natusumbua. Tuwa mashima societe ka muzika ikabi ya mashawa nze shukashi shumu muiwe lubero shirimba. Ebe nde vila lo, ebe satu. Guvernero wetu wa mevitu wa tija. Etosha tuhimbiro lundu lupitali luwene. Kolo ringo loba himba, tuwa sunga bama himbe masereka. Mabitu imbiro lupitali uluwene inyakani yana mabitu wa ticha. Na umwati uundiwa uwa lubaluba wanga tumika kwa lubaluba leno. Umwati uwa mutoka waka hula uwa kaheka abakoni ambulance. Tulino waga umuko eritwa la abakoni vere shunyupitali nene nenge ngomobu tempo nehandu.
2: Baha saba sautu bubuto kulupitali olu na lubero wa mabitu wa mayenka ngawana yu. Iwa nemba solande kibunya sabuku wabo woko mana na Kimbeka Songola Jeff unani mwani mstratele jesonero lupitali lukulu olu na lubero achikuwe nene woko mana na banga nga mkubwa ne musunga sunga bana nga bana banu na bandume miti meriri nga file muka bau na onde nibilika mbale wanimuli tubuwa chabuku wabo ukuwa bana nga bana banu bakula baha saba satu babutawa kulupitali olu na lubero babutawa na koyo kabira bayi haine Charlene okubukure bukuwe owe kwanza bake wanko abandi abimitimeriri na wahike elubero okubia abananga bana bano bakule ndeke ndeke abaha saba satu echibuya wuya echabrikoreka elubero ni mibiri ya karasi siria suka ndeke ndeke umusite sengante ye ehoza hiro mungabiro ye na Ituri akuhi ne nyanya bakabonkone abantu babarisa makuni we boletuma abanabukwa bokarasi busana makuni mwekeno okumusiwe saba uko mana numukalani muma owe sangante ye eho zaire wakanane chinimbe chomoto puti muni bini kusimu achikwenene abakore sabali balangira kumushonzira umukalani wa sangante ye iyono
11: abanashana na sungabo kabisa wakayo kukarasi karasi kabisa banashe bale bayayo kabisa ewe tuwa no Bavre ndoke bavre la seko abantu babya abantu adonge akalasi bokakatsuka lakini abazazi shwale batuma abantu abana kusudwa yokalasi musanene sitya shiyo tune mumene
12: esengandena herase nene ku
11: esengandena herase nene se usanae ka bakatolika kanayo na ka badvandiste na ka basebeka tule bisomo bisomo ya virira herase ye ndonge sekondere niano lakini shina nasunga bali abakoroba kaya
2: Home kiranu sangatina kawachi hane shonga biro shabere chinka shonjo shikuwabo bakwambo amakunu yobolesha sokera o koluhande lukuwabo nachino chabereka makuta ena na uyo sangwe nibimuri abantu bane mwe kusakusura muhibiri hike hike omo byasanga bine bi tutasha kumumkalanu sangante
11: Oye taxi nayo taxi banamo kole taxi ka se tu es regulation one ne misiko ya ba commerce ka lo bute mune muika lakini route zero yo ba reta chengo mu governor ya brechangayo akezuka le bya kwanze situation yo mo zero ekende basula yetu na sha bandu bana ne ba tipite zero no mo wamba na robo aseta mbiratire kende nani na robo wale yanga wa matsengule ranzera nao hano kabisa shari mundere lo hano ka yizi ye tutu tuka ilimite hano ngana lo hano ka yebutembo walu ka yebunia hao kameme tu sawo no muguvernero yi owe ute nawe chopo na yetu shari achenga na yuto wanone muyene ni kisangani tu fasilema sofike tu yizi
2: naho o COVID ni munga wachonga naga mkwistu sivile yiwitsa ike kuna ukomana nubula vuholo vune mulangereka omo bya swanga bini bi evile eyiwitsa abapandi abani muikamo no moritunji ibya hikamo no mamaololo bakingira bandu okulabira daru shishairambu abakulu bakole na mutsundo okubya abakalani batsunga bano bindu bikuwabo tepe mazembe na Lubumbashi no mochiweche gana bakaitikanya komesa mu preliminaire au ligue des champions ya CAF umuchiru chikurira ha umubakshesa ne madema SS Gana bakisha sa omaololo hitambi humwi o webutembo bauri kiribo tumanzo bechi nimbecho mo to butembo ni beni tubuke tuendo ko salo njindi dani mwusika kuri tukasima nyobushi inyo muri tukoma na nyamuhanga babarika ye boholo
0: habari hizi zinaletwa kwenu na
13: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
13: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
14: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, twa wakaribisha katika habari asubuhi ya leo. Kwa lugha la Kiswahili na kifupi ni kuwa shirika la afya duniani OMS latoa tahadhari kuhusu kuendelea kwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ugonjwa huu kiwashika watu wengi. Director wa OMS anataja karibia watu 6,000 ambao wamehakikishwa kuwa na ugonjwa, kati yao 3,000 ambao wamefariki humo nchini. Shirika hili la afya duniani latoa mwito kwa watu kujihadhari na kuona namna gani kujikinga na ugonjwa kama na huu, na ni njia mpya ya wizi inayoonekana kwa sasa katika mji wa Oicha kwenye wilaya ya Beni. Mabandia ambao ni wizi wanatumia kuwashawishi watu wakikutana nao njiani au kwenye maskani yao kwa kuwapora vitu. Shirika la raia linalotoa tahadhari linaita viongozi kuchukua mpango ya kuzuia aina hii ya wizi. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni.

0: Kwa usomaji wa habari, mimi ni Kahindo Mwengebalua. Hii Joel Rodriguez Lubalenda ndiye anashikilia vibuu vya anga. Kuna watu sita ambao waliweza kuondoka kwenye kituo cha kuatibu watu wa Ebola CTA Katwa siku ya 4 tarehe 3 Septemba mwaka 2026. Watano kati yao walikuwa kizaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola. Baada ya uchunguzi, vipimo vilionyesha kwamba sio Ebola. Mmoja wa sita ndiye alikuwa mgonjwa wa Ebola na aliweza kuponyeshwa. Waandishi wa habari walikutana na watu wa karibu wa mgonjwa huu, waliweza kuhakikisha kwamba walipofika kwenye hospitali hii ya kuwatibu watu wa Ebola walikuwa na uoga mkubwa tokana na fununu zinazozunguka kwenye jamii kulingana na ugonjwa wa Ebola. Oga ilienda ikikwisha, walisema afuatayo:
1: mfrani mingi ugonjwa tashapona mtuka Mungu na Mungu asifiwe, na waganga Mungu aongezee tena force zaidi. Sisi tulikuwa sini famie, tulikuwa na akompanye mgonjwa wetu visite colibre. Bon, mie message nina pasha ambia community, malgré ma rimaire na kuwa mingi, essentiel tu ukwe na nini resultat ya laboratoire. Je tuko na espoir ya baganga njoso ulise kusie.
2: Tuleta mgonjwa kweli sonde na katala, na Mungu amesaidia kwanza, na leo njuna kwa siku yetu ya kutoka kupitale kupona. Tulikuwa na hoga me, hoga ilikiko nisha, sato nuna kibengine, kibengine piko na toka banapona, ametusaidia tunatoka, njuma asema sande kwanza kuwanganga, balikuwa fatilia seri.
0: Ujumbe huo huo wa kuonyesha oga ambayo ilipunguka baadaye ulitolewa pia na wale watu watano, kati yao mhudumu wa afya na mtoto wa miezi mitano ambao walitoka kwenye kituo cha afya cha CTE kwani hawakuhakikishwa kuwa na ugonjwa wa kirusi hicho. Walikuwa na ujumbe huu wa moja wao waliosema:
3: sai mnanikuta kusete katu, mtoto njoo alikuwa na gonjo. Wakati nilifika kudawa banasema mtoto ifo ba muizole asiambukize wengine. Resulta inatoka negative. Mimi naambia ba mama benzangu tusiwe na oga. Hakuna kuua mtu. Sipi kenjo tuko na jiua. Ukishakia na usha gonjwa sana hakuna wakati ya kukurekipere. Mimi batu biko na pona, hata ikuwe Ebola biko na pona kabisa kama kawaida.
4: Bon, nilianza ku hospitali nyingine fasi yenye wanakutuma wepeke ndani mwako, unajua kama niko na masini mwa ikoonekana tu saa Ebola, wala ile oga ilikuwa nakwasa. Ilipunguka kuangalia gisi bali nipokea, mimi naangalia encadrement, kila mtu kwa mfasi yake, traitement normal, oga ilinitoka.
0: Sambamba tu na ugonjwa huu wa kirusi cha Ebola katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ugonjwa huu unaendelea kuambukiza watu. Ni habari zilizotolewa na director mkuu wa shirika la afya ulimwenguni OMS, Daktari Tedros Adhanom. Ilikuwa wakati wa mkutano wa kupana habari kuhusu ugonjwa wa Ebola, mkutano ulioendeshwa siku ya pili mosi Septemba iliyopita. Akichukua kauli, kiongozi wa OMS aliweza kuzungumzia namna gani ugonjwa huu unatambaa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na changamoto ambazo kazi za kupambana na huo ugonjwa zinapitia. Aliweza kusema ya kwamba nchini Kongo ugonjwa huu ni wa pili ambao unaonekana kuwa ni wa hatari katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa namna unaendelea kuwagusa watu kwa sasa. Alisema kuwa ni visa zaidi ya 6,000 ambavyo vilihakikishwa kuwa na ugonjwa wa Ebola. Kati ya visa hivyo watu 3,000 wamefariki, alisema Daktari Tedros. Alisema kuwa ugonjwa huu umegusa hadi hapo mitaa ya afya 16 inayokuwa kwenye jimbo 6 za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na alionyesha kuwa ni ya dharura watu wote kuona namna gani ugonjwa huu unaweza kupambaniwa nao uweze ukamalizika. Zingine habari za jamii na ni pia za afya: watoto watatu waliozaliwa kumepita majuma matatu kwenye hospitali kuu ya Lubero wanaendelea kuishi, na kuna watu wa mapenzi mema fulani fulani ambao wameleta msaada kusaidia familia yao, ila tu hitaji ingali kubwa ili watoto hao watatu pamoja na mama yao waishi katika mazingira mazuri. Ni matamshi ya mwongozi wa hospitali ya Lubero, Agis Kimbe Kasongola Jeff, alisema akizungumza na waandishi wa habari. Aliweza kwanza kupongeza watu wa mapenzi mema ambao hadi hapo wamepana misaada mbalimbali kuwasaidia watoto hao watatu pamoja na mama yao wanaofuatiliwa kimatibabu kwenye hospitali kuu ya Lubero. Kati ya wafadhili alitaja wahudumu wa afya hospitali ya Lubero pamoja na mwingine Filemo Kabau, pia msaidizi mwingine Bili Kambale ambao wamepana mchango unaosaidia mama wa hao watoto Kabira Baihene Charline ili aweze kuwalea watoto hawa katika mazingira mazuri. Ila Ajis wa hospitali ya Lubero alisema kwamba hadi hapo msaada huu haujatosha kulingana na vitu ambavyo watoto hawa wanahitaji ili kukomaa kwao. Ndio maana naendelea kuita watu wa mapenzi mema kuendelea kusaidia watoto hawa wakomae katika mazingira mazuri. Na kuboreshwa kwa hospitali kuu ya Lubero na hospitali hii kupata gari ya kuwachukua wagonjwa, hizi ndizo hitaji kubwa ambazo zilitolewa na wakaaji wa wilaya ya Lubero. Ombi hizi zilitolewa siku ya kwanza iliyopita, ilikuwa wakati wa kuzindua kazi za ujenzi wa madaraja tatu za muhimu na kampuni Kamuzi SARL inayojenga madaraja wilayani Lubero ikitekeleza kazi ya government ya jimbo la Kivu Kaskazini. Shirika la raia ya Lubero kupitia Jackson Bahalwire waliweza kuonyesha hitaji ya kujengwa upya kwa hospitali ya Lubero kwani inaonekana kuzeeka na kupewe gari ambayo itasaidia kuwachukua wagonjwa. Jackson Bahalwire alisema afuatayo.
5: Shirika la raia na wakazi wote wa komune ya Lubero tunashukuru sana liwali wetu ambaye kila mara tunapomlalamikia anasikia sauti yetu. Societe Kamuzi imekuwa jenga vilalo vingine tatu ambavyo vinaongezeka kwa vingine vilalo kumi ambavyo liwali wa jimbo letu alikuwa ashatuahidia. Komune ya Lubero ni komune ambayo iko na vilalo vingi sana. Tunaendelea kumlalamikia pia kwani tuko na hospitali General de Reference ya Lubero ambayo imefanya miaka mingi sana na nyumba zimezeeka, akatusaidia kujenga hospitali moderne. Pia sawa walijenga hapo Masereka, na pia tunaendelea kumlalamikia, tuko na shida kubwa kutosha wagonjwa Lubero kuwapeleka Butembo nafasi nyingine kwani hospitali yetu haina hiyo gari ambayo tunaita ambulance ya kubeba wagonjwa. Kwani tuko wakati ya mbaya ya Ebola, gavana wetu akatusaidia akatupatia hiyo gari ya kubeba wagonjwa, atakuwa amesaidia sana wakazi wote wa komune ya Lubero na pembezoni.
0: Na kazi za shule hadi hapo hazijaanza eneo la Sengandaye katika jimbo la Ituri. Sengandaye ni kijiji kenye kuwa karibu na Nyanya na kiliweza kuguswa kabisa na ugonjwa wa kirusi cha Ebola kati mwezi Julai na Agosti mwaka huu tunao, ambako watu zaidi ya 20 walikuwa kifariki kwa siku kutokana na ugonjwa wa Ebola. Kwa sasa hali ya ugonjwa ni kama iko inachunguliwa, wakaaji wameelewa namna gani wapashwa kujikinga na ugonjwa huu wa Ebola wakihusiana na wahudumu wa afya. Mkaji mmoja aliyezungumza na Radio Moto pitia njia ya simu toka Sengandaye alihakikisha kuwa kuna sete A ambayo iko inajengwa huko Sengandaye kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola, ila licha ya nguvu zote hizi bado kazi za shule hazijaanzishwa wakiepuka watoto kwenda kuambukizwa shuleni. Alisema hivi mkaji wa Sengandaye.
6: Wanafunzi bado hawajaonekana wakielekeza shuleni huku kwetu Sengandaye, watoto hawajafika shuleni. Kusema kweli, ni kweli kabisa kazi zimekwisha kuanzishwa, lakini wazazi wengi hawapendi kuwatuma watoto shuleni sababu ya hii hali ya magonjwa. Hapa Sengandaye kuna shule nyingi ambazo waongozi ni watu wa kanisa kama Katoliki, Waadventiste, Waprotestant. Wanafunzi wa kisekondari bado nao hawajaonekana, hawataki kwenda shuleni.
0: Pande la Nyanya ni hali ya kiuchumi ambayo inazofika, kwani viongozi fulani fulani waliamua kufunga mzunguko kati ya Sengandaye na Nyanya na zingine maeneo. Anaongeza hivi huyu mkaji.
6: Uchukuzi wa vitu na watu haina matatizo sana.

Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mwenrahisi pa Mageria inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Nzondero Felix. Kifo kilitokea tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka 2026 kunako hospitali kuu ya Katwa. Habari ifikie jamaa yote pa Butembo, pa Beni na pa Kiondo. Ifikie jamaa yote ya Mwenrahisi inayopatikana pa Musienene, pa Lubero, pa Luotu na wote waliomfahamu kwa jina la papa Paluku Nzondero Felix, wajua kwamba hayuko tena duniani. Programe ya mazishi saa 2 mpaka saa 2 na nusu, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 4 misa mafariji itafanyika kunako kijiji Bayangwa, na saa 5 mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pale Mwenrahisi. Na baada ya mazishi, ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana pa Bayangwa kwa mzee Mwenrahisi. Ni jamaa ya Mwenrahisi pa Mageria ambayo umeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha baba Paluku Nzondero Felix. Tangazo inatumwa na silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Buno Kambwazi inaendelea kuwatangazia la huzuni kubwa habari ya kifo cha dada aliyejulikana kwa jina la Kabuo Lwaikondera Marie Jose. Kifo kilitokea tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Musimba na saa 10:08. Habari fikie jamaa ya Talangira, jamaa Talangira pa Musienene. Jamaa Kapandauli na jamaa Kiripi, habari fikie jamaa Wangara na jamaa Kashimoto pa Butembo na pa Musienene. Habari fikie jamaa yote pa Malambo, pa Mbula, pia fikie jamaa yote ya Maimoto na jamaa Kasai, pia fikie jamaa Mutahinga, jamaa Kinyampinika na jamaa Siva. Habari fikie Dodifo na ifikie Kaputu. Ifikie jamaa ya Mangamanga na ifikie pia Watarina na jamaa yote ya Kibukiru Mutsamburi. Habari fikie jamaa ya Mbasa na jamaa Honorable Mwami Nzanzu Bonani, pia fikie jamaa Katrohero Edmo. Habari fikie jamaa ya Chinywa na jamaa ya Muriatra Bayala, pia fikie jamaa ya Mbwera na wengine wote mahali pote wanapopatikana. Mazishi tafanyika siku ya 6 kesho tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Misa mafariji tafanyika pa Butetsebazi. Ni Kasereka Siri Mwenge ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha dada Kabuo Lwaikondera. Tangazo inatumwa na silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Kistembege cha Kataka pa Bunyuka ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wake, mke wa hayati Kimbiro Leonare. Kifo kilitokea tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu baada ya ugonjwa wa muda mrefu. Habari fikie jamaa ya Kastambe Pavuka Kakatwa, ifikie jamaa ya Mbayahi Pavulumbi, jamaa ya Makuru Pagoma. Habari fikie jamaa ya Makuru inayopatikana pa Mambasa, pa Butembo, pa Bulumbi, pia fikie papa yake Musigiro pa Kako wa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Ngote, pa Beni, pa Kabasha na pa Isare, pia fikie jamaa ya papa Saru pa Busagala. Wanawe wote wa jamaa watambua kwamba mama pia tate mke wa hayati Kimbiro wa pale Bunyuka Hurema hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika leo siku ya 5 kwa saa za mchana. Ni jamaa ya kwa niaba ya jamaa Kataka Edwige, Grace Kataka na Makuru Kataka, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mke wa hayati Kimbiro Leonard. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. La communauté scolaire de l'Institut Moyo Safi a la profonde douleur d'annoncer aux membres de sa communauté le décès du père biologique du professeur Kambale Rukimba Justin, survenu l'avant-midi du jeudi 3 septembre 2026 aux cliniques universitaires de l'ICG à l'Horizon.
que cette triste nouvelle parvienne au révérend père curé de la paroisse Kitatumba et le président du CPP. Aux enseignants de l'Institut Moyo Safi et ceux de l'EP Kitatumba et de l'EP Masoi. Aux parents d'élèves de l'Institut Moyo Safi, que la miséricorde divine lui procure la paix éternelle dans les royaumes célestes. Le préfet des études, Kasekwa Mohindo Musabuli, a signé ce communiqué, annonçant le décès du père biologique et du professeur Kambale Rukimba Justin. La famille du directeur Kambale Matsinga Rukimba Joseph de l'Epende Kwama Bambi a la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur père Kambale Matsinga Joseph, décès survenu aux cliniques universitaires du Graben le jeudi 3 septembre 2026. Que cette triste nouvelle parvienne au chef des divisions provinciales de l'EDUC NC Nord Kivu 2 à Butembo. À M. Labbé, coordinateur provincial des écoles conventionnées catholiques à Butembo, au chef de la sous-division de l'EDUC NC de Lubero à Lubero, à M. Labbé, coordinateur sous-provincial des écoles conventionnées catholiques à Butembo, à l'abbé curé de la paroisse Sainte Joséphine Bakita à Mabambi, aux enseignants de l'EPENDECO et du CPP Mabambi, à la famille Matumo Kirindera à Butembo Katwa, à la famille Ndabari Mutoperwa, à la famille Kalondero Ayabiro Kasindi, aux amis et connaissances à Musienene, à Muhangi, à Wuyinga, à Mabambi et à Butembo. L'enterrement est prévu pour le samedi 5 septembre 2026 au cimetière familial à Musienene Kasinga. Le dîner est organisé au domicile familial à Katia auprès du bureau du quartier. Pour la famille Muhindo Rukima Luanzo, Kambale Rukima Justin ont signé ce communiqué, annonçant le décès de leur père, Kambale Matsinga Joseph. Jamaa ya Kambere Kainizario ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao, Mumbere Katsuba Shangwe. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu kwa saa za magharibi. Habari fikie Papa Nzafa, Papa Zefani, akiwa Pakangoche. Habari fikie jamaa yote ya Kialaba, Pabutembo, Papa Bao, Pabuyonga. Ifikie jamaa ya Jerome Kikundi, Paribache, Kinyati. Habari fikie jamaa yote ya Musambagani, Pabutembo na mahali wanapokuwa. Jamaa ya Lukuka, jamaa Lukula, Pabeni, Pabutembo na Pagoma. Wakristo wa Sebeka Kasungomi, marafiki wote wanaofahamu Kambere Kainizario. Kilio kinaendeshwa Pasilile Matanda B chini ya Kape Karimbuche. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba na mazishi tafanyika siku ya 6 kesho paamini Yesu baada ya ibada maombolezo ambayo itasomwa kunako Sebeka Kasungomi na saa 3 asubuhi. Kwa niaba ya jamaa Kambere Kainizario, Katuwa Sami na Mumbere Siawirwa Claude ni wao wameweka sahihi wakiwashulisha bara kifo cha ndugu Mumbere Kasuwa Shangwe. Jamaa Deoda Chambare pa Bukondi Musimba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kaswera Marisiana. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kamuze Chambare inayopatikana pa Wuyinga Kalundu. Habari fikie Zekia Katariko pa Wuyinga, Gervais Katrere akiwa pa Maboya Ngulu, Kabira Mama Eloje pa Masisi Mangurejipa. Habari ni kwa jamaa Kichamuriko pa Mabalako, Bwana Olivier akiwa pa Kabicheru. Habari fikie Papa Kelvin anayepatikana pa Maboya Ngulu. Kilio kinaendeshwa pa Musimba na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa Deoda Chambare imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mama na dada wao Kaswera Marisiana. Na jamaa ya Kavatuko ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Mbusa Mbafumoja Eliasi. Kifo kilitokea kusandro hospitali Muchiri kwa Advantiste tarehe mbili mwezi wa 9 mwaka 2026. Habari fikie jamaa ya Kabatuko Matsande pa Uganda Kastama.
Habari fikie jama ya siai komia mahali napokuwa jama kasumba paka vese vese mutondi. Habari fikie jama kiputu suse dinile pabutembu. Ifikie jama ya vikuru mahali napokuwa. Kavira Madam Kikongo pa Oicha, wangozi wa komine Mususa na chef de quartier wa Kitulu. Wanajulisha kwamba makesha ilifanyika pa Utarire ya nyumbani kwake jana tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Leo siku ya 5 tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka huu mazishi tafanyika pa Karimba Kavaviri. Mazishi tafanyika pa Karimba Kavaviri baada ya kuondosha mwili kwenye morgue ya hospitali ya Mutiri. Na wanajulisha kwamba ibada ya mafariji itafanyika pa Utarire kesho siku ya posho. Kwa niaba ya jamaa Mbusa Busubi na Mbusa Kachimba wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha papa Mbusa Mbafumoja Eliasi. Na kamati ya jamaa ya moyo mtakatifu wa Yesu katika jimbo la Butembo Beni lina huzuni ya kuwatangazia habari ya kifo cha mmoja wao, yani mwanamempa pia mwalimu wao Gabriel Sindani Ekeku, alikuwa wa parokia Kitatumba. Habari fikie mheshimiwa baba askofu wa jimbo la Butembo Beni Padri Omonie wa jimbo la Butembo Beni Paluku Mayani Adelari Pambau, pia fikie Padri Omonie wa moyo mtakatifu wa Yesu kunako parokia Kitatumba na wengine wote wa Omonie wa jamaa ya moyo mtakatifu wa Yesu. Programu ya mazishi, misa ya kuombea pumziko ya roho itafanyika pa Kitatumba na saa 4 kamili. Baada ya misa, mazishi itafuata kunako shamba la wafu la Kitatumba leo siku ya 5. Kwa hiyo wanamemba wote wanaalikwa kufika wakivaa nguo ya chama ili wamshindikize mmoja wao. Kwa niaba ya waongozi, President Kambale Muhongia Gervain ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mwalimu Gabriel Sindani Ekeku. Jamaka Hongia Virungi Aselme ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Mari Mingi Kahongia Kaku. Kifo kilitokea pabeni baada ya ugonjwa wa juma mbili. Habari fikie jamaa Sombulani Pandoyo Rute Mangurejipa. Jamaa Papa Kambale Vulwai Eseri, pia fikie jamaa ya Kanzira Silvestre, habari fikie wote wanaozisha sima kwa njia Kasindi Beni na Butembo. Ende vile PDG Jerisone Bakwa na Maha, na ifikie PDG Mbanga, wanamemba wote wa Mitualite Musofa pa Marera. Habari fikie Mitualite Mpofe pa ofisi, pia ifikie jamaa ya Sibiri na jamaa ya Kavatawa, pia jamaa ya Machina na wengine wote wale mjua ndugu Kaku wajua kwamba hayuko tena duniani. Misa itasomwa parokiani katedrale siku ya 5 leo saa 4 kamili. Mazishi itafanyika pa Musenda. Kwa niaba ya jamaa Hangi John Peter ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Kakule Mari Mingi Kahongia. Jamaa Kisaka Pavihia inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama pia shangazi na tate wao Maska Masereka Eliza. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa saa fulani tu tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 1 asubuhi. Mwili unalazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Kitatumba na kilio kinaendeshwa pa Karte Kambari Selule Luangongo kwa Papa Augustin. Habari fikie wa Mariale wote wa parokia Kitatumba, ifikie jamaa Kisaka pa Butembo pa Beni na pa Oicha pa Mboya pa Kiondo pa Kirima, pia ifikie wa jirani wake wote waliomfahamu, ifikie wa jirani wake pa Vihia. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba leo siku ya 5 tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 4 na nusu mpaka saa 5 mwili utaondoshwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Kitatumba, na saa 5 na nusu mpaka saa 7 misa itafanyika parokiani Kitatumba. Saa 7 na nusu mpaka saa 8 mazishi itafanyika shamba la wafu la Kitatumba. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana pa Luangongo.
ni jamaa ya Kisaka imeweka sahihi ikiwatangazia baraka kifo cha mama pia shangazi na tate wao Masi kama Sereka Elizabeth.

0: Bakala nivanja wabutembo, eri tukira mayenga mareve, obukoni werihimbikwa na ebola gundibucho, eri hika omochi bungo chetu chogunya asa, nomo maka wetu. Tukwame ndeke ndeke, eshonzira esheri chunga mobute ya wetu. Ono ni mubiri wabakala nivusi.
1: Erihuha na kutsebu, ereheta na rindo waka kutsebu, erisala ebebe ebiminyikalo ebibukoniwa ebola. Ebiminyikalo ebyo bisosene na ebiminyikalo ebyakapururu.
0: Ebiminyikalo ebyo byamani hulukako kutse okomutunga wae, itwaya luba ehiri echilamiro busireri ibiseka.
1: Omundu oyo abrahembekwa nubukoniwa ebola, omulamu akasa luba amahika luba eria abanganga. Ebiminyikalo ebyo byamani wahabwa omubatsi oluba etukandibia etwamabika kiria na rero muisa ware saboka kanditwa mabika kiria itwe na behanda bekuwetu.
0: Ebola ni bukoni obukasi alirana okwilabera amaetse omomubiri omukoni oyulia hola no bukoni kutse oyulwere obukoni ngolunza amatande ebisalo omusase amabi.
1: Tukaika kiraya omanzira yarina ba okobyala amaetse haumana kasabu kutse ejele hidro alkolike.
0: Eribu waluba omundu kwa lwere obukoni bwa Ebola neritendi tula okovinduviwe no lunza na matande nevisalo no musasi na maviwiwe nerikwama amahano wabanganga tukandivya itwama iteya neriteya ebihanda byetu.
1: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo behanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula rubukoni obwebo.
2: Radio Moto Butembo Beni. Uongozi bora kwetu.
3: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi Bora Kwetu kupitia radio yako. Uongozi Bora Kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani. Karibu ndugu msikilizaji mpendwa, ninayofuraha mara tena ya kujiunga nawe katika toleo hii mpya.

0: kipindi uongozi bora kwetu. Kipindi hiki cha leo kinazungumzia juu ya jukumu la mashirika za kijamii katika kuishi kwa pamoja, yani role des organisations communautaires dans la cohésion sociale. Tutafahamu ni strategia gani muhimu zimechukuliwa na mashirika haya ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba hatua zao zinaimarisha kuishi kwa pamoja ndani ya jamii kupitia shughuli zao wanazoziandaa. Ninakutangazia kipindi hiki, naitwa Charline Mashika.
1: Una maoni
2: au swali,
1: ita
2: au tuma SMS
1: wala tuandikie ku WhatsApp
2: ku numero
3: 0972305517 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933
1: au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
0: Katika maeneo yanayokabiliwa na migogoro na mvutano inayoendelea jimboni Kivu Kaskazini na Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuishi kwa pamoja ama mshikamano wa kijamii unabaki kuwa njia bora utakaoleta utulivu. Kwa kukabiliana na shida hizo mbalimbali, mashirika ya kijamii yanajitahidi kualika wakaaji kwa mazungumzo, kwa mediation. Pia mashirika haya yanafanya juu chini ili shughuli watakazozifanya ziweze kuhakikisha kwamba wakaaji wameishi kwa pamoja, bali si kwa kuchochea mzozo. Tujielekeze pa Uicha tukiingia kwa undani wa kipindi hiki, ambapo wakaaji wa moja wanatuambia maoni yao kuhusu role ya ma ONG katika kusaidia kwa kuishi kwa pamoja, hasa musosiete yenye iko na mizozo. Wini Lusenge wa Radio Moto Oicha alizungumza na baadhi yao, tuwasikilize.
4: Kwangu mimi sionaki, sama mwingine yeye anaonaka, mimi sionaki makusio zabo kama zina contribute kwa kuvivre ensemble mu société.
5: Kufundisha watu kuishi umoja na kuishi mapendo, hatungalifundisha tu watu wengine kama sisi wenyewe kwanza hatuishi ile mapendo na umoja.
6: Kuonesha watu ya kwamba tukikuwa pamoja tunaweza tukaenda mbali na tunaweza tukaevite makofli zenye ziko katikati yetu. Kuishi na watu wengine ni amana sana.
7: Il faut participation lokale ya mwanamke na mwanaume juste bote planete sekati sekati, kila mtu aweze kujua nafasi yake, nini ninapasha fana, nini siwezi faa. Participation ya wanamke na kuwaka na banasaidiaka kuma contribution ya maaktivite zenye inafaaka, na haezi faa aktivite bila wanamke.
0: Asante Tewini kwa maoni ya wakaaji wa moja awa, ambao tunashukuru pia. Na we msikilizaji, unaweza kutuambia ni vipi ma ONG zinasaidia kwa kutatua mizozo katika maeneo yako, ama ni vipi namna yao ya kutumika inasaidia wakaaji kuishi kwa pamoja? Tutafurahi ukituita ama tena ukituandikia kwenye namba
3: 0 93 25 56 60 933 0 83 56 60 933.
1: Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
0: Kwa kutafuta réussite kupitia aktivite fulani na kuhepuka mizozo kiisha hiyo shughuli, inabidi kujiunga na wakaaji wa leader communautaire na vijana wa maeneo ili waelekeze kutoa mastrategia za kutumia katika lengo ya kuhepuka mizozo kiisha shughuli iliyoandaliwa. Masemi haya ni yake Esperance Kazi, coordonnatrice wa shirika Ogol One Girl One Leader kutoka mji wa Beni, na kualika kusikiliza mafasirio yake kwenye mikrofoni yake Milan Kayenga wa Radio Moto Beni.
8: Wakati muna intervenir mweneyo yenye inakuwa na makofli, strategi gani muna metra place pour que intervention yenu isichoche hizo kofli muzone d'intervention yenu?
9: Sie kwetu ku organisation Ogol tumejifunza kupitia wa partenaire mbalimbali kuhusu stabilité en conflit, yani ku comprendre muzozo enye na existe fasi fulani na tuweze kutumika ndani ya hiyo eneo tukijua hiyo muzozo. Yani wakati tuna intervenire ndani ya quartier, ndani ya commune, mine ndani ya village mwa fulani, tunapenda kwanza tuelewe kama ni mzozo gani njo nyeko pale, tu comprendre ma cause profonde, donc nini njo inaacha ile mzozo nakuwa pale, watu gani njo wenye viko wanaacha inaendelea, na tuangalie kama projet yetu ama activité tunataka fanya ita interagir na muna gani na ile conflit, kama tutaweza kuimaliza, mais est-ce que projet yetu inaweza interagir kwenye ile conflit ina existe, na aussi tutangalia pamoja kama ku proposer aussi ma solution kwa ile conflit. Tunaitaka mo analyse des risques sa cible au conflit, ile analyse tumefaka ava kila activité.
8: Hizo strategi zenu zinagusia maspe gani?
9: Inagusia maspe mingi, donc sa tunaanza ka ile fanya ile maanalize, hatuzifanye siye kwetu kubiro, tunazifanya muterrain, na njo gisi population ayope communauté inaletaka ma strategie ya réussite ya ile projet pale kwabo. Ineza bambia ke juu projet iresire hapa, ifo muna associer ba jeune leader, ifo muna associer ba femme déplacé venye viko hapa, ifo muna associer ba chef de base. Ma proposition enye communauté ayope ki tabapatia selon ile réalité ya ile communauté. C'est pourquoi kama mko na projet enye musha concevoir, muna pasha y adapter ku réalité ya ile terrain. Na njo gisi tunenda tunafanya, banabambia par exemple bo ukwetu ni ba adventiste ba yamingi ampasha tumika samedi, il faut se conformer, donc vous êtes obligé ku adapter projet puisque communauté njo napasha j'approprier ile projet.
8: Est-ce que kuko makazi enye ushakaona ke assistance ou bien activité humanitaire inaenda amplifier labda conflit mahali fulani?
9: Ndio kan ni za mingi sana zenye na communauté tunaweza témoigner, kuko ma projet zenye zinakuwaka huku zinafanyiwa me zinaachiwa communauté ijiapproprier nazo. Ça veut dire que analyse ya pale haikufanyika mzuri, kunaweza kwa ta distribution ya vitu par exemple mukaya va déplacer, mais kama hamukuba associer juu ya sélection même ya wale ba bénéficiaire, mutakuta ke ile aide nye mulitaka leta pale na letia conflit mu wale watu au lieu ikwe projet nye letia cohésion. Si kuma tunapana distribution ku site moya, mais tuliambiaka ba opeke batu ya site bo peke nyo batu tafutie bale bafie benye biko tellement vulnérable nyo batapata kwa ile aide kidogo tulipata, puisque ko aide tu ya sie au niveau local bo peke baka tuletea liste, na wakati tunapana kale ka aide kidogo bana comprendre que liste batu patia nyo inapata hakukua problème na inapita mzuri. Donc ku associer base ku kila kitu, debit, déroulement, fin, évaluation mon efanya a simple ile nyo naletea ka tout sensibilité en conflit. Les humanitaires bana pacha comprendre que bigo na intervenir mu contexte nyiko ya conflit ku kwetu. Alors pour intervenir mu contexte ya conflit ba ko na ile ma connaissance sur la sensibilité au conflit, projet nyu kaleta aussi solution kwa ile conflit ta ko mesaidia sana ile communauté.
8: Madame Esperance Kazi, unakuwa coordinatrice wa OGOL, One Girl One Leader, tunakushukuru.
9: Ni kwetu kuwashukuru.
0: Shukrani Milan Kayenga na mwalikwa wako. Kabla tumalize kipindi hiki, tutamsikiliza mtaalamu wetu en résolution des conflits katika mazungumzo iliyoendeshwa na Munguiko Thierry Ornesi wa Radio Taina ya Goma. Pacifique Mulumba, akiwa mtaalamu en résolution des conflits kunako vyuo vikuu mjini Goma, anatueleza kwamba kuchunguza mbele ya wakati maeneo yaani context ambamo organization fulani ya kibinadamu itaendesha shughuli ni kati ya njia umuhimu inayosaidia katika kuhimiza ili kuhakikisha kwamba mzozo umetatuliwa ndani ya jamii, na kualika kumsikiliza.
10: Kitu ya kwanza ni kujua ya kwamba hawawezi kuanza kumenema action zao katika sehemu fulani bila kwanza kuchambua hali ya makonflikti fulani ambao zinaweza kuwa zimeonekana kwa eneo ile. Inawezekana kwa wakati uliopita kulikuwa makonflikti fulani pale, ama kwa wakati ambao wanafika kuna makonflikti fulani ziko pale. Kitu ya kwanza inabidi waanze kufanya hiyo kazi ya uchambuzi, kuanalize kontekste gani gani intervention yao inaenda kufanyika. Wanabidi kujua tunaenda fasi fulani, na fasi ile kuna kuwaka conflict fulani, conflict ya nature fulani, inaweza kuwa conflict foncier, inaweza kuwa conflict interethnique, inaweza kuwa conflict ya aina yoyote.
11: Sasa na hizo strategia ama strategies za sensibilité au conflit zinapaswa gusa aspect gani na gani?
10: Hii sensibilité au conflit inagusa karibu aspect zote ya kazi ambayo itafanyika. Tangu muradi, conception meme ya projet ile ambayo mnafanya, inabidi kuhakikisha ya kuwa projet kwanza ayo peke na nature yake haikuye kuatize makonflit, kuamplifie makonflit ama kukreye makonflit. Pili, execution ya ile projet avec ma activité yote, iwe recrutement, attribution ya matashi, munivo yote, sherti kujua eneo ile wanani watatumika pale. Je, ni watu gani? Eske awa faire partie ya makonflit pale? Na tukawachagua, inabidi tuchague namuna gani? Tusijikute tumerekrite sehemu moya na tumesahabu sehemu ingine.
11: Kama organisation humanitaire azipondre en compte makonflit yenye iko muzone yabo ya intervention, ile neza kuwa pia na ma repercussion gani?
10: Repercussion ziko mingi. Kwa mfano, kitu ya kwanza, wanariske kujibute mu obstacle ya kuexecute projet yao, sababu watakuta kuna watu ambao wanawaresiste, wanaestimeke ya wakukua impliqué ndani ya ile miradi. Ndiyo mana inakuwaka tujuru ya muhimu ni ya kujua wanani ambao wakwa leader influa kwa hii eneo, wanani ambao wanaweza kutupatia mainformasyon mzuri, wanani ambao tunaweza kukolabore nao ili kutatua na kuantisipele makesyon ya vi. Kitu ya pili, aksyon zao zinarisike kuwa sabote. Ndiyo unasikiaka wanasema organizasyon fulani ilienda fanya distribution fasi fulani, mekukakuja grupe fulani ya watu, wakakuja pale, wakasabote, wakachoma, wakapie, ni kwa sababu hawakutangulia kuelewa ile maparametre fulani fulani na kujua namna gani ya kuikonturne ama kuijere. Na tatu, wataonekana kuwa wa akteur ya ile makonflit nyeko kule.
11: Sasa na kama organisation ilipitiwa haiku prendre en compte sensibilité ku conflit mu zone yabo ya intervention, batafanya nini ili basove image yabo?
10: Kama walipitiwa na wakutenir compte na ile kitu, ile wanasema mkifaransa il n'est jamais tard pour mieux faire, inawabidi kufanya recul kidogo na kuanza ku mettre en place ma mécanisme na ma stratégie ambayo itafanya waanze ku récupérer situation yenye iko récupérable. Inawezekana na munajiapuye na ma structure locale de paix, kunaweza kuwa baraza intercommunautaire, baraza la wazee, inaweza kuwa ma structure ya ma association ambayo zinaprone amani, zinasaidia watu sa vile mapayote de paix. Ina kuna ma structure ambayo mnaweza kutana pale na mukakolabore nao, watawasaidia kwa ile mambo ya kuprevenir ile makonflit.
0: Asante Mungu iko Thierry kwa mafasirio haya yake mwalimu Pacific Mulumba ambaye tunashukuru pia. Ndugu msikilizaji, ni mwisho wa kipindi hiki cha leo Uongozi Bora Kwetu. Leo tumezungumzia juu ya role ya maorganisation communautaire kwa kutafuta kuishi kwa pamoja, yani cohésion sociale. Kupitia toleo hii tumesikia mastrategia umuhimu ambazo zinachukuliwa kila mara na mashirika haya ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba shughuli zao zinasaidia kwa kuishi kwa pamoja ndani ya jamii. Charline Mashika ni mimi niliyekuwa kwa utangazaji. Tukutane siku ijayo na mada mapya kupitia kipindi Uongozi Bora Kwetu. Kwa herini. Uongozi Bora Kwetu.
12: Uongozi Bora Kwetu.
0: Uongozi Bora Kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracon kwa kuzungumuzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi Bora Kwetu kupitia redio yako. Uongozi Bora Kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
13: Amjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Karibu kufuata kipindi Sauti ya Amani. Sauti ya Amani ni kipindi kinacholetwa kwenu na muungano wa Radio Moto Oicha, Butembo na Kirumba kupitia msaada wa shirika Uyama. Kipindi hiki kinaandaliwa kupitia muradi wa kutafuta amani kupitia mazungumzo, yani promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue. Kwa siku ya leo tutazungumzia kazi ya vyombo vya habari katika kuleta amani. Ndio maana tulikutana na wakaaji wa mji wa Butembo ambao watatuambia maredio zinafanya nini kwa kuleta amani. Kiongozi mmoja wa redio ya mji wa Butembo atatuambia pia wao wanafanya nini ili amani irudi huku. Na kwa mwisho, mtaalamu mmoja wa mawasiliano atatuambia maredio zinapaswa kufanya nini ili kukontribue kwa amani. Naitwa Esther Wirawali kwa utangazaji wa kipindi hiki. Wapendwa wasikilizaji, popote mlipo mkiwa na maswali au maoni, mtume ujumbe kwa namba hizi: 09 91 43 40 46 09 91 43 40 46 na 09 91 22 14 44 09 91 22 14 44. Gisi mnavyojua, hali mbovu kiusalama imezidi nchini DRC, na zaidi eneo lake la mashariki limekumbwa sana na vita. Vikundi vingi na watu wamejitahidi kuokoa hili eneo, na hata maredio yanafanya kazi yake katika lengo hili. Kuna watu fulani fulani wanaotambua kazi hii. Hawa tulikutana nao mjini Butembo na walisema hivi:
14: kuhusu maradio, kweli banafanyaka mzuri kutupatia mainformasyon eosi vyote vinapitikanaka muinchi. Inaomba sasa batu ya radio bako kinasema njo kweli la vraie version des choses, make realite yenye relema iko napitikana muinchi, kama ni vitu gani, kama ni nini inakuwa idevale.
15: Inaomba hizi radio zinakuwa na vipindi vinapasha kukuwa na sedia population, ikuwe na education civique apari kwelikweli formation, kwani tunajua kwanza wakapitia formation mbaya itaacha serikali nazifunga. Lakini mbalimbali ya hiyo, inaruhusu hizi radio zinakuwa ku upande wa gouvernement, sadiri zina soutenir president et formation zinye ziko favorable ku FARDC yetu, ziko favorable ku gouvernement yetu ya Felix Tshisekedi. Radio zinaweza kusoutenir mwele sasa, na haizezu kuenda mu formation zinye ziko en faveur, zinye zinapasha kutafautisha adui. Juna adui na vile nakuwa na formation zaki, sasa hizi radio zinapasha angalia hizi formation zinanja kwanza kuziingila.
16: Hiyo maradio kunje nye zinapana mchango ni sezi na waka na tupatia maformation ziko napitika huku na huku, juu tunaona tuko na jua kama dunia inafikia wapi juu ya radio. Kama radio haiko, hatuwezi jua kama tunafikia wapi, juu kama kuko mahabari mbalimbali mwingine tunazisikiaka juu ya radio.
17: Hiyo maradio zinafaka kazi ya mingi, tunazisikilizaka mzuri sana, hasa zi maradio zinasikika Butembo sana, Radio Moto na zingine maradio. Chenda wapatia mo komu kosesa nye wa journalista nye wabatua maradio, muna jekaza msikuna tuandikia ma fake news, formasyo za bongo, nye muna tosha ka formasyo kumuna kalogota muna katia kumedia, pala muta sedia populasyo kusekirite muta utatia population mwashiwashi, usaidie kabisa kutia fake news ile habari za bongo ziepushe muma kazi nye munafahaka.
13: Tukizungumza na viongozi wa maradio haya, wao walituambia konkretimo kazi yenye wanafanya ili amani irudi. Tulikutana naye bwana Umbo Salama, huyu ni director wa Radio Soleil mjini Butembo. Tumsikilize. Bwana Umbo Salama, jambo.
18: Jambo.
13: Kwa director wa Radio Soleil katika mji wa Butembo, na leo tuko nazunguzia juu ya kazi ya maradio katika kuleta amani. Wewe kama kiongozi wa Radio Soleil, unaweza kutuambia mnafaka nini kwa kutoa mchango wenu ili watu waishi pamoja na katika amani ndani ya mji wa Butembo, na zaidi katika SDRDC mwenye amani haiko mzuri leo?
18: Ya kwanza ni kusaidia watu wapate nafasi ya kuzungumzia kwenye radio kuhusu mambo ambayo wanaofaa, na kuhusu ni vipi nao wanaweza wakasimulia kuhusu amani. Kwa mfano kwenye Radio Soleil tunapatia makanisa mbalimbali nafasi ya kusimulia juu ya makanisa yao, na hiyo tunaipana kwa kanisa mingi, tunaipana kwa bure. tunapatia Waislamu, tunapatia Waadventiste, tunapatia watu wa Full Gospel na wengine makanisa ambao wanazungumzia mambo ambao wanaeleza kwenye kanisa zao, na hiyo inakuwa mwanzo ambayo tunaona inaweza kusaidia kila mtu apate nafasi ya kuzungumzia kwenye radio. Na yengine ambao tunafaa ni wakati ya kupitisha information. Tunajikaza kila mtu aweze kusema, ikue upande ambayo unachongea, ikue upande ambao walichongea, yote tunaweza tukuwapatia neno ili kila mtu aweze kusema maoni yake kufatana na mizozo ambayo inapitikana huko na huko. Na kunakuwa watu wengi ambao wakati anapata nafasi ya kusimulia inamsaidia akue kama anapumzika, na ni hiyo ambayo tunaendelea kufaa, tunapatia watu wengi nafasi ya kusimulia. Hiyo inasaidia ambao hawana nafasi ya kusema shida zao waweze kupata nafasi ya kuieleza. Na tunafikiri kwamba wakati watu wanaeleza shida zao inawasaidia kutulia na kuweza kuishi na wengine watu kwa amani.
13: Unaweza kama hizi programu zenu zinatosha, eske zinatosha population au eske zinasaidia ka vraiment watu kuishi pamoja?
18: Mpaka pale programu hatuwezi sema zinatosha, kwani wakati watu wanazungumza kuhusu amani kunakuwa mambo nyingi ambayo inaomba izungumzwe. Kunakuwa mambo ya uzozo ya udongo, kunakuwa mambo ya ambayo inaleta mzozo ndani ya jamii, kwenye shule, mambo ya biashara. Hile yote inaomba inapata nafasi ili kila mtu akuwe na uwezo wa kusimulia, wa kutoa maoni yake na kueleza ni vipi pia anaona government inatumika ili amani iweze kurudia. Na ni hiyo ambayo tunaona kama mpaka pale haitoshe, lakini tunafikiri kwamba hiyo kwanza ni mpango kidogo ambao tunaweza tukafaa. Kama radio zingine nao zinaweza kamata yengine nafasi, zinapana yengine nafasi kwa watu wengine, hiyo itasaidia ambao radio zote ziweze kukamata maprobleme zote ambazo zinapitikana na ziweze kusaidia kila mtu kwa namna yake na kwa kusaidia ili amani iweze kurudia.
13: Bwana Umbo Salama, tunakumbusha kwamba unakuwa director wa Radio Soleil mjini Butembo. Tunakushukuru.
18: Ni mimi nawashukuru.
13: Kwa mwisho, Bwana Claude Senkenya anatuambia gisi maradio yanapaswa kufanya kazi ili kutoa mchango wao kwa amani. Huyo ni mtaalamu kwa maswali ya uandishi wa habari aliyetoa kwanza apresiasio yake kwa kazi ya maradio. Tumusikilize. Bwana Claude Senkenya, jambo.
19: Jambo.
13: Unakuwa mtaalamu katika maswali ya uandishi wa habari, na leo tunakukutana kwa ajili ya kuelewa gisi maradio zinavyofanya kazi kwa ajili ya kuleta amani. Basi unaweza kutuambia namna gani unaapresie faso maradio zinafanya kwa kuchangia kuleta amani na kukaa pamoja?
19: Bwana, kusema ya kwamba inaomba kuhakikisha kama radio kama chombo cha habari kinapashwa saidia sana zaidi kuweza kusaidia raia kuleta amani, kusaidia raia waweze kuishi kwa umoja, kusaidia raia kupiganisha shida mbalimbali zinazowagumbia. Alo, kwa sababu gani? Kwa sababu wanakuwa ile ambao wanaita daboni wa acteur de changement. Nikusema wanapashwa saidia komunote kuweza kuishi mabadiliko. Na wakati tunasema mabadiliko, inakuwa mabadiliko nzuri ambayo inasaidia raia kujenga mji, inasaidia raia kujenga hali ya usalama. Wanapaswa fanya namna gani sasa? Ni kusema ili radio iweze kusaidia raia kujenga hali ya usalama ama kusaidia kuweza kuweka amani, wanapaswa kupiganisha ubaguzi katika ma communauté, kusema na combattre hiyo ba discours za haine, kwa sababu kunakuwa kwenye mashirika mbalimbali ambao watu wanabaguana, watu ambao wanafikiria kama wengine si watu wabaya kuliko wengine. Lakini radio zinapashwa saidia kupiganisha hiyo hali, hata kupiganisha hiyo ambao wanasema shida ya ukabila, kwa sababu wakipiganisha hiyo watakuwa wanasaidia watu kuweza kuishi kwa umoja. Lakini wanapashwa pia tena kuweza kupromouvoir ile ambao wanasema ni messages zinapashwa saidia watu kuishi kwa umoja. Na wanapashwa pia kupiganisha habari mbaya ama ma fake news ama ma desinformation, kwa sababu sisi ambao tunaishi kwenye kontekste ya vita, kwenye kontekste ya crise humanitaire, hasa sana zaidi ni hiyo habari mbaya ambao wanaita fake news ama desinformation, ndiyo inakuja inadetruire watu na inapelekea watu kuweza kubaguana, inapelekea watu kuweza kugombana. Kama redio inapashwa jua ya kwamba kiwepo kunakuwa hiyo ambao wanaita media za mitandao ama ma réseaux sociaux, redio zinabaki kama vyombo vya habari vinavyosikika hasa zaidi kwenye makomunote za kwetu, kwenye kunakuwa watu wengi ambao hawakusoma, watu wengi ambao hawana hata Android ama internet. Kupitia radio ndio watu wanapata habari, na inabidi wapasha habari waweze kutambua hiyo, wakipiganisha habari mbaya, wakipiganisha vita za ukabila, wakipiganisha ubaguzi fulani fulani kwenye shirika, watakuwa wakisaidia watu kuweza kuishi kwa umoja, na watakuwa wakisaidia hata pia inji kuweza kuweka hapo hali ya usalama. Na ili wafikie hapo, inabidi wapasha habari wasiwe na parti pri katika mambo ambayo yanayopitikana kwenye society. Ni kusema wasiwe watu wa fulani, wengine wanakuwa wapasha habari watu wa fulani. Inabidi wapasha habari wasiweze kufika katika kiwango hiyo, kwa sababu ni wakati wanakuwa na hiyo ambao wanaita ni neutralite, wanakuwa na ile impartialite, namna yao ya kutumika, ndio wataweza kusaidia raia kupata habari ya haki, kwa sababu hawezi wakaweka pale fanatisme.
13: Unakuwa na ushauri gani basi kwa waandishi wa habari ili waweze kufikia hiki kiwango, kuandaa vipindi ambavyo vinaweza kuwaletea kutokuwa na ubaguzi?
19: Ya kwanza ndawaambia kama inaomba wanatambua komunote gani wanaweza wanaservir. Wakati wanatambua sisi ni radio, tunatumika hapa Butembo, hapa Lubero, hapa Beni, ni kusema wataweza kutambua wale ambao wanatufata ni watu wa Butembo, wa Beni. Wataweza kuidentifia ta shida gani inagumbia hawa raia, na sisi kama radio tunapashwa tukaleta mchango gani ili wa komunote waweze kuelewa umuhimu ya kutatua hiyo shida. Na wakiweza kuidentifia hata pia wa acteur ambao wanapashwa saidia komunote kuvivre mabadiliko mbalimbali mbali katika hiyo komunote. Ile ni prosesisi ya kwanza ambayo inaomba wanafanya. Ya pili sasa ni kuweza kuheshimu sheria, deontolojia ya kwao kuhusu sana namna gani wanapashwa wakaendesha nani habari ama vipindi vya kwao, kwa sababu katika sheria ama katika regli zao za deontoloji wanakuwa na yale ambao wanawaambia wafanye na yale ambao wanawaambia wasiweze wakafanya. Wasiweze wakarileye une formation habari ambayo itaweza kuwagawanya watu. Wakati wataheshimu hiyo sheria, wataweza kutumika vizuri. Na ingine ni kusema inaomba inawabidi leo waweze kusaidia komunote kuweka hata sana ambao wanaita maemisio zinapashwa wasaidia kurenue dialogue. Wakati kunakuwa shida mbele watu waweze wakapigana, wanakuwa na mwanya ambao wanaweza wakabadilisha maonyo ya kwao, ili tawabidi kuweza kusikilizana na kutambua nani aliweza kufanya kosa na nini napashwa saidia watu kuweza kusonga mbele. Na ingine ni kusema wawe wa amani, ni kusema wakiweza kujiangaje kwa kupana hasa sana zaidi habari ambayo inawakusanya wakaaji, inawarekosilie kuliko kupana habari ambayo inaweza kuwaweka kwenye hatari ya kuweza kugombana. Wasiwe wakipana habari nusu, washikaze waendee parti zote ili waweze wakapata hiyo ambayo tunasema ni vraie version ya ile kitu. Na waza wakafanya hiyo, watakuwa wanasaidia hasa sana shirika za kwetu, jamii za kwetu kuweza kuishi kwa amani.
13: Bwana Claude Sengenya, tunakumbusha kwamba unakuwa mtaalamu katika maswali ya uandishi wa habari. Tunakushukuru.
19: Nasi pia tunawashukuru.
13: Asante. Hivi ndivyo tunafika mwisho wa kipindi chetu, wapendwa wasikilizaji. Ni kipindi Sauti ya Amani. Kwa siku ya leo tulikuwa tukizungumzia kazi ya vyombo vya habari katika kuleta amani. Mumefuata maoni ya wakaaji fulani fulani ambao wamesema maredio yanaleta amani kupitia habari na vipindi vyao, ila waliangurajia mamedia kuendelea kusema vitu waziwazi ili raia wajue cha kufanya. Director mmoja wa redio tuliokutana naye alisema wanajitahidi kusemea amani ili raia wajue kinachoendelea. Na mtaalamu kwa maswali ya uandishi wa habari alisema maredio ziunde zaidi sana miradi juu ya kuongelea amani na viongozi wa waproteje. Wasikilizaji, na wakumbusha kwamba hiki ni kipindi kinachoandaliwa na muungano wa maredio Moto, Oicha, Butemo na Kirumba. ni katika njia ya muradi promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue, yani kutafuta amani kwa njia ya mazungumzo. Muradi huu umeandaliwa kupitia msaada kipesa wa shirika Uyama. Naitwa Iser Urawali ni watangazia. Asante kwenu wasikilizaji, sababu tunajua kwamba mlifurahia mada yetu ya leo. Tutakuwa tena pamoja siku nyingine kwa mada nyingine. Kwa herini.
20: Radio Moto Butembo Beni.
21: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni. Tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 4 mwezi huu Septemba, le 4 septembre. Tunakumbuka mtakatifu Rosalie wa kule Palermo. Rosalie huyu alikuwa mtakatifu wa kule Sicilia, Palermo. Alizaliwa Sicilia. Wanamheshimu sana katika kisiwa Sicilia karibu na Italia. Alizaliwa huko. Wazazi wake walikuwa wa jamaa bora, walikuwa matajiri sana, walikuwa watu wenye cheo, wenye pesa nyingi sana, wazazi wake Rosalie. Rosalie alipopata umri wa makamo akaacha anasa za dunia. Vijana kwa wakati ule walizoea kukimbilia anasa fulani fulani, wanawake, lakini yeye msichana huyu Rosalie akaenda kukaa pangoni karibu na Palermo. Mule katika pango, mule pangoni kulikuwa altare ambayo ilichimbwa katika mawe. Baadaye akahamia mahali pa upweke mlimani Pellegrina, akaenda ishi huko, na huko ndiko alikokaa mpaka kufa kwake. Alikaa huko akisali, akifanya kitubio, na miujiza mingi imetendeka kwa maombezi ya mtakatifu Rosalie. Rosalie alikuwa mtu mtakatifu sana. Tutamwomba mtakatifu huyu Rosalie atusindikize kwa sala zake. Watu wameenda huko kwa kusafiri huko, wakawapelere wanatembelea huko kwa kuenda kutolea sala zao. Alizaliwa kwa mwaka 1113 kule Palermo, Sicilia. Jina lake walimuita Rosalie, Rosalia Sinibaldi, Rosalia Sinibaldi. Mpendwa msikilizaji, baba yake jina lake Sinibaldi aliyekuwa kiongozi wa kule Cristina Monte del Rose, na mama yake naye alikuwa katika jamaa ya mfalme wa Sicilia. Yeye alikuwa mjukuu wa mfalme Charlemagne. Ni kusema alikuwa mtoto wa jamaa ya kifalme, jamaa tajiri. Rosalie alipokuwa na miaka 14, baba yake akapenda aolewe na kijana mmoja, mtoto wa mfalme ambaye alimuokoa kwa kinywa ya simba. Alimuokoa wakati walikuwa na winda manyama. Rosalie akaitika kweli ataolewa na ule kijana wa mtoto wa mfalme, atafunga ndoa naye. Lakini siku ya ndoa Rosalie akapata maono, akapata vile maono Mungu akamwambia kwamba Yesu alilota Bikira Maria na Yesu akimwambia ajitolee kwa Mungu na abaki bikira, abakie bikira. Hivi ile siku alipokuwa na miaka 14 akatoka kwao kisirisiri nyumbani mwao, akabeba msalaba tu, na kisha kubeba msalaba akaenda yeye peke, akaenda katika pango, akaenda jitolea kwa sala, kwa maisha ya sala kama monaki. Akakataa ndoa na alikuwa nakula huko tu majani, mizizi na maji ya kutoka kwenye mawe. Mpendwa msikilizaji, yeye Rosalie alikuwa mtu mtakatifu sana, na wamalaika walimtokea. wakamwelekea wanamwambia kwamba jamaa yake namtafuta. Hivi alikimbia tena akaenda kule kwenye mlima katika mlima wa Palermo kule, akaenda kuishi huko yeye peke katika jiwe, na aliishi huko muda wa miaka 18. Mpendwa msikilizaji, wa malaika ndio walikuwa wanamutembelea, na Yesu Kristo yeye mwenyewe kadiri wanatuambia Yesu alimtembelea huko pangoni na wa malaika, na alifariki huko yeye peke. Ilikuwa siku 4 mwezi Septemba mwaka 1116 wakati alifariki akiwa na miaka kati ya miaka 35 pale na miaka 40 wakati alifariki. Wanatuambia yeye ni msimamizi wa wakati wa hatari ya magonjwa ya kuambukiza wa epidemi. Wakati munapata magonjwa ya kuambukiza sawa vile tauni, peste, ilifika huko Palermo, iliwaua watu wengi, walifariki 10,000 watu, yapata 10,000 walifariki. Lakini wakati walimulilia Mtakatifu Rosalia, walienda kuchukua masalia yake, wakafanya vile maandamano pamoja na masalia yake, wakafanya maandamano katika mji, na vile watu wakaokolewa, magonjwa ikaisha ikapita. Nitamwomba Mtakatifu Rosalia atusindikize kwa sala zake kwa wakati wa magonjwa ya hatari ya Ebola huko kwetu, atuombee kwa Mungu ili magonjwa haya yapite, na awaombee wanganga wanaotusaidia na wagonjwa wanaopatikana katika hospitali, awapatie afya. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu, mpendwa msikilizaji. Nitamwomba Mtakatifu huyu atusindikize mchana wa leo kwa sala zake, Rosalia wa Palermo. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kambuki, na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, mchana wa afya. Namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.
20: Radio Moto Butembo Beni.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
4: Bidad, mimi nasi ingia mshambure yako.
22: Ndio papa.
4: Ema, ukingaliki mkitanda sai.
22: Ndio papa.
4: Hautenda kwa masomo leo.
22: Nani?
4: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze jambia kama alikukwaza.
22: Hapana papa, usijali. Niko bien.
4: Okay.
22: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na chance yangu kwa telefoni.
4: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
22: Ndio tuwa nene mfungulie.
4: Hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusalo.
22: Sawa.
23: Jambo papa mpenda.
4: Jambo mafie.
23: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
4: Bon, iko mule mshambre yake.
23: Merci papa. Bidada.
22: Présente ma chérie. Pardon,
23: Mr. Ikala. Tasuacha kama mimi napashinda jifunza.
4: Ina jana tuliachana kwa masomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
22: Yo, ulikonstate.
4: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Bikwa eh.
22: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
4: Ni nini problem? Yani
22: ilikuwa na souci ya trop.
4: Na jana bilionekana tu ku macho au kukua na furaha.
22: Yo.
4: Niambie na hivi ushajisikia eh?
22: Amu hivi kwanza.
4: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, utaenda jifunza.
22: Ndaenda. Najifunza. Mimi papa naongea na Jeff kwa phone. Hivi sasa nataji concentrate kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
4: Nini?
22: Sio sina penda Jeff sana. Sio hiyo.
4: Ndio.
22: Nana penda na masomo nayo.
4: Kisha problem iko wapi?
22: Funga kwanza pale mlango vya sikia.
4: Nafungiwa pia.
22: Juna yua. Na sijua tani anzi hapi ni kweli. Sikia wangu.
4: Niambie.
22: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu. Siwe na tu ya runga ndo
4: sikia tu. Yes. Eski nani sefa bia vile kweli?
22: Hata na mie mwili na iti.
4: Hata usemi wazi. Nisha elewa. Nini yulta sema.
22: Usikia
4: tu. Lakini bidada.
23: E mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu. Utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora anatupatika kila wakati mwibada vijana.
22: Achana nae. E wani. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
23: Njua
22: ye. Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
23: Mama ako?
22: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma-infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyesplike make biyote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
23: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki hata kitu. Nifasirie dada.
22: Kusante ni kamata mwa eksperte hata.
23: Kutuzi nifasirie kwenye ushajua. Hata kidogo.
22: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
23: Acha basi ni ikati.
22: Apana, tuende kwa natujifunzi. Tutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi wenye nishakua na kupitia afya uyungu ya uzazi.
23: Sawa basi.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
3: Ilikuwa ujumbe ya kere kwenye muradi tuma please.

0: Tobutembo béni.
1: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
2: Masija ambazo hatukuwa naweza kupima kuongelea mbele kosena ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kosena hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaka kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi kwa sababu hatukuweza kumalisha, na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mentalite yetu ni hizi madialogue ambazo ziko na kuorganize na projet Tuma Plisi na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
1: Ndugu Jeremy, namna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
2: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yashanisaidia kuwa nakamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambao ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio moya na marumaza hizi masiku. Paski hizi masiku tosha wana marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
1: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
2: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu, na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. But for example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo, na tunaweza mwambia hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo, na hiyo experience tizianja hatukuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanjia ndresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya. Tusifuate wanaotaka tubakwane.
1: Mpendwa msikilizaji, Wakubwa wamoja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu lakini kwa sasa wamekusha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
0: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na yanasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunapitaka mvivi, na tunapitaka mazambi. Ndio na watoto sasa kusemea kwenye watoto na vinaleta haya, na makanisa nazo wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha tena wanasimani mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
3: Mmoja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozano za ukabila.
1: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu ndani ya societe ambako tunaishi. Sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanadhani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madebosh vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
4: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake. Wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati una koma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Unaona mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia zala barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenye iko nguvu, ambao wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanikala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabardime ame arme, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
1: Napenda nijue daktari, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
4: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia, hiyo inakuwa risk kabambi sana. Magonjwa sasa vile ukimwi, benoraji, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale, magonjwa yote yanapitia kunjia ya ngono wala ya damu. Sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata mzazi ya kuongea na mtoto. Kuna kwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sama singe kamataka ile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa maki ni wazazi yangu. Naona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
1: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Laksone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: Volki Gonzo, Provetta Kandia Noko, Chito Chakambani, Radio Moto Butembo Beni, Chindichi Nyuchiwoya, Chindichi Mushakulu, Namukekulu, Chikawachete Havalamukulu, Havalihano, Navalamwana, Havalamukumwa, Kandicha Verate Kaniria, Rihano. Tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as Et y a trois mois à l'eau, André, tu n'as rien dit, et y a trois mohika. Iba, c'est tout toi, hic, à l'eau, à l'eau. À la voile à Kini, le cavia l'ore, et tu es ton ami à toté. Hari hari riva, tu as un soca hari à toté. Mais y a Walikrivanzoa, Kawatsenara Kundu, qui tungache ASSDA, Association des Sages et Solidaires du Troisième Âge. Kamani kumbui wa Butembo, chika kukumba kumabasha kuruwa wambandi ni shushi, eshe progresi ya Nord Kivu, mo Neituri, tuagri higayo, basi kawadu tu basi, kwa sinja, muka tole kerera, na wa sinja, muka wako miwa woya, uchendeche no. Basi, tutamata ya tayaha no, njewe nyu, wakuru yoshi, na urbeyaru muhindo safari.
1: Kwa mbele, kwa mbele.
0: Merci beaucoup, Wasinja. Kabia, Mkate, Gaishunda, Bishiwene, Tomoyita, non. Basi, Valkyrivanzo, Tukesuke, Rikanyako, Mwase, ou Tosuke, Rikanyako, Yenga, Yalaba, Ucharucha, Katano, Kwe, Yengeria, Mutokania, Tukabatote. Tu minye ngoko eri wambutuwa vere olova, eri wambutuwa vere wa shakulu. Siki yubanishiri wa cheti tu, na tushitu wangesha watikia, chichu tukana yako. Tuteno, tunane nzumwa netu. Eye eri watikia, kwande abana nevera kwa inje navere ya mshakulu, inje kwande navere loha, kumije nanga watikiwa, mtu watutendo echo ni chesevu. Tiye, na umokala kawukake kwa wetreko, kulisua ngaluku kwa kutene lukanduluwa, iwa emera ote, ivi ushi, wakashipa kwa letarabi, iye, kanechu chikeche wabia chesevu, na wuhanya. Ile kubitu wanaikasa, netu, akake tukakola, netu wane huluche kwa wambu, kata, inumusha kulu wane mulugire nai, meyema huluche aka, sikali kwa wisoni, na uwa nemo ndemi nyambo. Naye lorengo, naye kwanga nako liri hatia. Chochi toka naye yako, wako indi yenga. Nelio, chero cha mnugu hile, chato kandi ya ndarako, kandi ya ndaroko kinyo chika wachete, etu atreia, nerishima, o akake, wako tuweteko. Aretsungako, nirishimako, haritsunga, nirishima. Uduangana, udita shima kwa wetreko, soro toka rekatsunga. Divinyo wewele. Aretsunga, nirisha shima. Kome nengo kwa, udita shima muka lisuwa nga toka remusungi ye. Kome wa mushima, kani kwa toka remusunga, eri ukandipa mwaka remberanda yake. Natu unugu hiru, tukeni kanyo kwa remberanda kwa aretsunga, akake tu wetreko, nirishimako. Ya tukati shima kwa tuti. Mwamu wa mwamu ulu mwamu kabinye chene mulu wana akakari ngari atibino akashiwe tunye ni mwulu wana awa wufuseka tingashiwe njene wufuseka kusiko vitovetia. Nerio tutega ye nerishima. Ako yetu yetu yeku. kutega ibindi rishimabyo akake akoba kahola abantu banene bakabakare batumino eriteya ririteya binene ko kanombo iyo yindi abantu bawururu batotekire kabwate inje kumbe umwe utukambe kashi uambe binene yunga dokare sungandreke uwamabe oyuka tokiriteya akake yuka ratukane riteya kenene mama mukala ngromdoka wati mio kasema nandipatia kapitale ya kutumika umuna nipatia $10,000 mio kanipatia mile ndafanya mile vitu gani ule mwenye hiyo ni 10,000 hiyo ama hawayo na shanga tokayo lakini yuka toke chindu yuka tokane chindu chomo umu $10 aba mawaba ni yitukana la biyo mosho soko mwi iwe ile kapitale ahikere iwe ile kama bya na franga nene ikandi ya Valeria $20 lakini $20 yeyo inimudishabana usechi ya makala wala ngere sechi ya makala kaula kama $10 wala ngere $10 donko iwe minute ni mwambu oyu ayu katoke sechi ya makala oyu na ukatoka eri ngongoli oyu ama hawabe nane kwaho inyakata toka omubiri sasa akake akotoka hula tuti tusungeko neri shimako kakabe ikakahe unashi esaha uchine muluana ebehembo awebe nduvia u awari minyengo ko ebi wakola beka minyikala wabe kula mboheri mwisho kuliko mwanzo oyu mwatumika ikakandu oko wasungo mubuluana womushiko mubushakulu akandu akona musungako awa kamiyamu oyu mwana kola amubuluana mwewe naru kanje tunenga ase tutakola kundi hano babikuria bubo mulubire ani bashokolwa nene ibo bakakana ya uwa kakanyate mulu akera kabisa etukali amaroma etukali amavu etukali esho shungulu bengulu bemwa kera yo mwa bayo bandu habere rije watumino yabyo projet dario uburene bunene wamabi mwana na umwala wa mustadi ya yo baba basi polo ni nyineshi yona hali ule mumu nubiire kundewe muwe bererwa chikare ka itu watote sasa munubiire iwenga muluano wamabi ya tu munubiire iwe mabisuka uburinga uwaruwa wawo uruka sibo moberabo tuli chuka kola vikasha kuminyika lako ibo kumwisho kwa busha kulu ukasha vyo kwa kanza wa munuwiri aba kala wala wambu nisaidie nerisu wase kwa nisaidie yoyo umumulu unamweteka uyiri ukuliste kore noko uchirilu buka wote na ingasha vya na hivya musha kulu ninashi grade hai na ingasha vya ngawalia dereri ya ukumbe wa vyo wabere handekari ona yole no butu mwenye handike no ukuliste oko projeno na inga shangala ba duka kwa duka kwa duka na inga ngala bala esi bwale kana muti yabo bakala bayo wamabi babu ya kutsibuka kwa wot echi kala ke mwala bedi ukandio wo mnya kubara tije nanga sibo mubu wabo kono linya kubara te basi inje bambara kwa bweshaye ukadiwa ikadibe shuruli mbali nero ababa kase kwa muni bayuma abashakulu abo vunubiro babateke baba bakoseka muri yuma bule ko yuma ule hayu kitu ule ewamenya goko uli mundu faida
2: kinyesa waitana
0: nerio tukandi ha mama Debora ikinyo apime eritu etasha tu ongereko chenze usana na bakala bayishonda mbishabo omubulu anabwabo nobeke kuluwabo nalyo ebatege meyamali obotata wabo nalyo wabo obotata wabo ngabo bakatumikirawo ongo bakarabate ukabwa omatabora budiki omandaru mwasewa
2: niwa mwabo bakabe bamabe kola chetsebo nebuhanya obugahikirabo kunda hane omwatse munene mu tukana bwerabo mwisho mu matugwa watutu no hane shoko yobwera obusomere waluwa yihiro omo shoko eyo no uwaya uloko shoko eyo eyaribia mwera no busika walo buluana uteta itekera nia ndeke uka itekera nia ngababu tibawo ukana vya tuchi werewere waya halia walangira bakese ndeba ya keraba kayetu obo obokabia mwabonda babo nobwa yiri ya matembe na ero na uguli eyo ambu tuka ya tringa ya na ero kande na uguli uku ya tringa ni wemo seko ambu leno halia bagoma bakaye obo goma na unichi uli eyo muka yega matake ya uweyo wabiri shigesho mbita shababuti kundi saa unia yeyo mochi sendo mweyo si wende sunga umubuti nere menyangu umubuti nge ekashi yuwa nga kakolachi numubiri owali omwenyu no mundu wa maisha wa mundu ngini angayira wate naho muno bwire omundu woshi woshe yo wanengero moshanzeresho omukulungu kwa mabua you know with ya akagala keriwat na mabiyira kagala na rikisha wetra kagala akunungu kiri ahese nere yukana menyat nga wende baba mwana umulu ana fulani abare ya yira mukali na ngaira mukali okande yiro mukali uli atsukukuche uli amenyano mukali oyonga kandili shibwate ni we musika unamo yasipo mwabugo mama iyo sulo wata menya mama nga kaishi na baba wa wate na uwama biyasipa yeyo mochi sendo mweyo ukande menya omundunga mama omundunga kaishi ate na baba na kandunga kanga tundwa kate akanga lembera abana na maisha awa babu tiba wosu wende menyao na eri ukabya walangire bakula bakakula bande bana bane mutsomana une mwende bya mwana resoro erelire byotu ye kambara yo batsomene utri ye kasereka yo batsomene utri ye kabira yo batsomene yo mwana oyo wabya kakwa emebere eya babuti ngabaka ishibate yuka na menya na yenga nganga shabi ate omobulwa na bwewe no mobumbesa bwewe nere yoyo baba kana lwa mwere toro riri bwat mamoyu baboyu amalwa kumbi akanduke we kalia ekabya kae kondi shari tatu gere ere menya nerishi na babuti shari tashikia yoyu tashie megambo yeri wa usika ya tatawa unako yo wao kondi baba ayuka sikaya ise na nyinyi yukana sunga akagala nobuteke akagala kirishi nobuteke obwe rishi nareyira ebindu bingi nerishima nyiwuti omuzazi kikundi shanga ashima ebyatalangire akabishima ye baba ye mama ayo ini amashima ngokwa nabutirwe na bazazi na oyuta shima shanga shima na tabi undi muzazi atabi ini yuwa na wana narekwa kabiatia momotrema owale chitia na wata weta kagala aka nshare menyanga reha ino gulu anabuwe shanga menyana reha yogulu anashanga menyana reha yoboseka
0: hasi wali privanzo kwa venabitia mwambo vio mwacho yo abalona banene babarya bagata usana nareketera iyo tata wabo amba nabande ba nabande baiketera batya babakandi babehola ito uliya
2: parcel
0: obone buhanya ekindu ekyo mwabere watako samo mayi tsutsa mote cyo kikandi yakwibeyi abone buhanya aho mwanga wira mote kone tata mwasungechi ne tutushe ongeza ya kuchokwe kwe chende wane buhanya mwalimu useka na utichu kwecho
3: ingango ko tunamubua obone buhanya Nerinje ngatema okoboshya banamuhulekerera kintu mbachi nubako wa maonyo wabo wabo baba betu abasha kulubetu kundi bo bakatubwera echo babirishi echo babirilangira mbo kwisho munda kabya makolatini ane mulwana ichikasha sa omabukulu dong ukako kota ye dandite yao eyo mobukulu omobulwana bwao nero bakatule mbale mbambo no batrahi tude bayenga tukandishi tuti kusudo bukulu bwetu situbye abakande byabakala balabo kubanduka bakaya saba tutarisa yebo etuchine valere sibuli tarishi bawoko mwisho ukashabe wabi bulakala ibumu wabu tukendi tumika kwe ibumu wabu tukendi himba kwe iyehe wangana himbi wa mabikula lakini watarisa yabyo omo bulwana bwao echo ni kinywa kinene echo balwana twangalebya eriga okobasha kulubetu bakatuonya bakabwamba a no moto nabirya basha kulu situaze ngo tukebya mizigu yehe na balwana betu batulebera yeko echo wa tunde mbere chuchika kusaidira ya omobuze bwao tule kerikala eri keterebyo bo baba ebyo ba wite tuleba ene tunga tuketa arishebya tubyo tuti
0: basi wasinjo komola yoyo omala yarabaluana
3: mm.
0: Wasinja nelyo basi na tukasima kutsebo tukawa wasinja ko mwini wetu mama wetu na tukomiro ko radio moto Butembo Beni akabya inyabiri tuikira enoke no ye mama Janine abiraka tasuhire omusombolwa omumuyo twa Butembo kaneria mubana watukukirie ndereke nelyo katukuchandereke nelyo yo omusunganda kendereke kakanya naye mama Debora kitu kanilenga mwasinga mwagariate mwini yetu mwana ili ya musunga.
2: Mwini yetu ya musunga.
0: Ye
2: mama kabira kataso hile. Aviri hika mwatu kukiria ndake. Ndake kundu. Nibu ambu omwana ewa aldembero mwana. No mwana na hii nyeshiche mkukunye ni mubu. Nyeshiche vi mkuti aka. Neria langiri ya babu tibushi ngukwa mubu mubota. Nero kandiku kuba mkulaya. Nero mwala yiri omwatse muuma ati ehe atende mona mutu anate kamalinete aba awokoba abashakulu tutukumbi nyana waticha bo bana mushakulu sha yatogero muchuna umushakulu nyana asoma nyana langira lubenete loha kande lava nari abande mubana hambawo nari omwahwa nari abashi ala iba na wutyo ko iba biri pimishi babere habwa ma nimero wa hekarne kumbe babane ka okobiro bya asta ya ni etruaje maje eyo bana hamberawo nari ni ashatre ka aba abashi galera aba ababi babere hamba makarne no yo nemola ye mwana la yire wokoba ke kuluna abasha kulu abashi galera oko marinete ayo iba na wuti oko makarne wa huku ndia na wuti ya manimero. Nero mwana la hiri atia aganyo ako.
0: Basi, wani mwana nge mbuya.
2: Anenge
0: mwama bewa likiraba kilibanzu wa. Ni wambu tukate liwa watute. Mama wetu oyo atuwe njire kusebu. Basha kulu, pake kulu. Inyuma na pimisa ya ameso inyuma na muka hikibiru muka wa mwote amalinete winyunga shara tasa mama vila sanao ya toma wala haku mwine musha sa kisha hikibiru hoka viteru kundi hotu kaba aneka bo na ya tukandi mubu ulia na batapa tamakarne na banga pimisha bate kusudi nabo bashe patana bo wapo maneke utapi misaya tukasha baba de chero chenye chini pimisha wenyu ne sasa kusudi nyimsunge wenyu makero tulele kwanza okoba abata pima wa kwanza embere
2: eh
0: nyariko cyose iki siki burekete wangarane resersha mu bana ye wangana sana ukashya mu bana no ukashya mu kucya guko ndiho tu tugiye guko kriya
2: eh
0: tuba shakulu tubake kulu twibushi
2: ko nabe
0: manake kunde anane ndimya se yo twagamu buria yo tukashya mu layera tunashine kumena uwanasa Netuto mula ya mwazi, wana tuwa la wanga tu himba itubu ushi. Kwa yumbu yetu, itutuwa pere loha, yumbu yetu. Kani nimbu yi nabaluana, tukawa tutukumbe, iba higo mfano huko wewe.
2: Kwa manabe.
0: Beshi, ambu, kadebo mfano huko wonde. Omundu kawa ngira, haba pere kola, haba yuwe shivota ta wewe. Obokoyo wewe. Akabari kibawa.
2: Kama na vete.
0: Mune shichukwe.
2: Eee, kutuwa shetro.
0: Iye mawiri ati. Tukandibia nimero. Akasuki ya shato mabara bante. Simule kiri chokwa nechivoy.
2: Nechivoy ya kundu.
0: Tukabia nimero moe.
2: Unashikotwa lutuwa lua yotu.
0: Nolu vula. Lukate.
2: Lukate. Lukate. Lukate.
0: Lukate. Lukate. Lukate. Lukate. Meru ni wambu. Itue. Mungu atuwa rechotu chuma. Donko akawate. Mubarika ye barakwa kwa watu wote na rongo hiyo afuto mwalinde ndiye idara ndio mpaka karara no rekare kana to karala ngare baru je mambo ali kabisa na wase wenda alikuwa basi tukao tuti basi wasinja kwa kibanzo yo mu mula yo no ko yo pimsili nete ambubereyo wenda tetaya manete tosi ndio ye mama yenye katusire kwa na sombola abiri hika basi wasinja okumwacho hiyo tukawerera umwacho wetu ono tukabasaba bashakulu banzo bake kulubanzo tulekeribya tuka hina hina tukabwa lungurungu tutya ayo twanabya no wabya yo haikwe wamabi wanabya yo kangana ye byareke bigareke obutira wanabya yo ino bikala ngere kawa okundundia okunduli yabyo babela ngera nero ni wambo chikawa chete sasa si wambo mungu mulo wetu shiati ye mulana akakya kuher munu wir nyina shi shakaloka tu shiati ye shakaloka watri paka tulutu horerere tuneho nabese kulutu nungulisha naba nabere tunumutahiria tunumara tuti Ibuwa akake tuwete kwako. Tukanga na ye wanabetunga tuwa sungako. Tote. Nabo bato kena wareka sana. Na kati tutimiki haumana abo. Naba nabetu abo. Utibaba konanga eranyeti. Na tutule keribi abahe moko. Aba nabetuto visabu isiri. Nero sasa. Iba ngana tukire motu mulebe. Kandibu inatuto she visabu. Perekro mwana utono mwana. Na sungi jicho nyeti. Na wamera utia wangara sungi ichi. Ichi changabere mwasi uwene. Sena ho, tukatua visomisha wa tututuwa mabuwa. Echo si kitu shiri. Tutende, ibo uidebriye kuna wabere soma. Muna kubushiri ya karase. Nelu uidebriye. Esuwa vini musomisha karase. Sasi wa shiwa wote bo. Tuye retocha. Naye kusudi, naye kagalako, naye aisha tokende visomisha naye. Oo, ndiyo chendri. Chero, omukake, okoweteko. Na ubuka uliavu nene, basha kuluba umaba uma, abo wengevu hirire, bakata bere shofrenga shomo chitaka. Neribu akasha abe hola, ibu washi isha bere honda. Neri obu hanya, ebo obu. Neri kweshi, ibu vererua, gokoba li nyuma, ibu wangashebe musaada, kubo na u, ijapukua na u, wabere loha. Balu anabambesa, tuashire no nyuma kareketu bo mwachi ono itwe tuba fiko ko kundule iko wetu tukabwa nabyo eri watu tushara tote se ni itwe muru tasugoka tu boru mwatse obale ngomu mu munu bwire ndo tukalingana tu bero chihuo chikasha dale chine ichinu wene neri uwo masunga katambike risala uwo mwachi ono Nerio, washa wababa neka wababa ni momolondo. Tuti, wenu uye ndi kisebu chiriluwa. Kudimu wanyachineyo, eri yaba kala balaba, usanano nubuli nguli ngubu wawo, nubu wata wawo. Tasha adeba yaba pozisho wawo, tasha adeba yimeta mpere yawo. bana baburamu ebitororwa ebyo bo baba koko ewa baburamu shotabesho koko esho banje sho koko ibo kayona bomokere merwa yorero bahe kadere mwa ibo ekadi avere mwe kanelo holobo kabukanuwa hola wera Eje subu chika cha masaa ni nguke. Uka shaho wala muhanda. Uka na yeyo. Lekini chuli cha maremua. Wareka aba. Aba tawote ikiliba kwa macho. Lekini we wote. Mnu wabaka wambu. Echini chewe. Chika nereka. Tuwa wote. Basi. Nyuma matu kwa mwakatambika mnu wire. Si usangye mkake weteko. Kwanza mbulu wana wawo. Kundibula na wawo. Ukadi kanyubusha kulu wawo. Mnubire umusha kulu wawo malangaraka kwa lechudumua fulani. Isi wa ibulaya. Ama songa chati. Kwa wote. Oyumwa kola. Isi wa ibulaya. Kandiku ya yechero kubu hanyu kubu. Ibu kubu ya muheka koko. Ibu kaya hekaro wanyu. Iye. Ibu umusha kutu. Ako umusha kubu kaya hekikuwa. Tibino wawo. Ije tami. Abandumu watu leduka ya hai. Yohundu kwa aha. Lakini wazo watumenda mama mjizima kweshi Evyo notu vika kaya na kweshi mungu inya na vikire vyo Munu wire Avatu leduika yunga waza na munu wire nga siwa wote kuchi
2: Siwa
0: la chedu Na yadusi mamu kabia na mahawa ili wote Gandhi ayo na abi ya trola Esa wakato lewe nuyo mundu Ibu kabia ukamuhe baraka nene Ibu kasi disaya vyo Sasa ukabia mwera uri ya heka Evyo mbandi Ibu kata zirisaya uri ya heka wavyoko Evyo kwa saye ngaba waraba luana Isi mamu kabia mbote tukafanya machi hivi tutapata hivi obanevo hanya
2: ubere tunakola mubiri
0: mubiri nibwo ambu tukore katonda nayo ekuta 10 witeko muri uri tsukuderu ko kuna tsukudu mure wore bombere ukahe koko mitutu oyo ikora kayeda kakandi kuba sula kakandi okurino ko bende baba tsukudere baba mabomo barula ba moto ababa baba ama moto baba uri shuvotire bakire mu shuvotire bakora ko bende Nibu ambu, echo mundoka tsukamo, chichikana mkulaya, okundulia, na usha kuluwe, wakasha menyekala. Basi, situ nabinga nabia riba kaniria, shu ndambi ni ndambi, shama sasika hikoko ndambi shawitu. Etu kata sha wala yara chende chaka vere, etu kabu atute, omu, choro chakani umu, kutitu nemute ikania, esiku kuya tu, le 1er octobre, isiku kuu enene basho kulomo omochi uochoshi omochi oyo nao mwase tutaikana yeo ni mwase tulebirie kuna dojesu kakatabira tukasuka katabika retandovuno nilivuwa natunga wangatu kwa mwase wahe ebira kumutema isu uka uka humeromo
2: omochi
0: kuwa mweke yo ewasa eri abandi na usho wote watana na chino na cho Nacho kachangana kwa wako, kachangana kwa chetre. Yoyo hano, tuwa vero unda enani proposisyo elwa yetu. Proposisyo elwa, lakini siri yabia sinye parle president de la republique, lakini ya vero kwa lwa. Ya vero kwa nomo sena mwe kinchasa. Nareni endambi yano yulo endambi sasa, mula yoyo, ituwe hicha wo mama. Kundi yu miyase kandi yebu gomo parlema mweria. Nerio, tukasaba inyo yivataala mnyumu wa shi duro yondreke, mwase mutu watike komasyo yu. Kusudi mamana esanga heko mweke wakanda heka, inya kulia wembereria, inya le shikire, kundi kasha watikaya. Umusha kulua obutembo, owe Kinshasa, owe Lubumbashi, owa haye. Kwa nene mwa tu helua. Helua, constitutionnel article 49. Lakini mbote irakwe organike yako. Manake, evi kakwa manisa ya sheria mwenyeo. Dado, sasa, biyabia varevia. Bakere tuwe, no. Ukashia wote kubusha kuluka, uka muka lako. Fikia keche, kana kakwa ngura. Ichore kasha soma wabu, kasha sangala. Nerewe, yu shirika taka. Mwase tutekada yevyo. Tuweka yu mama, Janine. Munashi, mama ni mama tu. Nasatu kwa utotima mama yutu, yutu alimwacho yoko, yutu naishi. Tuanganecho awalome, wakadimu ikomonzere waya usawo nao, toshima miye, akashoko leo drake. Basi, shondambi, sichineho, babere tuha bari ngamutu shungizia kani katambi kake.
2: Ah.
0: Ani ngamutu kata kiriwa tukabu waluwa. Nibu wambu, ukwaba kabu wambu, bikami njikara wakochi. Nenja achia, ukasha chalangera, ibo sasa abu hanya wabumulu anoyo na uwa sangara kubo, ijibushi, imu wabiaba hanya, basi. Narecha rekola esi chere. Basi, kuhudu ti wasinja muka tu kurekerera. Aba kahano, aba kahano, kumwase nuko wano che chitu nga che troje meaji. Asta, asosiasyo de saji soli di troje meaji. Toma wara mbuche, njibushi, yomore. Basi, musimamubuya. Wasinja.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Tusifiche wagonjwa. Che, jirani wako ni mgonjwa? Usimfiche kwa kusikia haya au oga. Kueleza haraka habari za mgonjwa, tunampatia bahati ya kusaidiwa haraka na waganga. Kuficha mgonjwa inahatarisha jamaa na jamii yote. Kuita waganga wasaidie mgonjwa ni kumkinga. Ujumbe huu umeletwa kwenu na shirika PAP RDC kupitia msaada wa Cordaid katika mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virus Ebola.
6: Hujambo mara tena wapendwa wasikilizaji mahali popote mliko, na karibu sana katika kipindi hiki cha afya ambacho kinaletwa kwenu na PAP RDC ikiungwa mkono na Cordaid. Kama una ulizo au proposition fulani, msikilizaji, usisite kutuandikia message kwa namba hizi ambazo ni 09 94 33 48 94 au kunako 081 14 29 343 Mimi ni Ngunza Mapasa, tukishirikiana naye Emery Kangiti kutoka RTNC. Tunacho waomba wapendwa wasikilizaji, tubaki pamoja tangu mwanzo mpaka mwisho katika kipindi hiki cha afya. Na leo hii ni Mama Kahambu Kaini Elizabeth akiwa mchangamuzi, yani matrice communautaire kuna kuzundi sante ya Butembo, indi ametuandalia mada muhimu, somo nzuri kuhusu usafi wa mikono katika lengo la kuepuka magonjwa mbalimbali.
5: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG PAP RDC akiungwa mkono na Cordaid kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
7: Karibu wasikilizaji wapenzi wa kipindi cha afya kunako radio. Tunawasalimu na tunasema karibu kwa kipindi yetu ya afya kunako radio yetu ya Moto Butembo Beni. Na kunako radio RTNC, kwa majina ni Elizabeth Kaini, niko mchangamuzi kunako zone de santé ya Butembo. Ninawashukuru sana nyinyi wote ambao mmejitahidi kwa kufata kipindi kizuri sana. Ni kipindi ambayo inatupatia mainformasyon mbalimbali na mashauri mbalimbali inayoweza kutusaidia kuboresha hali ya afya yetu. Siku ya leo tutazungumuzia kuhusu usafi wa mikono. Usafi wa mikono ni kiungo kati ya viungo mbalimbali ya mwili yetu. Ina kazi mingi sana. Mungu alipoumba mwanadamu, alitia viungo mbalimbali. Na kati ya hivyo viungo, akatia mkono. Mkono kazi yake hatuwezi kudetermine kabisa, sababu kila kitu tunayofanya ni grasa ya mkono. Ikiwa utachukua kitu, ikiwa unanunua, utatumikisha pesa, kama unabeba kitu tu, utaibeba, kama utaibeba kichwa, mgongo, wapi, ni grasa ya mkono njo utaweza kudeplace ili kitu natafuta kufanya. Kazi mbalimbali tunazofanya kunyumba, kama tunasukua sahani, tunavula nguo, tunakulisha watoto, tunanausha watoto, andukani mikono ndio inafanya kazi kabambi. Biesio, migulu nayo iko natusaidia kakutembea, nayo ni kazi yake. Macho iko pale natusaidia kuona. Sasa kwa siku ya leo, tutazungumuza hasa usafi wa mikono. Sababu kila kiungo tunapashwa kitunza. Mungu alitupatia mwili yetu, tutunze. Na kila kiungo tunapashwa kitunza. Sasa mikono yetu ambayo tunatumikisha kila wakati. Na tunagusa mahali kunapokuwa safi, na ile mkono labuda itagusa mahali kunapokuwa mchafu. Ni ile ile mkono tutatumikisha. Sasa labuda uligusa mahali kuko mchafu. Kwenye ile mchafu, kuko mchafu wenye utaona kwa macho. Utaona useme hii kitu ambayo nimegusa iko mchafu. Labuda uliona rangi yake ya ile kitu uligusa, ndio itamaanisha ke ni kitu ya mchafu. Me mwa ile rangi wa mama kutakuwa na viumbe vidogo vidogo vyenye hautaweza kuona na macho. Na vile viumbe vidogo vidogo vyenye tunaitaka mosa, parmi avyo kuko mamikrobe, parmi viumbe vidogo vidogo vyenye labuda hautaona kwa macho. Kuko mamikrobe mbali mbali. Uligusa mahali, kuko viumbe vyenye uliona na macho, kuko na vingine hautaona na macho. Na kati ya ile vile viumbe kuko mikrobe. Sasa, mikono yako, wakati liende gusa mahali kuko mikrobe, wei hauione na macho yako. Si ile mikrobe itaenda kumikono yako. Na utaibeba kumukono, wei pasipo kujua. Alafu, wakati mkono kuna ile mikrobe, utaendelesha kutumikisha mikono yako gisi utaweza. Me, na haujue kama mikono yako inabeba deja mikrobe. Njo ile mikono itakupermetre kutapanya ile mikrobe yenye ulibeba mahali fulani. Kwa mfano, uko kunyumba, ubie uko kubiro kelkepa, unaenda fungula mlango, unagusa pwanye ya mlango. Na mikono yenye iko na mikrobe. Hii ni parti ya ile mikrobe deja itabakia kwa ile mlango, kupwanye. Swate, unaenda gusa kumeza. Swate kijiku. Ile mikono inyelikuwa na mikrobe, utacha ingine partia mikrobe fasi yote kwenye utagusa. Sababu, hauya nawa kumikono. Labuda, utasalimia mutu. Huku kwetu tunazao salimiana na mikono. Jambo, unampokeza mikono yako. Mikono deja iko na mikrobe. Naye utamugabulia hiyo mikrobe. Alo, kwa ile wakati, mikono itakuwa nemejue role ya kutransmetre ma mikrobe kumutu mwingine, wala kukitu ingine. Wakati tunasema kitu, ni kwa mfano uko na telefoni, unenda gusa na telefoni ya mwingine. Deja utaacha ile mikrobe kwa ile telefoni. Swate kupwanya. Alo, tunasema ile yote, kwa siku za leo, tuko naishi ugonjwa ya Ebola. Ugonjwa ya Ebola ni ugonjwa yenye inasababishwa na mikrobe vile. Hatuyonake kwa macho. Ni virisi hatuyonake kwa macho. Alafu, wakati huku nagusa huko na huko, labuda uligusa vitu ya mgonjwa mwenye iko na Ebola, sababu vitu yake na iko na mikrobe. Sote ulipapasa mgonjwa mwenye iko na Ebola. Mikono yako itatoka kwenye ule mgonjwa, sote kwa ile vitu mabie zake za uli manipile. Mikono yako deja itakia na ile mavirisi kumukono. Wewe hautaiona. Alo, mikono yako itapermetre utapanye na ile mavirisi fasi yote kwenye utagusa. Na bengine watu wenye utapokeza mkono utabagabulia ile virisi. Yenye ulitosha mahali kwenye ulilogota ile mavirisi. Kwa ile wakati mkono yako utakuwa saa yenye umeitumikisha sawa chombo cha kutapanya mikrobe. Na kati ya ile mamikrobe kwa sasa tunasema virisi ya Ebola. Mwa hii periode ya epidemi, banatuambia tukue na nawa zaidi sana kumkono kusudi tuweze kujikinga. Fasi yote wakati tuku nasikiliza wataalamu, banatuambia kujikinga na ugonjwa ya Ebola, tukazane sana kunawa mikono. Banasema vile, sababu gisi kama mmenifata mbele, gisi nimesema ke mikono ni chombo yenye tunatumikishaka, tunagusaka na mkono huku na huku na huku na huku. Alafu, kama haunao kumkono, mikrobe yenye ulibeba hapa, utaipeleka kule na kule na kule atravere ile mkono yako. Ni vile vile na kuvirisi ya Ebola gisi tuku mwipidemi. Wakati ba mganga viko na kazana na siye, tukue na nawa mkono, tunawe mkono, tunawe mkono. Ni sababu bale banaonaka ile kazi ya mkono yetu tunafaka nayo. Na kama banatuambia vile ni sababu mtu hawezi weza kukontrole mkono yako. Par jour, mu journée. Baka kuuliza seme, esiku unaweza jua kama mkono yako ilishagusa vitu ngapi? Wewe peke peke unaweza ikala, hautaja sortir mu jour. Banaweza kuuliza uligusa wapi? Hautajiretrouver. Alors, ni feti ke mkono ni kitu yenye tunatumikishaka kila wakati, utagusa momacho, utagusa mkinyo, utagusa wapi? Rezo pour laquelle wanatukazia tunawe mkono. Sasa, tutanawa hiyo mikono sababu tuepuke kudistribue mikrobe mbalimbali yenye tulibeba kwa ile mikono yetu. Nitawapatia mfano uko na mgonjwa, par exemple anasikia Ebola. Ni mgonjwa mwenye hawayaenda isole kusete. Ungali naye kunyumba, uko na mchunga chunga kule, sababu hawaya mpeleka kusiti. Par exemple, haya fanya examen ya laboratoire. Batakiaka vumbula nyuma, apre examen ya laboratoire ke mgonjwa, alikuwa na Ebola. Si wewe ulikuwa uko na mumanipile kule kunyumba, uko na mufulia, unamnawisha, unamugusagusa, ni mtu uko naishi naye pale. Si ulikuwa unamugusagusa na ile mikono. Donc, a travers ile mikono yako gisi ulikuwa unamugusagusa, na wewe unaweza jiambukiza, kama hukuwa na nao kumukono kila mara. Na njoo vile unaweza kusema na msesa nilijiambukiza na muna gani. Ulijiambukiza partiri ya ile mikono sababu mikono inagusaka fasi mingi. Fasi kwenye mgonjwa alikuwa nenda gusa. Na we unenda gusa pale. Na ukisha bebe ingine ya mikrobi na unenda gusa fasi ingine. Fasi ingine na njoo vile mtapanya magonjwa. Sasa, kuna mtu anapashwa ajulia seme mikono, mtu anapashwa nawa mara ngapi. Kunawa mikono.

0: maji. Unakutana na mai una nao. Sababu ukatumikisha mai ya mbaya, unaweza kuenda tumikisha mai nyiko na mikrobi. Tena unatoka nao ile mai, tena na ile mikono tena mebaya ingine mikrobi. Alors, unawaza umenawa, tena kumbe na umenda jiambukiza na ile mai ya mchafu. Raison pour laquelle unanawa après kila geste, mais unanawa maji safi. Na usinawa maji safi yo peki, unapasha tumikisha vile na savo. Na savo tusijikomplike musavo kusema kose kuhu kategori ya savo, apana. Savo yetu ya kawaida, yenye tunatumikisha kakunyumba, ata kama ni savo liquid, unapasha nawa na ile savo. Sababu, savo iko na pouvoir vile ya kuwa mamikrobe mbalimbali, ata na virusi ya Ebola, savo iko na pouvoir ya kuiua. Ikiwa labuda uko na desinfectant, unaweza fika mahali maji haiko karibu. Kama uko na desinfectant karibu, unapasha tumikisha na ile desinfectant. Na ile desinfectant tunasema ka haiko njoo nyuza tumikisha toute la journée. Après que la geste desinfectant, après que la geste non. Sababu desinfectant siko sawa iko ai moment utasikia ke mkono unakuwa sawa usha ipakala ya sabi mafuta. Bana tuomba desinfectant nayo wakati unafika mahali kwenye kuko maji, sasa ilifu na nawa sasa tena na maji. Yasa ile mafuta ya nyinyo kwa mudezefekta, uweze kutoka kumukono. Na dezefekta wakati mkono kwa kumuchafu, sipozo utumikia mpusieri. Sasa unatumika mpusieri, mkono kuna pusieri, kisha tena unaongeza na dezefekta, sivitakuwa sabi bugali mwa hivi. Raison pour laquelle dezefekta nayo hauweza kuitumikisha kumukono yenye kwa tresal. Donc, il faut unakuwa tu pale karibu na mai, unatumikisha mai. Ndio maana mkono ni kiumbe tunazaona kama sisi tunaizarau ureme. Ni mkono iko na kazi mingi sana. Iko na kazi, iko na faida kwetu, inatusaidia kufanya kazi tu beneficie nayo. Me au mama ile mkono inaweza tuhatarisha kama hatunawe mkono vizuri. Ni ile wandugu wasikilizaji, kusudi tuweze kumeza meza mate, tutaomba fundi mitambo aweze kutupumzisha kidogo.
1: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga wa relais communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaid kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
2: Asante mama, tumeweza kufata mafasirio yako kuhusu namna gani kunawa mikono. Tumeona kazi mbalimbali ya mikono kunako mwili, tumeona namna gani mtu anaweza jiambukiza na magonjwa mbalimbali, sio tu magonjwa ya Ebola lakini na magonjwa mengine kupitia mikono. Ndio maana ifo mikono inaikuwa safi. Umetufasiria mingi kuhusu sababu gani kunawa mikono na maji safi na sabuni. Alafu tu bado biko najiuliza, unasema tunao mikono kila mara. Sasa si la rive que mtu anafika fancy yenye hakuna mai, wapi tunaweza pata mai ile ya kila saa? Kwa mfano, kama mtu hana desinfectant mais ana j'ai retrouvé que il faut nawe na hana mai, tunaweza pata kuko mandroa public kwenye peut-être mtu anaweza pata mai.
0: Asante msikilizaji kwa swali yako. Ikiwa unafika mahali unapenda unawe mkono, me unajiretrouve hauna savo. Uko na mai, hauna savo. Alors, unapashwa tumikisha ta majifu kama hauna savo. Aparsa, unaulizo seme kama unaweza pata na mai wapi. Uko huku mvile, uko na pitapitu, uko fasi fulani. Muma androa public, ya certeza androa public wenye, uko nakuta balisha tia katangi kamai, lavabo, unaweza nawea pale. Sababu walitia pale kusudi kila mtu mwenye kuna bezo ya kunawa, anapashwa nawa. Na ingine labudu unaweza ono seme no, mbona mai haba kutia savo pembeni. Labuda ni mai mtupu tu, me apana. Kunaweza kuta haba kutia savo.

0: Mais déjà, moi, il est maille, bah, il y a chlore. Alors, il est chlore, déjà, il a joué rôle et à savon. Raison pour laquelle, tout qu'on a si, surtout mon malier public, ça serait mieux que, si vous êtes en ma malier public, qu'on ma lavabo. Par exemple, kusoko. Soko ni abatu mingi. Il faut qu'on a quoi ma lavabo. Batu ya maduka. Il faut qu'on a quoi na ma lavabo. Kusudi ba client, on a pita, on a mkono avaya ya kuingia hata muduka. Il y a aussi ma parking balimbali. Parking ni ya ba voyageur. Voyageur ava pande mugari, il faut nanawa mkono. Sababu, wakati ataingia mugari na watu wengine, mikrobi nyari kwa shabeba kumukono, asiende itapanya kwa watu wengine.
1: Asante sana mama. Kuko ingine question nye waliuliza, surtout ni watu wa mavikundi mbalimbali. Kila mtu anaona kanisa anasema desinfectant zilisha kuwa cher, kama nye watu wa sante ubia watu wa riposte ke habaiza tuletea ma desinfectant msaada ile. Bo, mwingine aliuliza mkominote, anauliza seme eske hamwezi tuletea makiti alavme. Nitafuta uliza kama apare vya kutokea kuripost, eske mtu anaweza jitilia ile ya lava, ile kama ni lavabo, kama ni tanga yake ya kunawia na haitokee kuripost.
0: Asante kwa swali. Ile swali yako ni nzuri sana. Afete wakati kuko shida, hata wakati ya kawaida, participation ya communauté inakuwa kitu ya lazima sana. Donc il faut population peke nayo inajiaproprie. Sababu, par exemple, unauliza désinfectant. Yenye kila mtu, kama wanaweza patia mtu désinfectant. Watu ya riposte hawawezi kuwa mezire ya kununulia kila mkaaji désinfectant. Ile ni kugumu sana. Raison pour laquelle wanaambia wakaaji, ikiwa na unapata franga kidogo, unapashwa uza kuma farmasi, unanunua desinfekta yako. Mumalie public, kusema batatia fasi yote, kwa kila fasi petetre ma lavabo, sa osi, sa petre, inaweza kuwa difisili. Labuda pamo, fasi moya wanaweza weza, me, habata weza kukuvrire partout, kusema batie ma lavabo. Raison pour laquelle nasi communauté banatuomba nasi tunapasha leta contribution yetu fasi kwenye tunaishi tunafaka maaktivite zetu nasi tunapasha tia malavabo kusudi tujiproteje sie wenyewe sababu sante munganga ye peke hawezeza kuiproteje bakaji ye peke donc na bakaji nabo biko na pa banapashwa jiaproprie vile kujikinga sababu wakati munatia lavabo fasi kwenye munaishi, munakuwa na munakinga afya yenu. Bien sûr, kwa batu ya riposte, kubiko natia mahali moya moya, malavabo, tuko nakuta kuma hopito, kuma lavabo, na certain ya zandroa public, banatia ilavabo moya moya, me nasie bakaji, banatomba nasie tulete aporo yetu. Wanduku wasikilizaji, nitawakumbusha ya kwamba, Radio Moto Butembo Beni, Radio RTNC, tunasaidiana kupitiza hii kipindi tukiwa na msaada ya organisation PAP RDC akiwa na mfadhili wake Cordate. Ni wao wafadhili wanatusaidia tuweze kuwapitishia hii kipindi, na tunawasihi sana nyinyi wasikilizaji wapenzi, kusudi tuweze kugombanisha magonjwa, hasa hii ugonjwa ya Ebola ambayo tena imefika katika mgini yetu. Tukazane sana usafi wa mikono na tukazane sana kutia malavabo mbele ya mamilango yetu, kama ni kwa jase yako, ni duka yako, ni biro yako, hata kunyumba kwako, tia lavabo. Sababu gani? Tukaangalia kumarshe, lavabo iko na bei chini kushindia magonjwa yenye unaweza pata. Ni kwa mfano wakati unagonjwaka. Wewe ni mgonjwa. Deja mwili hautaweza tena kutumika. Sipozo uko mzazi. Hautaweza tena kuhudumia watoto wako. Au kama ni mtoto. Mtoto akigonjwa, egali nye wazazi, nye jamaa wote mnakuwa na mumegonjwa. Sasa, makuta yenye mungelienda ali, mwenye mungeuza ko lavabo, mutenda alipa ko dao. Daeri itakuwa pliski na bei ya lavabo. Rezo pour laquelle banazoa kwa kusema, ni heri kukinga kuliko kuponya. Sababu, mamwaya ya kukinga inakuwaka bei rahisi kushindia wakati utasema utenda pata matibabu matibabu yao inakulaka franga mingi sana. Alo, inomba tujisaidie namuna gani kukinga ugonjwa ya Ebola. Musemble geste ya kunawa mikono.
1: Ingine swali yenye suvazi tuko napata mkategori, kuna kwa bengine benye banauliza kuko diferansi gani entre desinfectant na mai, paske wakati unaambia kwa mfano kuongea ukanisa mwingine anawe kumai anakatala, sasa niko na desinfectant na mwingine anasema no mimi ndanawe kumai, est-ce kuko diferansi entre vile video bien kila mtu akatumia kienya anapenda pale tu iko.
0: Okay, asante kwa swali yako. Maji na desinfecta ni sawa, inasaidia kuua mikrobi. Lakini tutasisitiza sana kuhusu desinfecta. Desinfecta unaitumikishaka omwe ku mikono yenye iko safi. Na wauliza kwa mfano umekuwa na lima. Uko na lima uko nagusa chini. Wakati unapenda usafishe mikono, ukatia desinfecta na ile mi na ile mchafu yote. Sitakuwa sabi bugali mwa hivi. Na wewe peka hutasikia ke mikono inakuwa alije. Alors wakati tuko ku église, uko ku marché, uko quelque part, unaweza tumikisha desinfectant yako. Haiyakuwa shida. Lakini usiseme njoo utatumikisha kila wakati, kila wakati. Unakuwa tumikisha desinfectant yako eh mama, me wakati utafika sasa kwenye lavabo, nawa tena mikono na maji safi. Sababu par exemple ba mécanicien si banatumikisha kabi mafuta kule na biko na réparer magari ni mafuta bi mazuti batapakala matope. Alors mu mécanicien par exemple akisema atakuwa anatumikisha tu désinfectant na ile mchafu yote atawe peke na hata jisikia mzuri, mais il faut nawe mkono kusudi na vile bi mafuta bitoke ku mkono na mikrobe itaweza kutoka vile ku mkono.
1: Ingine swali yenye tulipata la semaine passée, mtu aliuliza kama ile virus inaweza bakia kupwanyea ya mlango.
0: Ji, virusi inapashoka bakia kupwanyea ya mlango. Donge tulisema hivi, virusi kama ushebeba kumukono, fasi yote kwenye utagusa, utendo kunacha kwa ako hiporsio. Hidogo inabakia pale, hidogo inabakia fasi yote kwenye utagusa, na inapashoka bakia pale. Na njoma na natuambia, mbele ya kufaa geste na wa mkono. Pwanye inagusiwaka na batu bengi sana. Sipozo ni biro. Batu bakuingia mubiro habakoke bakuhesabia mushuru. Alo, kama hukukua na nawa mkono, labuda ulienda gusa fasi ya ile virus. Batu yote benye batagusa kwa ile pwanye, so, batambukiziwa. So hata uko mgonjwa deja uko na Ebola, unagusa pwanye. Batu yote benye batagusa ile pwanye, batabeba hii virusi yote yenye uliacha pale. Rezo pula kele kunawa mkono, itaturahisisha kutotapanya mavirisi ku vitu mbalimbali. Na ingine ni telefoni. Telefoni tunagusaka kila wakati. Alors, a partir ya ile telefoni si ni mikono, telefoni mikono. Kama hukuwa na nawa mikono sasa za mara nyingi, unaweza jiambukiza. Na njo maana kunawa mkono vrema itatuepusha vitu mingi sana. Itatuepusha kabisa magonjwa.
1: Yingine swali tukaelekea petetre mwisho mama. Mwingine anauliza, eske ile mai yenye tuko na nao kwa mikono, mtu akaenda kanyaka mwayo, eske anaweza ambukiziwa tena virusi? C'était aussi la question qu'on a posé la semaine passée.
0: Ile mai yenye tuko na nao, wakati unanawaka mai, si unanawaka na savo. Alors, ile savo inakuwa deja ishaua ma virusi. Ukanawa mai mtupu haina mo kitu, virusi itakuwa mumai na force. Mekome ni mai ulichanga na savo, egale savo ilisha uwa virusi. Ndiyo. Na njo maana na kwenye lavabo, tunapendaka mai isiendi kuna telemukia mbalabala. Normalma mai inapasha kuwa naenda ndani mudongo.
2: Pengine kwa kumalizia mama Elizabeth, nilipenda upana ujumbe wa mwisho kufatana na mada yetu ya siku.
0: Ujumbe yetu ya mwisho, tunawakumbusha ya kwamba tulizungumzia kuhusu usafi wa mkono, kunawa mkono. Tumeonesha maavantage ya kunawa mkono na madesavantage. Avantage eke wakati unanawa mkono zaidi, hautaweza kutapanya mamikrobe huku na huku. Me usiponawa, utatapanya mikrobe huku na huku. Sirtu mavirisi ya Ebola kwa sasa sisi tuko mu epidemia. Ujumbe wangu wa mwisho yake ninawasii nyinyi wote wasikilizaji, tujikaze, tunawe mikono après kila geste. Usiminimize geste useme bon ah hata kufaa hivi tu bure, hata kusalimia mwingine bure, hapana. Après kila geste nawa mkono. Surtout bana tukataza zaidi kwa sasa usisalimie mtu tena na mkono, sababu unaweza msalimia ni mgonjwa la buda. Swate yeye hakunawa kwa mkono. Sasa atakuwa na miguu gabuli. Tunawe mikono wasikilizaji wapenzi.
3: Tusifiche wagonjwa. Che, jirani wako ni mgonjwa? Usimfiche kwa kusikia haya au oga. Kueleza haraka habari za mgonjwa, tunampatia bahati ya kusaidiwa haraka na waganga. Kuficha mgonjwa inahatarisha jamaa na jamii yote. Kuita waganga wasaidie mgonjwa ni kumkinga. Ujumbe huu umeletwa kwenu na shirika PAP RDC kupitia msaada wa Cordaid katika mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Radio Moto Butembo Beni.
6: Qui en voit bien?
4: Radio Moto Butembo Beni.
7: Landa lokolo RMBB. Po. Obungati.

0: Ritule vire itwe ngatwe.
1: Itwe bakoli na balui herere aba malwayo. Itwe bose hauma tukandi chinda na ritoka obukoni kwa Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala obo mulamo obuyonzo obuka kiria obomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula obukoni obo Ebola. Eriheria omutunga omoche handa ni chendo chikalu makutzevu. Omumu ulu obuhanya, emikorereme umame uma yangana watiche eche handa chetu numuyi wetu kukijika kiria okubukuni obo Ebola.
0: Asaha omundu ama hola na Ebola, kuse asaha omundu ama hola oluholo olutawite echileka, kuse omundu ama huhana kutzevu ama sala nerehara yanganavya ini Ebola. Nerwe virisi vya obukuni Ebola ikasiala okomubiri nomobindu ebyalwa kakulesha
1: eri iwaticha meri waticha batu ngabetu isitwatula okochinda kusokosho njimba esho mundu oli ahola nobukoni ebo Ebola kutse eri tulanako nomukoni owa Ebola isitwapima na hake eri eria tubenebene enyumba kutse besenge bimukoni owa Ebola alwe aka watseramo
0: tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na Vanawite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere emutu akakiria echehanda chetu na batutimbirego.
1: Eriri ya abanga angaritu korera tukabi ituwa mabiji wa ticha kandi ituwa mabiji wa ticha na veha ndaveku wetu okwika kiria okubuni obo Ebola itu nashikirie abatunga vetu
0: obu limu korere akaganzawa esayo luholo oluerikanuka kusolu tuwene isi tuatabala itwe bene bene kumbi tuavirikira abanganga kuse echitunga chobu kake tukakiraye eviha ndavietu na tusavule abandu.
1: Oyone mulaye erilwa okomulala obo mulamo obuyonzo obuka kiria obomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula obukoni obo Ebola.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Hebu fikiria. Muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti ya makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Seeds, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
8: Kumbuka Kesho, kesho.
9: Habitat des Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yenu. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est Diri. Ni mutsere rire, ni mutele isha fika, eza loso et si ekomi.
10: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité Diri, ou et si ekomi na kachamboka. To somba yango, to lia yango.
11: Alpha Rice, c'est Diri qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les rues de la tradition. Diri à la qualité d'aujourd'hui.
10: Eya renon, mutsele ya leo.
12: Wa kliya balkuka na bashaka ngoya i mutsele, jiko promesse depuis zamani balisimaka ki itakuyaka.
13: Quels sont les avantages maintenant?
14: C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
15: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
16: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a pigi à toto, on a pigi à baba, à tanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali mbali.
17: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années.
18: Il est économique, Alpha Rice. Car kasani kamoya kana kulisha kaba toto.
19: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant apa kwetu mujini. Tembu bunia beni, Kisangani na partout au monde.
20: Na isa ki ave 5 kilo ne fete partout kuma sale.
21: Mariage fete bateme partout ma sale.
22: Isa ki ave 5 kilo.
23: Alpha Rice mumahu.
24: Oui, tatuniku. 09 73 49 54 54. Na 09 99 79 31 02.
25: Na mutugari na valete ya mchele kwenu. Isaki na isaki ya 5 kilogram Alpha Mumahu.
26: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna cash ya kutosha kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Toi la rallonge. Kwa kweli, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe ekip gani?

0: tu habari za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo. Pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa, jamaa zetu wanaweza kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana. Mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea. Tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidiana na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.

0: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
1: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
0: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
1: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
0: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
1: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kugusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
0: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoholique.
1: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
0: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
1: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Pamoja tutaweza.

0: Wakaaji wapenzi wa Butembo, tangu muda mchache, magonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo imeingia ndani ya mtaa wa afya yetu. Kwa hiyo kamateni mpango haraka ili tulinde uzima wetu, na hii ni kazi ya kila mmoja wetu.
1: Alama za Ebola ni hizi: kichwa kuuma, kupandisha moto sana, kuhara, kutapika, mchoko ya mwili. Alama hizi zinafanana na alama ya ugonjwa ya malaria.
0: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa langu tunaonesha alama hizi, tuepuke kujitunza wenyewe na tusibaki nyumbani, ila twende haraka kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
1: Watu ambao wamepatikana na ugonjwa ya Ebola wana bahati ya kupona, ingawa wamepata matibabu mbele ya wakati ama kwa haraka. Kwa kutunzwa haraka alama za kwanza, tuna bahati ya kupona na kukinga jamaa zetu.
0: Ugonjwa ya Ebola inaambukiza kwa njia ya kugusa maji ya mwili ya mgonjwa ya Ebola ama ya mtu aliyefariki na Ebola, kama vile jasho, mavi, mate, mkojo na kadhalika. Kutumikisha vyombo vilivyoguswa na mgonjwa wa Ebola nayo ni hatari sana.
1: Mara kwa mara tunawe mikono na maji safi, pia sabuni ama dawa ya kuua nguvu ya uchafu kwenye mikono, gel hydroalcoholic kwa lugha ya kimbombo, kwa kuepuka kutapanywa ugonjwa.
0: Tukipasha habari za ugonjwa kwa haraka, kwa kuepuka kugusa maji ya mwili wake, kutuma kwenye kituo cha afya na kufuata mashauri ya wanganga, tunakinga majirani na mtaa wetu. Watu wa kwanza kwa kukinga ugonjwa ni sisi wenyewe.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidia na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
2: E nyumba yaba na kawabarishaga samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
4: Maison Plascone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike.
5: Amanzanza wa yabiri temesia musanane rufu pente plaskone.
2: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tuna

46 56 243 09 93 71 69 29. Bienvenue à l'Institut technique de Mahamba

wanamemba wa jamii, kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

wanamemba wa jamii. Ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.

0: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
1: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
0: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
2: Usikae nyumbani.
0: Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

Tusifiche wagonjwa. Che, jirani wako ni mgonjwa? Usimfiche kwa kusikia haya au oga. Kueleza haraka habari za mgonjwa, tunampatia bahati ya kusaidiwa haraka na waganga. Kuficha mgonjwa inahatarisha jamaa na jamii yote. Kuita waganga wasaidie mgonjwa ni kumkinga. Ujumbe huu umeletwa kwenu na shirika PAP RDC kupitia msaada wa Cordaid katika mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi.

0: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
1: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
0: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
1: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
0: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Stop.

0: baroku tamina ukuremu kweshambu wewe wabia nabanganga abasha kwesa kwesa bonoba muke kulu abe hola
1: silikuwa naomba tu babebe vipimo yake shua kusekirize mwili na benye walikuwa na mchunga
0: ha iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na menu
2: wakati ya epidemi inaomba kila maiti anje pimwa
1: usudi isikwe kwa hali iliyokuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
0: maake mumwa muhirireka ndio mchitirete chenye
1: yoyo tukwa olamo saka mortie hei kaka kila yawa kende ya zeka elitendibia kontamine
2: wakatia mwili ya mtu ndani ya hii saki sere tole re aritasha chengulayo
1: kundiaka hira wamo abamo mabamo mbobo mochi anda eba neho
0: kweshi wakaba katutebambu bakai kebitu kobi okobano aba representabe chihanda wakabi eba neho
1: na ukaona watu menyeviku naseme matruble kumanderema haikuna kuwa bana familia
0: nikuwa mbuba keba tamire babare futa nebia abuba ngare kulu hundaluta kukobanduko luba basi
2: oyu niko busawa shanga luona banga
1: na yombe tunafata komportema ya batu basawa aba onone mulage akalu irokosebe ka
0: mwanama vyo weyo matipango kwa mabihola kwe
1: na demidila na yasha kufa mambo ya uzuni
0: abandubo shiba kandiluba holera kubu mahaberechi
2: na mabia weli umakuno renu abandubo akahola iba gendera nako
0: arengo mungu wakata karebu gahe chihuo ngo mungu luwano
1: semwazi warebu hawe chihuo renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola
0: neru ya virinu ya tubola bola yete na tuwetu anga bola yokwe
1: kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga
2: nawa mikono no kila wakati
1: omwikore sheribu kutia kasabu na mageti wene
2: ama kwa kutumia gel alkolike
0: nerio wa mberego muhanda ewo luwate bitoko lupitali oluri haku inao
2: kabla ya kufanya kazi yeyote
3: nawa mikono
0: emberego ulia
3: nawa mikono
1: unapotoka chooni
3: nawa mikono
2: ukataka nyonyesha mtoto
3: nawa mikono
1: unapobadilisha vazi zake
3: nawa mikono
0: bolesi yareka tukaheria imani yetu
2: nomwazi wa shoyambo yambo tuleka
1: na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Onone mula ya kasi loko sebeka.
4: Wee wazazi wezangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimesha wapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune, hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari na wewe unangoja nini?
5: Malawage iyo shumbukulisha beri ya luburanga luage nabia nivikiresha mamolongi ikwa na gutani
6: baba sinabere kubwira itere no abandubo shibabere minyaka sekeraka resha veka kono kokopeke sodake
5: nerio mungu tabwira lubabu shana na chino
7: muse wenta oya sikia bari ya sodake
5: nikuwa mbuna ya ikabe kaa

0: pano malade.
1: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Ganga bulomuka lyononga ni fimbo omobunyumba bwa heaven. Askaba ndiba kalikuba ningo yu.
4: Tena nimefanya nini? Semu na tuia kabure.
3: Ni wobore mepango ya utukula ni fyo bunyumba. Inje nanzire mwele vere.
4: Ile mambo siko kwayo. Hudyo mobunyumba abanuba katengera hauma oluko leba wete. Na bunyumba na wezi kuwa tena buzito.
3: Eturu ye benefisi yetu yo kwa veke. Siye mahika. Naruka ndukandi bwa kusho utichi.
4: Tuikare tuso heresho. Nataka nusu tuitie ndani ya shamba, nase neseka share hamateroma na yopo kande butono.
3: Siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja. Injeka wage, sena ngaso herolu franga madami ya treho. Nanjo uriti ya nyeba zeba lituachiaka.
5: Nageritu kwa munabu hili, eriutu ama tukereso hana madami. Kundia matunda we aveke, wakara kabandoba tokere tunda kagala na rehanga nakuuma.
4: Chakula bora ndani ya ndoa ni mazungumuzo.
3: Pamoja,
6: tujenge jama yetu.
3: Onone mulage we food security. Basu baswaga FSBB
5: Kombobu ya matanine sabeka.
4: Obuteke vulio mwetunga Obuteke vulio mwetunga
5: Suzanne, omwishono mawarerera eshukurushage Bukacha ayinde ya hole Bukacha nayinde ya hole Manake hanuni imbireo na vandumumbaya tu.
4: Rekavyo, eske unapatiaka na hii ufugo wako dawa?
5: Ache, enyamana ya hafu ya dawa ngamundo.
3: Mina kushangalia, ukapenda ufugo ikuitike. Ya kwanza, kuwa napatia nyama dawa na kutia usafi kwenye hiko.
5: Echocha mambamba basa, sende kolecho.
4: Ya kufata, unaipatia majani inayostahili kwa afya yake.
5: Injesha geshikario kwenye kusakosera.
3: Ya tatu, ukatafuta mbegu ya ufugaji.
4: Usitafute ndani ya soko, lakini waroneli ayo oko unayuka lishaya.
5: Injesha na ulasho kwa ranze basi.
3: Jo vile munendeka uza kule manyama za manyoe ya kuhalalala, zenyezi kona mecho ya kutosha machozi.
4: Nesi swire kwa buhero kwa mebere yasho.
3: Wa manzare ule nyama yere trunga, iwe tuka wele vienga seiri kwe vyeshe vyotu wa maulahano.
5: India mbune sho nyamasho mabutunga buguma, seshi tole reviashi kabuta nako. Kundie vya nebe kandia beka hola.
3: Jui ya kosangini te. We ire tole ere obulisha wetu, itwa himbirabu wa makashi uwene.
4: Na kufanya ndani usafi kwa kutumia majifu.
5: Obutunga buwene nebukatu hemboka yereria obuteke nemborewa.
3: Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
5: Kombobu ya matanine sabeka.
7: Mama onzo, unashiko kuba kikereko. Jende chino negayuka furira madame wa huyo hana.
3: Bunyumba ni kusaidiana.
7: Uka kwa manu muka liwa uka ase kerenu kubuhoti. Ewa vere fagiana chewanzi. Chikarike mwetuwe mulituwe balumeve noka nichi.
3: Uyu anastahili ya naitiwa mubaraza.
7: Enyara hane mbanulo.
3: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya baatia.
4: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
3: Ingama madame mukalo akotsebo momotwe kumbina kuwa tija naruwa loho esa heyo eyo kebotano mwana owe sande yuene nerutwa mulisha no busarabo ndeke
4: mume bora anasaidia muke wake
7: ah ewe fano setuka wazanga babiri kaloko mundu tukala ngrobolo melo meba mundu abibye kabarembe pango yomukai na miatsi yitu kala ngranga ni miatsi ya basungu
3: sisi soni eriwa dichemukali wawo omulume kamilifu akakunza kerero bunyumba boku wewe na kombrandre sasa bakubwa ba migini na bakanisa inaomba tunashanje mandalite
4: wa baba na wa mama kusaidiana kazi na kufarijiana nyumbani kunaokoa maisha
7: eri tukamunabwire na inamali yelianga watikania na madame wawo
3: afya na malisho bora ni haki ya kila mtu onone mulage we food security basu baswaga FSBB
7: ombobwa matanina sabeka.
0: Ebola ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila birebitulo mu musasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuti wandi maiti oshiwoshi wangalu mu mubiri wa mundu kuti nyama eya bari hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omuntu ereluma olusalo erehara neriluwa mu musasi okuyika kiriana rika kirechanda cha uko bukoni buno buna beka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kuti omuntu yu abiri holano bukoni buno butiri yiteya semuli esho nyama shomoli kutasira sungikisha abiri yihorera wa malangiro yule na bemenyikalo bi bukoni obwe ebola duwa sonokiria luba echilamiro kiri hakuhinawe obukoni bwe ebola kwa mabitunzwa luba bukana lama okuyika kiria nerika kiria behanda byetu tuli abali chetwa bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwa no bukoni buno okwika kirereta ndairari yabo tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwe ebola ononi mulage owe chisomo cha banglikani mochi wote Kongo omubu wati chabwe chitongole

0: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyolipuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Msile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

Wanamemba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapashwi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Omotono na kushirauni anamo umandeki akwireki
2: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
1: wamango sera bas mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi
3: avye moto
1: kenga videgu omu veritable oil
4: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
5: veritable oil
1: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
2: anu wama utoa motele wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka
1: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
4: kandyo muka tareka hesi
5: veritable oil
1: omumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
2: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce,
1: boutique la puissance de Dieu,
4: kwa papa kirengo,
2: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
1: No ho wakadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho warasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
2: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Ugaraji ya bale muriki njasa.
5: Veritable oil.
1: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Aveni Kambala Service chez Filemon Matrumo.
2: Ndindi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo Africana.
1: Apa kasende ni

Jamaa ya Bruno Kambwazi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Kabuo Lwaikondera Marie Jose. Kifo kilitokea tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Musimba na saa 10:08. Habari fikie jamaa ya Talangi rapa Musenene, jamaa Kapandauli, jamaa ya Kiripi. Habari fikie jamaa Wangara na jamaa yote ya Kashimoto, pa Butembo, pa Musenene, pa Mabalako, pa Mbula, pa Maimoto. Pia ifikie jamaa yote ya Kasai. Habari fikie jamaa Mutahinga na jamaa Kinyambinika. Habari fikie jamaa ya Siba na Dodifon. Pia ifikie jamaa Kapuzu na Mangamanga. Habari fikie Watalina na jamaa yote ya Kibukiru. Habari ni kwa jamaa Mutambuli na jamaa ya Mbasa, Honorable Mwami Nzanzu Bonane na jamaa yote ya Katuhero Edmo. Habari fikie jamaa yote ya Moriatra Bayala. Pia ifikie jamaa de Palu na ifikie pia jamaa vya Mbwera na wengine wote waliomfahamu dada Kabuo Lwaikondera Marie, watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika siku ya posho kesho tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Misa itasomwa pa Butetsebazi. Kwa niaba ya jamaa Siri Mwenge na Ambrose Bunuka wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mama pia dada wao Kabuo Lwaikondera Marie Jose. Tangazo inatumwa na Silva Pakome toka Biro de Lesoa Butundiru. Na jamaa Mwendrahisi pa Magera inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Nzondero Felix. Kifo kilitokea tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako hospitali kubwa ya Katwa. Habari fikie jamaa yote pa Butembo na pa Lubero, pa Musenene, pa Luotu, pa Kiondo. Pia fikie wengine wote wanaofahamu, watambua kwamba hayuko tena duniani. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika kwa saa za mchana. Ni jamaa ya Mwendrahisi imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha papa Paluku Nzondero Felix. Tangazo inatumwa na Silvio Pacome toka Biro de Lezo ya Rwanda. Samahani, ni Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Kambere Kaini Zario inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baada ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa Mumbere Katsuba Shangwe. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Habari fikie jamaa yote ya papa Nzafa ama Zifani ikiwa Pakangoche, jamaa Chalava pa Butembo, jamaa papa Bao pa Buyonga. Habari fikie jamaa papa Jerome Chikundi akiwa pa Kinyatsiri Bate. Pia fikie jamaa papa Musambagani Yofeti pa Butembo na mahali wanapokuwa. Habari fikie jamaa ya Lukula. Pia fikie Wakristo wote wa Sebeka Kasongomi, ndugu na marafiki wote wanaofahamu Kambere Kaeni Zario, wajua kwamba Mumbere Katsuba Shangwe hayuko tena duniani. Ni mtoto wao Mumbere Katsuba Shangwe hayuko tena. Kilio kinaendeshwa paselile Matanda chini ya Kape Karimbute na mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Mazishi itafanyika siku ya posho kesho pa Amini Yesu baada ya ibada itakayosomwa pa Sebeka Kasongomi na saa 3 asubuhi. Kambere Kainizario na Kambale Katsuba Sami pamoja na Mumbere Sia Bwirwa Claude ni wao wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Katsuba Shangwe. Jamaa ya direktore Kambale Matsinga Rukima Josefe wa Ependeko pa Mabambi inasikitika kuwatangazia habari ya kifo cha baba Kambale Matsinga Josefe. Kifo kilitokea ku klinike Universitaire Grabene tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie chef de division provinciale wa education nationale Nord Kivu 2 pa Butembo. Ifikie abe coordinateur provincial wa masomo za kikatolika pa Butembo, chef wa sous division de l'éducation nationale
et nouvelle citoyenneté Lubero Palubero abe coordinateur sous-provinciale wa masomo za kikatolika pa Butembo. Ifike pia abe curé wa parokia Sainte Josephine Bakita pale Mabambi. Walimu wote wa Epende kuna wa CPP Mabambi, jamaa yote ya Matumo, Kirindera, pa Butembo pa na Pakatwa, pia ifikie jamaa yote ya Kalondero pa Iaviro Kasindi. Mazishi itafanyika kesho tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kuna kushamba la familia pa Mustienene Kasinga. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Katia karibu na biro ya Cartier. Ni kwa niaba ya jamaa Muhindo Rukima Lwanzo na Kambale Rukima Justin wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Kambale Matsinga, baba Kambale Matsinga Joseph. Jamaa ya Deoda Chambare pa Bukondi Musimba. Ina husuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na dada wao Kaswera Marisiana. Kifo kilitokea tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa. Habari fikie jamaa ya Kamuze Chambare pa Kalundu Buyinga. Pia fikie Ezekiel Katariko akiwa pa Buyinga. Gervais Catrere akiwa pa Maboya Ngulu, Kavira mama Eloge anayepatikana pa Mangurijipa, jamaa yote ya Kiombwe pa Mabalako, jamaa yote ya Kitamuriko pa Mabalako. Kilio kinaendeshwa pa Musimba Bukondi na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Deoda Kiambare imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha dada Kaswera Marisiana. Na jamaa ya Kabatuku Matande inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba baba Mpusa Bafumoja Eliasi. Kifo kilitokea tarehe kilitokea siku ya pili tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 3:30 za usiku kuna Kusandro Hospitali Muchiri. Habari fikie jamaa ya Kabatuku Matande pa Uganda Customer. Ifikie jamaa si ikumi ya mahali inapokuwa jamaa ya Kasumba pa Kabesebese Mutondi, jamaa Kiputu Suse Dinile pa Butembo. Habari fikie jamaa ya Bekuru, pia jamaa Katimba Kavira Madame Kikongo pa Oicha, waongozi wa komini Mususa na Chef de Quartier Kitulu. Programu inapangwa hivi. Siku ya ine jana makeshi ilifanyika nyumbani pa Butaliria na mazishi imefanyika leo pa Kababiri na ilikuwa baada ya ibada mafarishi ambayo ilisomwa pa Butaliria. Mbusa Busubi na Mbusa Katimba wameweka sahihi wakiwashulisha habari ya kifo cha papa Mbusa Bafumoja Eliase. Jamaa ya Kawitre Andre ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Muisa Baika Katembo Kawite. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda siku ya kwanza tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa juma moja. Mazishi itafanyika pa Mageria, yani ilifanyika leo tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka huu tunao baada ya kuondosha mwili kwenye morgue ya Matanda na ibada ilisomwa pa Usenga Maria Mama. Ni jamaa ya Kawite Andre imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Moisa Baika Katembo Kawite. Na jamaa ya Mutre Hosiprien inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa kwa jina la Oscar Mutreho. Kifo kilimpata pa Komanda baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa yote ya Mutreho na jamaa Kasekwa pa Chipese pa Kirumba na pa Butembo. Habari fikie jamaa ya Katswere na jamaa ya Muimbirwa pa Musenene Lubero pa Chiari na pa Chilau. Habari fikie jamaa hayati Masika Mutreho Eliza pa Musanga Saba, jamaa Mwirawibu pa Butembo, jamaa Trahakaba Kamoto pa Kasindi. Habari fikie pia jamaa yote ya Sia Luha na jamaa Sibanzire pa Butembo pa Kipese na pa Katreza. Revera Peru Mari Ale Kabunga pa Mukuna, pia ifikie walimu wa CPP Kipese.
Mazishi ilifanyika pa Komanda tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa pa Kipese Karibula kwa kipapa Paluku Kase kwa Wildefonse. Kwa niaba ya chama Marie Robert, papa Kambale Kase kwa Marie Robert na papa Paluku Kase kwa Wildefonse ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Oscar Mutreho. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba, tangazo za kawaida. Jamaa papa Alexi Kahinganwa paka Sungomi inatangazia watu wote ya kwamba amemkosa mtoto wao Paluku Mukondo Antonio. Ni kijana wa umri wa miaka 4, mwanafunzi wa Complexe Scolaire Pasteur Kirindera. Alitoroka masomoni leo tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 7 kamili. Anavaa uniforme ya Complexe Scolaire Pasteur Kirindera, viatu vya meupe na sosete ya meupe. Anabeba kartable ya rouge na jouet ya gari ya noir. Jama inaomba mtu wa mapenzi mema anayemulia nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni au aite namba hizi 0994054201, 0994054201, 0991027456. Ni jamaa ya papa Alexi Kahinganwa imeweka sahihi. Katembo, papa Katembo Kalwana anatangazia wakazi wa Butembo na kandokando ya kwamba amepoteza mtoto wake anaitwa kwa jina la Salomo Mwagashendwa. Ni wa umri wa miaka 11. Alipotea siku ya Mungu tarehe 13 mwezi wa 9 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Ikiwa umepokea nyumbani kwako kwa mtoto Salomo, ujulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 0997 18 61 07, 0997 18 61 07 au 081 24 11 736. Matabishi yako imetayarishwa. Ni papa Katembo Kalwana ameweka sahihi. Gervais Katembo anatangazia wakaji wa Butembo na kandokando ya kwamba amekosa mbuzi zake 2 dume na 1 kondoo. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota na anazichunga nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0 82 37 48 254, 0 82 37 48 254. Ni Gervais Katembo ameweka sahihi. Kakule Bienvenu Roger anajulisha wagonjwa wote ambao wanasumbuka na meno ya kwamba yeye anatunza meno na dawa ya majani. Ile dawa inatosha vidudu vyote ndani ya meno na kuisafisha vizuri sana, na hakutakuwa tena kuitosha. Unatunziwa na uko na samahani, unatunzwa na uko na ona, unaona vile vidudu. Kwa mafasirio zaidi mnaweza ita 0996 42 32 43, 0966 42 32 43, 0 81 09 54 371. Nikakule Bienvenu Roger ameweka sahihi. Wazazi wa Kahambu Kahiwa Marilike wanajulisha watu wote ya kwamba wamempoteza mtoto wao Kahambu Kahi wa Marilike, yani Kahambu Muhi wa Marilike. Alipotea tangu tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Anavaa pantalo ya nuari, rouge na jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema anayemulea nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni au aite 0976 54 63 87, 0976 54 63 87. Ni wazazi wa mtoto Kahambu Muhi wa Marilike wameweka sahihi. Waongozi wa kikundi cha wafugaji Siapanuki wanatangazia wanamemba wote
wa hiki kikundi ya kwamba wanaalikwa kuonana kesho siku ya posho tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 3 kamili. Wote wanaalikwa kunako ofisi inayopatikana Paris Mataji, Batima Chaburika. Kufika kwa kila mwanamemba wasiapanuki na kuheshimu saha ni vya lazima. Oswald de Mariro akiwa president ameweka sahihi. Ndugu Muhindo Kunangwa Trezori akiwa mkazi wa Mkuna anatangaza kupotea kwa walete yake ya rangi ya mweupe tangu jana tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu tunao asubuhi. Ndani muna pesa, fran na dolari. Fran ni chini ya 300,000 francs. Dolari

0: Moto Haudin Yesingawi.
1: Kuti batunga banyamwame mwamabese banawahe eyo muri eyo turano butseme bunene kundi tunashi ngokomore kanda ma 1000 abantu abatuhulikirire omologolo eria munawire omulenge wono yo mulumo amumbere misi sa Jackson moyeha nje na masanga shakana yanawu omologolo eria munawire kundi kiye katonda biri tuli iracho ye metse yetu achende chetu kutukawanza chototia Bino ni mara ya uya rimbero katukwama tukabaneka okuredio yenu okatambinga kana kano. Na chifurisha kana ya hano miati ya politike bahuri kiriba tubanzwa tukasha kana ya hano mwati owe biashara okusu omoto wetu owe haujini omoto owanga kuwa teacher omobia hore kuwawo. Omoto owanga rekeo na uwa hula momolo momomuyi omoto owaka reka abandubu shabati ndiyo misisa ya palose averevoga. Nariyo achembe chino tokata kacho hano tokega kundo oburi mwati woshi ne karase oburi mwati woshi niega nero chikate mesaya aso mwalimu wakisa ya bandro nero ukafanya e aplikasyo abandro ba ya troka ikabia bote mekotebo nero chikare kwa sunga ena takakata mbinga kana kano tukashega nga tuangalua omuhari yotu le motote tuhiko muhari eribe tunganayendo kumoto owe haujini yotu kashega munabwire yotu kabia tukega oporechiro eche munabwire okatambinga kana kanu okoredio enu bauri kiriba tubanzo batu ya babuya yuka rondo mulu meka yendo korina nyibire kirema mulu muamumbere misi sa jakso yemo yeha kupaka nyibire kirabatia njenga heka ichinywa njenga heka omutso njenga hekera olore melo mezo palos nga shakania na awo kula bakutsebu okula bira moto wetu owe haujini mauri kiriri batu banzo batu ya babu ya nyina shingo kwa unga nabia nebiri tuhulia iwa na 200 kiraka sms esu watu veri kirie iwa 200 kiraka sms oko 0 nefuno nanset vesenge 0 3 Kuti 082 305 34 38 eo kande tusonga. Ehe, bahuri kiriri batu banzo batu ya babuya. Ndeche ndeche ro kande franabia hanutu kashakania nenyu. Nariyo abatu hambiro moriru na abataba na muisa wa retu kwama tukandi bebucha cheke. Echo tuakana yako. Mutu wakania tuatu ute somo ikajete komare isiri dalavi. Sichotobe tukakania kwa batahe. Tote koma reisir dalavi. Omundu wanga tokate. Koma duaji reisir. Purukeni ulo moto wa haujini. Na nga toka nyetre mishisa. Na inanamata yendo kumoto owe haujini. Nere mtu kwa mwache franza uti reisir dalavi. Se entendre les objectifs qui compte vraiment pour vous. Kusudi utoke. Eribe na uunga nawe mui mao kwa avari ya toko mumaisha. Iba nga na ulo moto wa haujini. Tote kumbu watu kuwa yifikse ama objektif na rewa atendrewo. Ute lengo langu linafika ukomoni. Yari ya retroka. Owe lengo itali hiku ukomoni. Owe kabeshe itatroka. Nere muna banyetri hari ya vendro. Ebyo wangagende raku. Iwagende raku. Kusudi lengo lako lifike ukomoni. Abo wakabu ekiswahili batia. Nere muna bundeche kwanza ni iwo buka yiburi ya mabu ulio kondo hau uri wikala niriwa yiburi yiburi yoro wotre koma construir e pla de resit concrete nanga himba nyetre e pla yaye eye ribe nangana troka kandre ibi agararera tutini yiburi yo eri mundu kamiri akikalimia yiburi ya tutiacha kavere tuti l'elaboration de pla e la première clé du succès, de la réussite. Utali apanga utre, kandre kona cheno, chiro fulani, cheno, chiro fulani, cheno, chiro fulani, sore troka. Lakini wamavira kaneva, iwa elabore, iwa panga. Utii mwaka Mungu, nimepanga ichi na ichi na ichi na ichi. Tuka hiko kwa Desambre, kumbuwa hendo kumoto wechi, owe haujini. Mwanda kuburi ndechaka sato, ndi la route de la réussite, epave de cheque isu wabu tembino kande shabuka abu shingo kwa bavere troka si wabuka waza utembino abu shingo kwa bavere troka moba taba na magumu mwana bebe tegendeka lakini moba yekasa kusudi valabe o mama huayo moba shebu wana chende vana betu tino aprene de vos erreurs etwa nega ama kosa wawuri ya kola awali ya rakiwa talu kwa kochendo kumbe kabi ya vya fundisho o kwewe kundi please uleta luko kochendo nario ama harari ya yo akakuwatika ya washa reprandi le chendo washa wanzacho buhia buhia kundi unesho ho watendera solisha labaho chitia chitia omroja tendera ukakumpokote hanumuna yetenera ukamenya ukanda yandra ho wote nirubika kuwatika ya ewa nganato kareba sula wewo wewo mahuri kiriba trobanzo bata ya babuya mtu wakani ya miyate menje mahuri kiriba trobanzo ngabi kuwa echikuhi eche vyo tuwakana ya omo chiro echalaba lakini kuwa aho tuchetre muna wire tuote somo nyehya nyehya ayo tukandre kuwa muna wire nero embere tuengero masomo yetu eno gende bitababoro fundi mitambo unyirire utute keraha katibilisi teke tuwako tunamumera matandre nario tukare nyanga roma shalabira okocha hie ete nakuwa katra ingo tugen
2: ifewe irabusi tusabirwe

0: Bas, ituma besata. Nario, mune bretu hote fundisho kandre nyi ya nyi. Ikavi nga yama endelesha, yotu wama buwe muna wire. Nero, fundisho yotu nyi ya nyi ya batahe, bwa tukaronda, tukandi sumo kusha mafungula ama watanu, ama fungula watane, au erebia unganatoka. Lusenge, kle, esasiel. Donga, ama fungula ne manene, o banduba katu mikisaye kusudi batoke. Lakini ya mune bretu kandiga, okusenge kle, essentiel de la réussite. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu Nero maisha wetu wali ya munia kando kakao luamu pichipiche haujini. Konga kwa merera. Nero hania mafungula awatano. Awotu kendi ya muna wire kusudi njihiko kupichipiche haujini. Eiri umunyumberi ya. Enyumberi ya jichingire. Enyumberi ya kuliarehere. Enyumberi ya kulichifuri. Lakini munia kando konga kwa mereramu. Akao luamu motowe haujini. Nero tukandiga oko mafungula awatano awakindi kuwa ticha kusudi wike kuko wamabe hambago baba mama kesho utatembea kumoto ya haujini ni mafungula miatano senge kile ama fungula watano ayino ngali ngini sayawo ne minu itano eri okobiala e minu itano eno ikaye mifachetore niriye chilinga Niriye vichiringa, echa yomobuno, emucha mahula mochitrore. Omunomu wa mochirite linga chitrore. Omunomu wa mangane linga chitrore. Kutatatu teripima. Teripima. E minitu anuenu, ye ika usengume, ye hiko komundo, enia wahese. Muka kamu hesa mojo. Lungi mwe keringe minuwe yigahe, e yitanu. E minu satu sirieta linga ngume. E minu satu sirieta linga chitrore. Tuchekai, esichandiri ya nga chitrore. Narubuna bora tukia mafungula watano awakatu twala tudrua omunyumba ayo tukayenda mu pichipichi ikawolo mu haujini eche kwanza avoir une vision olone lufungora olwe kwanza utaute vision utaute utetaribye enja cha yawo so wanga yiro moto haujini ini fungulo ya kwanza Définir un but précis et savoir exactement où l'on souhaite aller. Wanzire wa ya hage. Nimesiku une wanzire wa ulo motowe haujini. Yoho wanzire. Est-ce que une ne vision est claire kusudu wiko kwa motowe haujini? Est-ce que ni kala iwa fikiri yenja cha yao. Iwa waza wote vengine balifanya nini kusudu wazo motowe haujini. Na ye nangayira nyetri e vision yao. Seke vu portande. Faire demain, olo ne lufungura olo kwanza. Olo wika le, uibu le ote, e vizio ya yi nichi. Tukio kwa mafungula watan, awakiri kitu hiko kuha ujini. Aba ndamupa minya luba, mwabu ti vizio ya yi kumbe nasa kana na misisa, kusuri ni hile motowe haujini. Kundiye misisa, anabretu ondara kandro, haka olo wamo chirimba MMG edonu viva. Eti yako na misa ya vandopo kumabanji. Nereo e unganaba no motowe haujini. Nere nanga suburia lobo. Omomuaka kuti misi sita. Kusuri nike kuhuko. Ilwe. Abadia ni vizyo yirenge yo. Ndepana mugenda kushu. Nero akenshe kwe yu nikere. Akashe kwe yu ni hajimerere. Achuhe ni chakwanza mwana wetu. Achikara kena sangasha kura panyete nono, terisha ribi vizyo ya unga wa mashare ya rire kadreyo wote. Eko siyase ya ukabe wikala, ya kuwira jitichi, omufranza atino la kosiyase sitini vwa enterne, kite dike na kite ebo umove, echonga take rekola, esike na chivu ya kuse chinguwen. Echa kaver, ulufungura utuloka patuka utula disipline, e la perseverance. Ulufungura uluwa kaver. Utene discipline ere tsungolo franga utene discipline ere hore kere biunga buga hanu utene discipline ere menya wote kesho niko na choka shiwanga iro moto hauchi ol franga lokaira discipline abakaenda kwa mamotoo haujini babando balo bakabeka mubaka yene discipline ya lofranga baba menya rebeka kungendianga abeka wa palose kusudi kero kitauterina ngani shenda kwa mamotoo haujini na e discipline no ikagana kwa lamo perseverance e wahando mutrema wale kaba kanyo sisenge sengi banyuasho lakini uwa persevere uwa kosandre uwa hamberera utinje echonga ronda umutuwe haujini akegibu ahu akatula ahu aka ukakere nerono mfranza atino misi sa omunurine discipline e la perseverance c'est celui qui doit agir au quotidien et continuer malgré les obstacles. Yo mundo malgré les obstacles, malgré mahua, malgré matendere, ndo oyuka hando motema. Ini ako santre. Kudimia nasho haka lola. Mwana wetu, eske unanzire kwili kwili wa hiro motowe haujini. Eske unashike la discipline, ye mère, e ya maisha wa mundo. Mama wa maisha wa mundo. Aka hulua mu discipline. Mama wenja cha yao. Ika hulua mu discipline. Wama ya desordone. Ukabla naba kakuko na misaya. Lakini sayo kabe unene discipline ya resonga ulofu ranga. Temi kwa esho nzori shikana vya ini reality. Esho nzori. Esho luka langire monzori. Iwa langire ya varebia ekwenene. Chunga sa ngasha kukuru mgolo golo eri muna wire. Chachi kare kena hongo kani ngasha kupa ndakwe. Echaka satu vana vetro. L'apprentissage. Continue. Si wambo ukuriro kufundishibwa apprentissage. Si ukuriro kufundisha. Chikara kena kubana nyetera ha. Malgreke uli mwalimu. Ule munganga. Ule mudokter. Ule mkurema. Ule muhe. Ule mutakishimene. Lakini asa angata kiri kukangiriria. Nyete tumada yera tutia. Tungane hiko komoto owe haujini. Tami chikawo chika ya vandu vana vetro abo abakatuha matwe nereba tuhorekerera abatemoye heduka bugane kwa nene na kwa nene omundo shari atrakulo kuisomeshibua chikare kana munebwire itwa bagalima itwa pateka la moserna foro tukata shayiga ebinga ukangira ya hanu ungana langiranga ni binywa ve katro ngonga omomete nereba tuhera hesi bya honda. Lakini ya bandepe na mtuwa roma metre mayabu, na mama metuwa wabu, na mama metuwa yabu. Mereba hambacho watie mise makate. Ili ya sengi kile esasiel e reisit. Makate che kwanza, avuari imi vizio kler. Sa vizio kler. Si wanga toka chindu. Kaholemo masikini oe hae. Echaka vere utimise makate la discipline e la perseverance nilufungoro lwaka vere. Uluka watika ya bandu. Iba hika hoba kandreya. Echaka satro utiemi samanyi wala tela prantisaje kontinu. Omundua kega di juru o juru. Na mbio muni menzerenu muna taloka. Eri ulomotowe haujini. Ngata shima yeye ndenzerenu. Ngata sha aprandre ndenzerenu. Kusuri ni vera raye. Esho nzori shage. Ni ulomotowe chi owe haujini. Sine chaka satro. Echaka neba na vetro sandure de bon person. Iwa yiti mbia kwa vandro, abu wene. Iwa yiti mbia kwa vandro, aba ngareka, omunja chuwe ndo kumoto owe haujini. Iwa yiti mbia kwa vandro, aba bere ulasho, nereba kubwa rabati, ito moto ayera trotia. Kusuri truhulo moto owe haujini. Omabe yiti mbia kwa wakafute shobanji, na ukabu kafuta kuywe. Omabe yiti mbia kwa wakanywa mango ende, na ukabu kanywa kuwe. Omabe itimbe kwa bakafanya business na ukakole business. Il faut toujours éviter avoir des amis pauvres. Gane buwacho hano. Nyete waje kasa, isi wa irabarafiki ya vera. Kunde bakaku kontamine owerabu abu. Na ramona kubula nyete sewa owerabu ya vendro. Hakili ni utajiri. Iwa itimbe kwa balu meba ringamisi sa otimisi. Hava ringitwe. Na balingo botirofimo varia. Aba nangwa papura ndraba alia. Ulianja na muna gani ju ufikie munivuwe nye uku amo. Nerina kubura njete muna venga veke safra yoko yende. Safra yoko yende. Kusudi nisha ulomotowe haujini. Nige wanzomba wave na lakini mune burenga genda oko wage wage. Kunde munga itimbe yoko bandobe uene. Chikara kena kubarekira njete kanuka katambi. Oko tukatreka wase ujitimbaye oku itue. Tulabayenga tunga na kuunga nisha na cheo na chetu. Echika tuwa tikaya okwa abantu besho pikipiki sha ujini wasa oyeunga netro kusudi tukuwa tikaye eri kuambatanisha na mesopalos kusudi wiro komoto wa haujini na ukaji anture kwa bandu nereba kongo za kutuli ambutu ya ulengulove eji kaholo mochi hunzo nereba ndoba lia yopwete na kwa kule kano chikata kena takakatambi kano kuhanu sene papuru rie kuni nyanashi mungu kanishe nyubu datimishi sa muna kuha ololeme uliribu kafundisha vaku nipatie raporo ya kazi nilio kupa na nyiti mwabotele umetupa kitu yote tuchetawale lakini muna hawa ndobe shonzera oshere tawale shupichipiti cha ujini tuya tuka wenda kusho isha tuheka itufanya kusho kuni mibirie taksi lakini abamu batawa kanyo na nama bukoloba nzinje Mauri kiri batu banzwa yibu la yenga uyiti mbireko bahe construir eres positive es spirit de ce qui réussi donge wabya nengo ewe buria wote uliweza na muna gani ndani ya kubara timishi sa kusudi nipate moto ya haujini nilifanya hivi na hivi na hivi na hivi nikaweza sasa na weye ukashabuka butichi ukashakanjaba nabo kahe ukashabuka wabara lohe sahe yue sikichekale kena sanga shakubandako omuologolo eria munabwire nyitinga sanga shakana yanao echa katano ba uri kirira batu banza wate babuya lolufungura olomwiso parmi les cinq clés essentielles de la réussite gere sota endambi ikatege bawa ilia eta pour tout ilia eta de rire eta de plaire eta de semer eta de récolte ukatega yendambi ya uyo gute ukabute ebye muligolo kala ulo uteko muligolo unamulisha hira kwa munjacha baba ukasataralo tami misisini na mukubora te yetu ule kwe pichipichi ya ujini yengana kuwa ticha kandilo mabese luonere asatu sakane tuna ute shonzile shutu kima ya esha sakana na vandu naritu angana basula na obo lobo lobo lobo lobo lobo lo ito tukatwa realize ya mareve wawo naritu etu atuka kwa bana lobo lobo tunasa marirene Sente kare kenasa. Nga shakania nao. Omu olo olo elie muna wire. O katambinga kana kano. O kwenye lastraka musana nao. Nyetengedu uke nilio kwa vendrobe tanu le senge kle esasiele de la reisite. Kumbe sana mabu kwa chende chani. Munga bundeche kwanza avoir une vision claire. Na bundeche kavere la discipline et la perseverance. Nabwa nyite chaka satro, l'apprentissage continue. Uwa enda leya eriega. E chakane nyite sandure de bonne personne. Uwa yiti mbia kwa bandro, abanga kuwa tiche kusudu uto kiri ulo mtuwa haujini. Nyite chaka strano, jere sota. Watu kiri jere endambi yao. Kunde endambi nichi, niluhimbo. Ebe ndo, ebe tano, ebyo tulega kubie ebyo, ama fungula watano, awo tulega kuwayo, Ogona makushigira akuchengurire nyumba ya kunduanzire wa ulo motowe haujini ukendi hikaho Mumbere misisa Jackson ninje moyeha siko bakanye berekera bate Nje ngasera akomezo palose akopisengele kul ene mezo palose Nje babara kala ko akiribuga okurinari mezo palose kanina ngana sakana inatua mira okurinari mezo palose inaunganishe yiya na nemezo palos. Munga bwa nyetanga bani koko 09 97 5 0338 kuti 0 81 305 34 38 eo kanda nyevana. Achende choto mabugera chahwe mukandi ya tomborere.
1: Moto hautine yesinga wii etu kutuku yetu. Hey,
2: Radio Moto Butembo Beni.

0: Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote. Tunawakaribisha mara tena katika kipindi chetu. Kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé. Katika kipindi cha leo tutaweza kuzungumzia namna gani maisha inaendelea baada ya kuponyeshwa na ugonjwa wa Ebola. Mnajua kwamba maeneo yetu kwa sasa yanapitia kipindi cha ugonjwa wa Ebola. Na hapa katika mji wa Butembo kuna masete e ambazo zimejengwa. Kati ya vituo ambamo kumejengwa sete e kuna hospitali ya Katwa. Na hapa watu wanakuwa wakigombolewa kuwa wameshinda, wamepona ugonjwa wa Ebola. Katika kipindi cha leo tunawalikwa wawili ambao ni kati ya watu ambao wameponyeshwa na ugonjwa wa Ebola. Tutapata ushuhuda wao wakituambia namna gani wanaishi baada ya kuponyeshwa na Ebola. Katika kipindi tumekuwa naye
1: Kahindo ya Lala Jandie.
0: Asante. Na mwingine
2: Kakule Muyi Rajibu.
0: Asante kwa uongozi wa kipindi. Sisi tunakuwa Kahindo Mwingi Valuahi Joel pamoja naye
3: Kalebu Segwane Mbusa.
0: Sisi ni waandishi wa habari. Na huko nyumbani, wapendwa wasikilizaji, mnaweza kututumia SMS ordinaire au ya WhatsApp. Muna maswali kuhusu Ebola, muna maswali kuhusu CTM, muna maswali ambayo yanawasumbua kuhusu ugonjwa huu, mtutumie SMS kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 ama
3: 09 94 26 85 00. 09 94 26 85 00.
0: Asante wasikilizaji wapendwa kwa namba hizo. Tutaweza kupokea ujumbe zenu, hata tunaweza kuzisoma katika vipindi vyenye kufuata. Tukianza mada ya siku, tunaanza kwa dada. Dada, unaweza kutukumbusha namna gani ulifikaka ku hospital ya CTE ya Katwa na namna gani ulikuwaka prise en charge hapa?
1: Mie niligonjwaka nikaenda panga ku hospital ya pale Kasongomi. Nikapanga pale, nikafanya pale ini semene, nikaenda kunyumba, nikafanya kunyumba ini semene, tena nikarudia pale. Njo saba alionaka biko na nipatia dawa, me mwili kabisa inaendelea kuregea sana. Njo vila bakanipatia transfer, njo nikafia vile Katwa.
0: Tunaweza jua ulikuwa nafika kule ku hospitali Kasongomi, ulikuwaka na masinye za wapi?
1: Ulikuwaka nasikia migulu na regea. Na mwili naluma sana. Sasa nifanyaka pale madeju, kisha nikasikia nanga tapika na kuyari.
0: Eske wakati ulikuwa na zile masinye na juna tumekuwa mkipindi cha Ebola, uliwazaka ke inaweza kuwa magonjwa wewe binafsi?
1: Bo, sikuwazaka vile juu wanasemaka aseme kama ulikwenda kukilio, ulikuwa safari, na zikisana wakasema aseme ulitoka saa kule mabeni kule kwenye zinatokea, njoo unapashwa sikile magonjwa. Njoo sikuwaziaka kama inapashwa kwa ile magonjwa.
3: Nikusema turu ya kwanja nye uligonjwaka, uendaka fika pale kwenye uliendaka turu ya kwanja, unasikia mwili namna gani?
1: Na niko nasikia mwili na luma, inafunyangana mwili ndani, nasikia na moto mwili.
3: Ukawazia malaria?
1: Ndiyo.
3: Na kwenye ile turu ya kwanja makakutunzaka, habiendeke. Turu ya pili?
1: Turu ya pili tu habiendeke. Manake nigombola kile turu ya kwanza, mimi nasisikia kama anisha pono. Tu basi mbona tumesha kutunza mwini semene, uende kumbuzikia kunyumba, samwa dawa zitakusaidia na huko kule kunyumba. Mimi tu ninakuwa kule ni semene, sitokake kunyumba, siwezi fanya kazi. Njo senye ni semene ilishaka, ndio nigombolwaka mlendi sa mdimash. Sasa nikasikia mwili manake ninakuja tena ku zero. Tena nakuwa zaidi kisi nilienda kata kwanza.
0: Njo wakati walisemaka ukie kusete haukusitaka tu likuyaka.
1: Nako bali nitumaka na habajwe gisi ni ayo. Tuwasimaka sese tumeshindwa, uwene tena fasi yengine bandi angalia kama inakosha kuwa probleme gani. Njoo nikafika hapa, wakanipokea, vengine wakasema sese niende kusete, mwengine wakasema apana. Njoo wakusete hii wakanitunza, senye wakanitunza waka mavende, waka msambi, wakanitafikia shamu. Njoo nikakua kule, mdimashe na lendi, sali waka mshedi. Kisha resulta ikakuya ke kakufirme. Kisha njua wakanishukishia sa kusete.
0: Ndiyo, uliona prise en charge kusete ena muna gani?
1: Sasa nilifika kule, nilifika kwanza kule na niko na hoga. Shuna tuwasikia kama itore ke, kuko ma comprimé kuko ma ma marto bishindani njo sa nilifikaka pale nikaogopa kwanza njo bakwala nitia tu moyo ke balinga vinye viko tu pale njo yatumika na pakatwa ndio walikuwa na kutunza tu hapa njo bata kutunza tu na kuni njo nikaona tu bo panatunza bie vile sanye balifikaka bakakuwa na nitokea wanakanja niambia mbele waingie mshamba njo wanaingia kakunda kupatia dawa na mashavala chaanza nitayarisha kia tunataingia mule chana kwa naingia nasha niambia kwanza na havale vile vikaski yake sasa tafika mule ananiambia soma nikumbuka nisi hapana aseme njoo nikwambia ke na kia kutunza sasa sawa mimi kwanza tu ya kwanza dawa sikuinywanga kusemesha kweli
4: kama ugopa
1: niliogopa kaje ha hivi comprimé njoo mtani lete hapo mimi aliko na nisaidia tu kunionya nikaanza ikunywa na nikapona.
3: Ulipaka mule mu hospital ya Soya CTE siku ngapi?
1: Nilipanaka mshuma.
3: Kia namna gani wakati ulikuwa mule ndani?
1: Sana kanyamba. Manake unaregea kabisa. Lakini waganga wetuko nao hapa ku CTE akatwa anduka Mungu baba.
0: Mu CTE unaweza tuambia wakati ulitokaka mu CTE niko narudia ku nyumba. Watu walikuonaka na
1: sana kanyamba. Manake unaregea kabisa. Lakini waganga wetuko nao hapa ku CTE akatwa anduka Mungu baba.
0: Mu CTE unaweza tuambia wakati ulitokaka mu CTE niko narudia ku nyumba. Watu walikuonaka na
1: mimi kwa hapa rafiki wa mwa mama ndio alisalimia mimi wanasemia tunapo pembeni.
3: Alors ile wakati yenye ulipata kama magonjwa unaweza ukatuambia kama hakuna mtu mwingine mwenye alitokea kate na nyuma yako mwenye alikuwa karibu na wewe mwenye alifataka gonjwa a partir yako.
1: Kuko mimi paligonjwaka mimi mara hiyo nao walipataka wanakuya mbio. Yule washabambia sema mtu akasikia tu mubaya mara hiyo unakuya. Kisha nao walikuwa nasikia tu mamuli mbaya maro wanapata kuya wanabatunza tilo viko bie kabisa.
3: Walikuwa kufilmea ma ilikuwa katu makasi ispe.
1: Ilikuwa makasi ispe.
3: Hakuna mwingine mwenye alipataka ile magonjwa ya ugonjwa wa Ebola a partir ya makontakte zako.
1: Ndio.
3: Nikusema leo mwili ishaka kuwa bien donc hausikia tena maleze ndani ya mwili yako.
1: Hapana. Ishaka sikia bie kabisa.
3: Na kunyumba watu wote viko bien hakuna mwenye anagonjwa mpaka leo
1: tuko bien kunyumba hakuna mwenye aligonjwaka.
3: Eske na utu kama tulisahau eske na vale vanganga venye balikuwa kana kutunza pale kwenye ile ndaka kafika kumwanjo hakuna mganga mwenye alishaka gonjwa kwa mfano
1: kwa vale vaganga hakuna mganga mwenye aligonjwaka siwazi. Lakini wagonjwa wengine ndio kuko wenye wale kufaka. Bisi tulikuwa pale watupatia transfer watu tano. Kisha wengine bakaleta ubishi bakaenda kwa hospitali zingine. Wale bakabaki aka kule. Mimi Mungu akanisaidia.
4: Ndio wewe ulisha ongea kumwanzo pale hauyaendaka Beni, hauyaendaka Ituri kwenye magonjwa zilianjaka, haukugusaka tamu tu mwenye unawazia kia anaweza kuwa na ugonjwa, unawaza vile kupitapita kwa hospitali ndio kwenye unaweza kuwa ulitoshana magonjwa.
1: Mimi nawaza vile usamo akitanda ngienda lala kwa samo ya njenye inaleta ile magonjwa bo ile yote.
4: Asante sana.
0: Sasa leo magonjwa ingali mko minote kuko wengine wenye wiko na ipinga sijui message yoyo unabambia.

0: yenye ninawaambia tu, wakasikia tu mwili mubaya wakuya wasiogope, ile mamartu yenye tunasikiaka vile vishindani havikuwayo. Waganga wewe wanatutunzaka tu ku hospitali ya Katwa, tunika tunza kule kusete wakuye wake wapate dawa kabisa.
1: Baada ya kuponyeshwa, sijui na wewe unasaidia namna gani kominote kusasibilizasyo kuhusu ugonjwa wa Ebola, tumalize hii ugonjwa.
0: Tunawaambia wakuye kudawa. Mtu akasikia tu mwili mubaya akuye mbio asilete ubishi.
1: Kaka jibu na wewe unaweza kutukumbusha tu leo umefaa masiku fulani ushakatoka msete e. Unaweza tukumbusha na wewe mu circumstances ya wapi ulipataka ile magonjwa ya Ebola?
2: Oh, magonjwa ya Ebola nilipataka juu ya mdogo wangu. Mdogo wangu alitoka Mungwalo na ile magonjwa. Wakati alitoka Mungwalo, sasa siye tukawaza ni sumu. Tukewaza basha mpatia sumu. Juu tukikuwa na mgusagusa, pole kaka, kumbe tukuna jiambukiza. Sasa tukampeleka kwingine hospitali. Tukisha mpeleka kwingine hospitali, basi vitu havikuwe bien. Bake mtosha pale, bake mpeleka hapa Katwa. Kisha mpeleka Katwa, juu alikuwa na shagawia kutokuenda kupitale na shagawia. Akafika kupitale, nani hapa Katwa, akifata kufa. Sasa akisha kufa, basi. Bo, tukaenda muzika, tena CSC. Basi kumbe panjo tunajiambukiza sana. Sasa shie bote, pali kumugine, magonjwa katobana. Tukianja kia kuhusete hii mumuamumoya, Mungu akisaidia, japokuwa ule alikufa, si vingine tukapona. Mungu alitusaidia kabisa.
1: Sasa, apre kuzika ule kaka mwenye alikufaka, namuna gani mulivumbulaka gizi ni ugonjwa ni Ebola njoo yenye ilimuua?
2: Bo, asante kwa swali. Bo, tulivumbulaka juu wakati walimufika. Wakati alikufa, banganga na basha kamata damu, chuba ende pima kama ni Ebola ama. Sasa siye, tubake tupatia mtu juu rezilita na hei ya kuya, naba na hava yuwa kweli kweli kama ni Ebola ama. Pali chokwe bilikuwa kama tata, rezilita ikikuya natusha muzika, ambo ni Ebola. Pali chokwe tukevumbulia, kumbe amekufa na Ebola. Juu sina tusawaza nini? Ni sumu.
1: Sasa senye rezilta ilitokaka, mulifanyaka nini kule kufamie?
2: Bo, wakati rezilta ilitokaka, basi. Shie bote tukekua kwanza mhoga. Bo, mwingine atati mie nishe mgusa. Kuna mwingine atati basi, mie njoo nilikuwa na mchunga. Basi, na kweli magonjwa kefata tukamata. Nikaenda ako. Nikikuwa kwa hospitali basi. Mwili yangu kekatale. Baki nirudisha na mie kunyumba. Hospitali ingine ya upali karibu na kwetu. Baki nirudisha kunyumba. Ambao avi yako imeshindikana. Mwili tu inaendelea ukatala. Papangu akiniambia, weye, arita unaenda pengine hospitali. Nikienda pengine. Nikienda jikuti natakufa. Natakufa. Basi. Nikianza tapika. Kunyamba. Mwili karegea mbavu zinanja luma. Kichwa sisikelie. Sasa, wakeita huku Katwa. Amba, huku komuto. Usikukasi ispe. Bakenda nikamata. Bakisha nifikisha hapa kusite. Hapa Katwa. Basi wakata wakenipokea. Na mie rongo nikisatu. Hasi. Ni nenda kufu. Mudogo wangu walikufia ayo. Na mi nenda kufe. Tasio. Wakati nilifika. Kwanza banyo walikia nipokea. Nikiona kwanza vote wanavala. Basi. Kifu wangu. Bake nikamata. Bake nitia mnyumba. Bakisha nitia mnyumba. Bo nikiangalia. Nikiangalia. Nikiangalia. Nangalia mjuu. Unakuwa mnyumba mule wae peke. Ndi basi. Una kufia umwe. Bake kia nitunza-tunza. Manake nitunza-tunza. Mungu ananja sedia. Shanjema inanja kuwa.
3: Unasema uwe njuli kwa kamara moya wa pili mwile nyumba kukia panga. Ok, sasa unaweza ukatuambia juu naonekana kwamba kulikuwa kana vingine vinye bari fataka magonjwa a partir ya kontakte zenu za ule wa kwanja. Eski unaweza kutuambia viko wapi leo?
2: Bo, vale vingine Benye walipataka magonjwa. Juu shebada tuligonjwaka kameme. Shebada tuligonjwaka. Me hakuna mmoja mwenye alikufaka. Apare ule kaka mmoja. Shebada tuliponaka. Hapa tukatu hapa kusete. Shebada tuliponaka na saa hii. Basi tuko na Mungu anatulinda.
3: Sasa kuko benye wanasemaka kupona katwa, kusete ya katwa na sete zingine. Ifo kumbe unakuwa na konesase, unajulewa na banganga. Eske kweli mulikuwa kanyie na konesase na muko na munganga mwenye natumiaka katwa ama munganga mwenye aneza ifilia simu mwenye hiku mbali.
2: Benye banaongea hivi, banakona banaongea uongo. Katwa ama kuingine masete hizi ya huku kukwayo na kusama ula kose ni vwazetu anatumikia kwa katwa. Ama ule ni kaketwa pana. Tutisie tulukia kato wakisi mnaendaka kupitali. Mnaenda kupitali. Jina gonjo. Hapana. Ukwa kukukua kakangu, kukukua ndrugu wangu. Ndiyo.
1: Sekre ni nini? Juu unasema apre kaka. Karibia nye batu basete ama bawiti muligonjwaka na nye bote mshapo na hapa kusite.
2: Bo, sekre ni kukukia mbio. Ni kukia tumbio. Kisha sikia mwili, imeanza kukamata. Ilifu unafata kuya kwa hospitali mbio. Juu wakati unaenda kwa hospitali mbio, atakuzi amwesete hii. Atokenda kwa hospitali mbio, mwili yako na haya katala sana unaponaka na mbio. Mimi ukienda kwa hospitali mwili yako naisha katala sana uko kupoe. Naenda kukuta na magonjwa kupona, naenda tu pole pole. Juu magonjwa kweli kupona, magonjwa unakuya kama pa. Mimi kupona ni pole pole.
3: Eske banganga wenyewe walikuwa kana kuzunguruka kokule kwenye walikuwa kanaenda ambao kuye huku na wenyewe walitunzaka ule grafer mwenyewe walikuwa kanasema ashaka kujila sumu. Banganga pale unajua suite yao leo.
2: Bo pale banganga juna walikuwa na habari ya Ebola nabo hapo aligonjwaka. Lakini Mungu alisaidiaka hawakukufaka.
3: Bali ndaka kudawa wengi nabo.
2: Nabo waliingiaka hapa kusete. Ndiyo, paka walikuwa na mpata, ebane, nanyi muku wapa tinasie tuku, mdogo enu jome nyasha tuachi magonjo, na walikuwa hapa kwa hospitali ya sete. Ndiyo, Mungu alisaidia, bashaka pona, ndiyo.
3: Sasa, gisi vile uko natuelezea, unesa tuambia namna gani leo unasikia mwili, na kama unasikia ye namna gani mu societe.
2: Bo, nye siku niko nasikia mwili iko bien. Iko bien sana. Ndiyo. Donge sasa matukuko tatizo lolote apana. Ndiyo.
1: Na msosiete, mavuaze, na barafiki yako eske havasitake kucheza na wewe ama kukusalimia.
2: Bo, nao wanasitaka sana. Sana kabisa unaenda kukuta vuaze kukusalimia, omashimame hivi mbali. Habari kule, ah, kute Mungu, nisha kuwa muhonga. Donge nisha kwako boga ngufu. Na unanda kutanamu parcele mtu. Habatu wabezi fika matena sana. Saa mbele. Gizu walikuwa nafika magonjwa. Na haya tokea.
1: Sasa muna sirumonte kavile na muna gani. Juma relasyo andre nye na warafiki na wabuwaze. Zikwenda ziko bie.
2: Ah. Palo mina kwaka ngufu. Palo nandaya juguliza. Ah, sasa uyu asha nja niogopa. Damufikia. Dana tuwa na ala niogopa. Lakini mie... Chanyi nataa sema, maligrebi kuna ogopa, hivi kuna togopa na tushaka pona, ni kuna furai sana. Inaomba nafashe yote tu wafe vile. Baogope ile magonjo. Pali nienda kustateka, meme vanaogope ile magonjo. Ok, baogope, juu magonjo wa iko.
3: Na ba direkte venu mnyumba, swate bibi yako, swate buwanako, swate watoto wako. Esike nabu munaishi nabu kule na muna gani kunyumba.
2: Bo, kunyumba tunaishi tu, tunaishi bien. Unasikia lakini, mara kwanza sana nilifika tu mparcele. Na bibi naye alianza sita. Taje, unasikia niachei magonjo.
1: Sasa huko kwa hospitali, sike kuko kanuni yenye wanawapatiaka, ukishatoka kwa hospitali juu, huko na bibi, huko na watoto, gisi ya kujichunga kunyumba, wale ba siwaze kama unabakia waletea magonjo kunyumba.
2: Ndiyo, kuna kwanza makanuni. Makanuni zinakuwaka banakuambia gisi umesha pona wende jikinga hivi. Kusudi bibi yako na watoto wako basi usibambukiza na ile magonjo. Makanuni ziko kameme siyesi zisema.
3: Ndiyo. Okay. Wewe gisi uliponaka hauna mufamie yako bibi wala mtoto mwenye alipataka magonjwa, hauna ule mwenye aligonjwa kama ile sasa.

0: Naweza kututumia message kupitia 0975 08 27 58. Nasema 0975 08 27 58 ama
1: 0994 26 85 00, 0994 26 85 00.
0: Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi afya bora kwa wote. Mmeweza kuwafuata walikuwa wetu wa siku wakitupatia ushuhuda namna gani walipataka magonjwa, namna gani walifika ku CTE prise en charge yenye walipata kule, na kumwisho wakaweza wakaponyeshwa. Sijui Caleb, una ingine swali?
1: Ndio swali nilipenda tu niulize papa, juku kwenye banasema bakaseme ile ingi ilikuwa kwelikweli kama ni malaria ya Ebola, juu watu bangali banakatala tu existence ya malaria ya Ebola, banasema na batoto na bibi bangeligonjwaka. Eske unaweza ambia nini bale batu?
2: Bo, bale batu banakuwa na habajue kitu. Juu magonjwa inezingia mwili yako inenda kuta mandikoro. Juu mandikoro zinapishana. Zinapishana. Za huyu, za bibi yangu mfano zinezi kuwa na ziko na force ya kilo. Mie zangu hazina force. Ziki, juu mie zangu zilinipataka ingia mwili inenda kuta kamime inanibana. Pale mandikoro zangu hazina force. Juu na wewe inezingia mwili yako, wewe unasema teha. Bona bibi yake hakugonjwaka. Juu pale wewe inaweza kubana. Ame na bana na bibi, lakini mandikoro juu pale zinapishana, bwani kuna ya feble, bibi iko na za kilo, na retengia mule mwa bibi inapigana na ile magonjo
1: inakuwa elimine.
2: Inakuwa elimine. Mie yangu nenda kwa hospitali.
1: Na ulikusha sema wewe ulipataka ile marali a partir ya kuchunga kakako, na ulifataka bakteria kule, hakuendaka kwako effectivement.
2: Ndio, sikuendaka kwangu. Lakini walikuwa kana kia kuniona.
1: Kwa mbali.
2: Kusete kwa mbali, jua mwezi ya tuwezi ya mnani tunasema tunasalimiana kwa mbali. Ndio.
1: Sasa wale bakaka bengine wenye baliponaka na badada kufamie bashaka enda reprendre makazi zabo, biko nazifaa sa probleme?
2: Bo ndiyo, biko nazifanya kabisa sa probleme.
1: Eske na manyumba kwenye muliguwaka na lala, bali endaka tengeneza usafi wakafanya bie kule kunyumba kusudi kusiwe tena mwingine mwenye anapata marali?
2: Bo ndiyo, banganga balifikaka pale, bakende tengeneza nyumba yote kabisa, na manguo zote kabisa. Ndiyo kusudi kusikuwe mtu mwingine anapatikana na ile malali.
1: Sasa kuna wengine watu wenye banasemaka banakuwaka na bafabrike, wanasema mbu museme hivi juu ya kuogopesha watu, na wale mneza waambia nini?
2: Bo ne wale ndezi waambia basi kwa nasema vile kusema bwana ninyi mtakuwa nasema hivi juu wale watu waogope. Hapana, magonjwa iko, haiko kusema ni vya kuundaunda. Hapana.
0: Comparativement na ingine magonjwa, uliona maumivu ya Ebola na muda gani?
2: Bo, mie maumivu ya Ebola, kumie ilianja saa kapururugizi kana anjaka. Na siku unanja sikia, zinakatala. Do, unakatala, unanja unakamulimuli kana kwa mumwe. Pancho kwa ilianjaka vile. Sasa la mtu nikakona za baro tu nikapururu. Vile. Jana ilianza vile.
1: Mama, unaweza kuwa tena na chingine cha kusema, niko naona kama uko natafuta kusema.
0: Message yenye unapatia community na tuko namaliza kipindi chetu.
3: Basi ninaambia wakazi wakie kudawa tu. Hakuna kitu, basi ogope kabisa, wakie kudawa.
0: Na wewe kaka jibu message yenye unaachia community na?
2: Bo, mimi message yenye naachia community nataka sema hivi. Magonjwa kisi iko, mwenzangu alisema hayo kama alipatana muna gani. Nasikie. Hivi ya buchafu namba tushikaze kubusafi kwanza. Busafi tushikaze kubule. Na usikule kitu kenye kerishi kufia ama kenye kerishi angukia ile mahembe. Unaenda kuta panyisha jikufia ama kobe ama kanyama mupuri, usigusa unaacha. Ile njoo mesaji nina bapatia. Basi kwena gusa kupitu wa buchafu.
0: Na wakwenda mugi, unao Tabia yetu ni kusalimiana.
2: Bo.

0: Salamu. Salamu kweli. Kuna salamu mie nimekosa kama niseme ni juu salamu tesi katala kusalimia unasema tu oyukwe abreka ni kwa boba na pile pia mloi kwe. Hapana. Bali bali usiwaze mbaya. Pale napenda donge msiambukizane magonjwa. Ni kujikinga. Salamu basi ikuwa mpinyo.
1: Asante waalikwa wetu kwa hiyo temwanyaji ambazo mmetupatia kuhusu maisha apre kuponyeshwa ku CTE. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia kipindi chetu, kipindi afya bora kwa wote. Nilisema ni kipindi kinaletwa na shirika la waganga MEDER ikisaidiana na serikali ya Congo kupitia Ministère de la Santé. Kwa uongozi wa kipindi tulikuwa Kahindo Mwingi Valuahi Joel pamoja naye
2: Gusa Sifu na Birwa Kalebu Segwani.
1: Walikuwa wetu walikuwa
3: Kahindo ya Lala Jandie
1: naye
0: Kakule Mui Rajibu.
1: Tunawashukuru na wasikilizaji wapendwa, ni hapo tumalizia. Tukutane siku ingine katika mada mengine.

Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, karibu tena kufata kipindi kietu kipendwa, kipindi sauti ya Atamove. Kipindi sauti ya Atamove RDC ni kipindi ambakyo kinakujia kila siku ya tano kuanja saa mbili na nusu hadi saa tatu kamili. Na kipindi hiki kinaletwa waka na mimi nikiwa mutayarishaji na mpeperushaji wa kipindi kikizuri, munite tu maître formateur l'homme du moment, mheshimiwa ingénieur Mumbere Mwanamolo Premise Baba Romeo. Na kwenye upande wa pili wa studio kila mara ni ndugu yetu mpendwa kaka Remias Fataki Ariel Mulingise. Tunawatakia ufuasi bora wa kipindi kietu sauti ya Atamove.

0: Adamov ne tombera jamais. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu.
1: Bien, merci. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Atamov ne tombera jamais. Nanjo ville Atamov haita angukaka ata siku moja. Kufatana na sieba mambre gisi tunakamatana mikono mikononi vile vile na bakiria betu bote venye tunabebaka. Juu na nye munatupenda sana. Hamupendake kutembelea moto yengine apare moto yenye mutaksime na Atamov iko natembeza mwenye anavala jile ya bleu. Kabla tuanje kipindi kietu, tunatoa kwanza pole ku wale batu bote. Venye viko nakuwa na ma probleme za mamishiba huku na kule. Vrema tunasema pole sana vrema. Na Mungu iko naona. Na Mungu vrema angalie kama tatu chunga na muna gani nao kabisa hizi siku. Ni maua. Basi ni maprobleme mbalimbali vrema. Tunasema tu pole sana. Na ninja yetu siye bote. Na Mungu njoo mwenye anajua kama ni jia nini. Ibi vitu vya ma kifo biko natupata preske kila siku. Disandre, parking disandre A. Parking mesomere tunasema pole sana. Muleza kupoteza. Demai wetu bibi yake na mambre wetu. Kurema tunasema pole sana. Vile parking nzia panda pale kuropwe. Vile vile tuleza kupoteza mambre wetu. Basi tunasema tu pole. Kurema pole. Siku ya tano iliyopita tuliwezaka kuzungumuzia 5 regle za kutuonesha namna gani tunapashwa uza kuorganize maisha yetu. Chenye ilfo tuyue tujue wakati yenye tuko naishi, wakati yenye tuko na bahati ya kuwa na pumua ipumuzi ya tuko na pumua leo. Nafaa tunajua kwa gisi tuko matajiri. Na mtu kuwa mtajiri ilfo anafaa nini unajua kuexploite ile nguvu yenye Mungu ashaka kupatia. Uko na mikono mbili, uko na miguu mbili, unaenea donge macho yote mbili iko, masikio mbili iko, vraiment unaenea. Hauko engomble uko komble, hakuna kitu chimwe cheche na kosa ku organisme yako. Njo pale il faut ujue kwa gisi vraiment uko mtajiri. Na kama unakosaka kama we ushakwasa mwenye unabakia nyuma na ushakwasa unataka shiku sidere kwenye habiko batajiri ni juu haufatake hizi 5 regle zenye tuleza kuzungumuzia siku tano iliyopita. Regle ya kwanza tuleza kusema ya kwanza ilfo kuplanifie ava kudepase. Donc ava udepase ilfo unanja planifie. Na kuplanifia ilfo nafanya nini unarepartire makuta ya zako. Ava kudepase. Ya kwanza, bezwe obligatoire. Kumbona njangalia kwanza, bezwe nyiko obligatoire njio ya wapi. Bezwe nyiko obligatoire njio ya wapi. Eske, wazazi, nani watoto wangu weko na maragi yenye watakula. Ama kama kuko maragi, eske kuko ye watakulia kumaragi. Eske kuko mafuta yenye watatu. Donge mabezwe obligatoire. Eske kuko chakula yenye watakula mchana. Voilà. Kushangalia ile mabezwe obligatoire. Epui unangalia. Eske na mangaribi kuko mboka yenye tutakula. Kama kuko mboka eske kuko na bonga. Donge unangalia kwanza. Eske chakula yenye tutakula mwa ile jurne. Eske zile ile chakula iko. Voilà. Zile njo mabezwe obligatoire. Apre pale unapitia sasa kunini kuepargne. Apre epargne kisho nangalia loazire. Eske kuko za loazire. Eske vrema. Kama hakuna makuta ze unapashu tumikisha mloazire. Vrema haiko mara mwa nesesere. Mara mwa tuloazire apano. Nengine po unangalia. Eske kuko na kidogo enye ndezeweza kusema netebo. Mufamie mukakua sa shida fulani. Ubie. Mtu alisikia mwili mubaya. Eske ndeza pata za parastamole kwa mfano. Zeza napasho kwa za parastamole unazitia pembeni. Vrema pale mtakuwa numefanya nini? Numeplanifie. Ava kudepase. Na pale mtakuwa numerepartire makuta zako vrema. Ava kila depase. Po ya pili, tuleza kusema vrema mumaisha. Inafaa, unafaa nini? Unaanja eparnye avau depase. Ukauwa 5 dolari yako mjurne. Kumburanja tosha kwa kwanza e dolari, ata ubie de dolari. Yenye nafaa kwanza kumburanja fani ni unanja iweka. Kisha zile zengine zezi libakia, njezo unapashwa fani ni, njezo zengine unapashwa depase. Mwako nasikiano pa mambre yangu. Donge, mjurne kama uliwa 10,000 francs. Mjurne. Kumbe avau depase zile zenye uliwa bie madepase avazi zijilete. Kumbe unanja tosha kwa yanamuna. Yanamuna 4,000 francs. Unaitia kwanza kando. Njino pesa mtubo. Bwero sasi buwa isi mile hapa mine idepase na muna gani. Ni example buwe. Njoo kusema butudi mile njoo unapasha uwa mjurne. Rona nye kabisa aromu koroba temwe. Voilà. Wanasema e dollar par jour ya kukua naweka. Ubie e dollar par mwa kukua naweka. Hata kama kumwezi kulibakia e dollar ubie di dollar. Kumbe tu naiweka usione. Ju. Di dollar haiku egale a zero dollar. Makuta usioneke makutu di juu le hii mwezi meisha. Zenye zimesalia prema depase. Ubie ni fremani ni maona kuenda deposit di dollar. Haita ni... Hata nyeshimisha, mina nguwa tu ya nje kwa saa. Ero pale, unaweka nuku na shindo, pekepeke nuku na shirulisha nyuma. Yengine po ya tatu, niloza kubaonesha, donge niseme, ilfo kila siku, unakuwa na andeka kila depasi. Donge unatafuta tu papie na stilo, unakuwa na andeka kila depasi. Mujurnia leo nimedepase nini, nini njue niliuza, na nini njue nye sikuuza, vrema. Donge kumpo unandeka depasi. Mchana waliuza hisani hide ya mchele maragi barikalanga muhisani si muhikopo ya tomate suye hetroa matungulu tuluza za ota na mboka niluza mboka ya ota bunga burikopo ya ota basi palo nandeka vrema nutangalia kama mjurne uliweza kudepase ngapi kisha pre pale kumbe una identifie nini mafuite. Unangalia madepase zenye hazana maana zenye uliweza kudepase mjurne. Ile kusema tri, oh, unasema tunendo uza chitu cha maana kisha unasikia mtu ati, ah, kiani kupe butei. Kisha wakati yenye nakuita ati kiani kupatie butei, kisha niko na trencha njoo zile zako za mboka. Pale maluyenge, luyengenyu, pale zenye mtakuwa mopale, basi, unakulia za motroe. Nario, papitiba kishenda latra, na bingine panenda kudanganya batia mbutungu isha loma, basi. Unapenda wende pauzia mbinu kama ni Vermox kuru kwa shina bari lata njo mboka zezi likuwa za mboka ulizifa nini ulizikunyuia mutekinike bari kuitambu kia tukupatie moe kwa shina biku na vize njo ile kidogo enyo ulikuwa na ayo enyo ulikuwa nushatarisha useni ya nini ni mboka ya batoto frema kumbe mwa ile jurne kumbe unaplanifie nini kumbe unafaa nini una identifie ile fuite. Na ukisha identifie, kumbu unangalia sasibwa, unangalia madepase zenye ziko no planifie, unazitosha, donge unajekaza, unajepusha kwazo kuzile madepase zenye hazina maana. Nikapapatia kama mfano, niseme, kuko mtu mwenye haeze lala kama hakunye butee moya mjurne. Ile butee moya mjurne, tukakalikile, bie limoya na nye, ni pliske e dolare, ni aviro 3,000 francs. Ata e dolari butei, ata e dolari tukamati vile. Kisha fa 30, itakuwa mabutei ngapi, itakuwa mabutei 30. 30, tunakamata fuwa 12. Na chibloke chimwe cha blok sima nikombie. Situ ni e dolari. Imagine kama pale mumuaka kama utawanu mekunya vibloke sima vikombie. Na kuwa menye hapa uze kukunya tana butei mwa mjurne, unendako na mtu wa shinda kunya tana mabutei 5, mabutei 6, vware meme zidisi. Unasikia na mungina tiata na malizana kese. Nero kuko venyewa na kunyana malikarni ya botrahe na hawa yebe. Donge ile njoo kukatala kufanini. Njoo kukatala kurepere madepasi no planifie. Na poe ngini ya kufata ni poe ya ine. Yenye ilikuwa kana sema nini. Ilikuwa kana sema kila kitu chote chenye unapenda ukue nacho leo. Inafaa unajikaza. Unachinunua kesho. Donge chenye unapenda ukue nacho leo. Kumbu unajikaza unachinunua kesho. Ukajua kisi uko mutaksimene leo. kisha unapenda mtaksimeno wa moto leo, kisha unapenda bajaja nario, hakuna mwae uyuze leo ambako mwanashikazi unayuza kesho. Na purke ushikazi uyuze kesho ulifufe nini? Na pali nchuta kwa sasa buwa na ile esprit ya kukua na eparinye. Jude chano metia chitu mwakiri, kena unapenda kesho ukue na nini? Ukue na bajaja. Dongi ukue na tricycle. Utoke mbisikle, ukue na tricycle. Ubie swate kama unapenda kesho uze minibisi. Ubie uze yei mutogari, kitogari hakidogo kidogo haiko na baba kirietu vrema vekoner. Natosha mtu kama Nero enda mpaka Musandriville, natosha mtu chamba ubie msenene mpaka Musandriville na hana kupusiere fulani. Kama unapenda chile chitu leo, shikaze kesho uchinunue. Na wakati nyuta chitia vile mnani mu maproje zako, nite Mungu wetu ni Mungu mwenyewe ni mzima, iko naona na iko natusumbukia kila wakati, vrema natasaidia. Wanasema Mungu yeye anasaidia kama niko napenda fe nini? Aji saidie. Donge chenye unapenda kwa nacho leo, ilfo kesho unachifani nuna chinunua, jupale nutakuwa na umechi, na umeekonomize. Kama unapenda kwa na shamba, kama unapenda kwa na parcele leo, kama kwa mlokatere, jikaze kesho uinunue. Na wakati nyuta chitia tu vrema mproje na mafikiri, vrema Mungu yeye anafaka tuma miracle na utachipata, na kila mtu atakuwa anakosa kama ulichipata na muna gani juu. Na kama unapenda uchipate, ilfo cha kwanza unaogopa Mungu, cha pili unaheshimia mzazi, cha tatu unaheshimia na kazi yako. Pale hakuna kitu chenye unaweza shindwa wako. Poya kufata ya tano sasa, usishanjake mode de vie yako na mareveni zako kuzi augmente. Vraiment kama leo unabarikiwa, kama ulikuwa kana una dini aka maragi mchana, wakati nyume barikiwa waseme kumbe usisemu tunario juu umeanja pata franga nario utafanya nini? Utanja jitia mobile vya masenya, unakuwa nenda kula kwa mambuzi sui kuma restora. Donc kama unakunywa kama ya buhesi me unanja kunywa ya mu ya maru nzuri. Donc unakuwa sasa mwenye una changer mode de vie yako. Gisi ulikuwa kana hauko vile njoo unakuwa sasa leo juu. Na wakati nyuta changer vile mode de vie, basi utajituma pale una changer na alimentation, na pale njoo kwenye magonjwa inafaka nini inakiaka kupata. Vile njoo tuloza kuzungumzia siku ya tano iliyopita. Cinq règles zenye inafaa kuorganize juu maisha yetu iweze kuboreshwa, tuweze kuwa watajiri ambao wanaonekana. Sisemi kila mtu ni mtajiri, ila tu ni kila mtu kuangalia kama ataweza kuorganize maisha yake namna gani. Je, kwa siku ya leo tuweza kutayarisha nini kwa siku kwa siku ya leo? Tuweza kutayarisha tena vingine vitu vitano vyenye inafaa tunaweza kuaplike juu tuweze kuishi maisha marefu ndani ya hii kazi yetu yenye tuko nafanya leo. Na wewe mwenyewe unanifuata kwa hiyo wakati, ilfo unaweza kuepuka hivi vitu vitano juu uweze kuishi siku mingi kui dunia. Ni emission Echo de la Tamonde. Vraiment merci beaucoup kila mtu wote mwenye anakuwa niko nanifuata. Merci sana kule raisi son excellence legara grand maître Paluku Kiambo Chikule Kizito kuweza kutukubalia imuda. Vile na ba chef de parking wote, merci beaucoup. Jituko na kamatana, tuko na kamatishana mikono mikononi na grand maître ba chef de section wote. Vraiment nanyi nasema merci sana. Njumu kakatala vraiment kutuyamberera basi. Eropale hatutaweza kufanya nini? Hatutaweza kuongoza. Tunaweza kuongoza juu ya nguvu yenu, juu ya kutia concentration fasi moja. Tunaweza kuongoza hata move yetu. Hapa tuanje item kukokose yenye nayo niliweza kutayarisha yenye ilfo. Nipatie wa taxmen wangu wote yenye viko mu atamove. Na wengine wote wenye wanapenda wakie jiunga limoya na Atamove kupitia nini? Kupitia awa wenye wiko na tumikisha mamoto zeze nituwa kamo mamoto bajaja. Kose ya kwanza cha ilfo muyue, mujue kwa gisi atamove njo kusema association de taxi moto. Ah, samani utaita saa ingine, nda kupatia tu ni wakati ya kuita. Kwa kwanza kose nye napenda nye njipatia wa sikilizaji wangu bebe kuna nifata kwa hii wakati. Papa Moses Kiange ni mwana gisi kuna nifata. Vrema merci beaucoup. Ila uchunge kama na mwingine mwenyiko kule mwenyiko kuna nifata kwa hii wakati. Sina jua gisi munapenda sana kipindi Sauti ya Tamove kupitia Premise Mwanamolo. Mtoto wenyu mwemu napenda sana na napenda sana. Mwaneza niandikia kunako 09 90 36 08 00 09 90 36 08 00 ama 0 80 10 07 08 0 80 10 07 08. Vraiment niko connecté ku WhatsApp na ku ordinaire. Wewe utajua kama unaita audio, kama unatuma audio ama kama utatuma message ordinaire bia kama utatuma ku WhatsApp. Vraiment mimi nakuwa niko kumtandao kila wakati. Ila kama wakati itapermetre, tutaweza kuwapatia iteme, njua kuweza kutuonesha kama tunapashwa weza kuishi siku mingi kui dunia na muna gani, na tuko na fama kazi zetu, bela shida fulani. Ila kose nye ndaweza kuwapatia, njo ii. Niseme siye tuko Atamove RDC, yani Association de Taximen de Moto et Véhicule en RDC. Yani tuko association de moto. Moto njo ya wapi? Moto njo hii yenye tunazoea kutumikisha, yenye kuko de sorte de moto. Kuna kuwa moto yenye ni moto bicycle. Bicycle njo kusema nini? Donge bicycle njo kusema moto ya depne. Ya depne. Example. Moto elega haujue. Moto haujini simba, moto boxer, moto haujank, moto haujonge. Vraiment, moto age, moto diti, zile ni ma bicycle. Akose manifata bie. Zile ni ma bicycle. Kuna kuwa nengine marki ya moto ni nini? Ni tricycle, yani triporter. Bajaja. Nero, iko semi na ileta juwa nini? Mina ileta kwa wale vingine ba taxmen vot. Venye, kuko venye barikuwa muatamov. Mebe kuna badanganya kule mutere. Ke Atamove tu ni asosiasyo ya mamoto na mavehikile. Haiko kusema mbu ni asosiasyo ya mamoto na, ma, na, na, na mabajaja na matriporter na mavehikile. Veko na badanganya. Triportere. Na bajaja, zote ni mamoto. Muko mkategorika mamoto. Na mavehikile njo za wapi? Njo za sibwa mamitogari za katre pneu. Zile njo maveziko ni mkategorika mavehikile. Njo kuliko batu viviko na wadanganya mbo ha, sieto shafungulu kwa asosiasyo. Yenye ni nini? Yenye ni asosiasyo ya mabajaja. Na asosiasyo sui ya matriporter. Neri otoke mwatamove ukie mwasosiasyo yangu njue ya mabajaja na matriporter. Bongo mtupu. Usijitese mwanani mwanamemba mpenzi. Womoko na nifata kwe wakati usijitese. Wanatake na kuexploate na utateseka. Kama unapenda uteseki kule kwenye unataka enda. Unajitosha mwuchi wenye buko mwatamove. Kishonda mweno mwe asosiasyo sui kama njoo kusema ni donke unakosana signifikasyo. Daere kuna waka na mwenye unona na navala jile fulani na munandikiwa jina ya asosiasyo. Unamulizo sasa signifikasyo ya hii jine nyiko mjili yako ni nini? Unenda kwa na mtu atiambo haji signifikasyo ya jina ya asosiasyo ya kenye kwa amu. Nero batahe mesher mambre njibe muko nanifata kwa hii wakati. Mujikaze basi badanganye. Atamove iko na chunga bakuza matriporter. Mino na parking yetu ya matriporteri niko pale Musimba. Yenye na chungi waka na papa kuroba. Ehe. Sini chef de parking wa parking mwa yenye niko pale Musimba. Me iko mwatamove. Eske tunaona papa chef de parking wangu wa lela pale nzi ya panda. Si pale ni parking ya mabajaja. Me iko mwatamove. Tunajelekeza kote ya Bohera. Leo ni parking ya Tamove. Yenye kuna jirema bajaja na matriporter. Wasi kudanganye msikilizaji wangu mpenzi. Mambre wangu. Wasi kudanganye. Usazi kufaile nini tuwa kamo nini yenye inaitiwa kamo hote traizo. Kutokuyua ubiye juwa kukudanganya. Atamove ni yetu. Ilianjaka depuis le 1er janvier 1990 mpaka leo iko naendelea tu. Na hakuna mumambre mumoya mwenye asha kuwa desi kupitia Tamove. Ukona mtu asha pumuzikia taksi kupitia Tamove. Seki asha kreye nini? Seki asha kreye ngini kazi. Kwenye kuna pumuzikia. Me felicitasyo kwa leba asha kreye zengine makazi. Me vangali tu mamambre wa Tamove. Kweli hatembezake tena, ashia kire ingine kazi. Me angali mambre watamove. Angali mambre watamove juu ya nini? Juu ya angali na ile kuraje ya kufanya nini? Ya kukua nalipa kotizasyo masiele. Kila siku kumushu ya mwezi. Na ile kotizasyo masiele ni kumbie. Juu endele kubaki mwanimifu muunani mwatamove. Tu ni $1. 2500 safra congolais. 2500 safra congolais. Pale utakuwa nuko mwanamemba kamili mu Atamove. Ata kama ushaka kreye ingine kazi. Njo vrema wasikudanganye msikilizaji wangu mpenzi. We mwenye uko nafata kipindi iki sauti ya Atamove. Acha nisome kwanza kuma audio zimeweza kunifikia. Tufate kwanza ya kwanza. Inasema nini?
2: Asha kreye ingine kazi.
1: Basi. Mama njoye kwa sharikuwa niko na registri njoye kipindi. Ni mama furaha. Toka kotea Kitulu. Inasema merci beaucoup. Uko nafata kipindi mama yangu. Ulijikazaka na ulifika ku direction general. Njoye kukia nipatia zingine makosei mbalimbali. Vrema merci sana mama yangu. Fabrice Masari. Unakuwa disiplinaire kunako Atamov RDC. Sui kama naona sema nini?
2: Ninepata kwanja miziki njule. Okusu safika kuradio deja vasanja kutantikia miziki. Ulefika deja. Okay. Nuna kufata paru kwa makini. Nisikima.
1: Tasi. Na weko shiriko kwa shiodio inyule netume. Avani anje nini? Avani anje kipindi. Chef de section Bunyuka. Merci beaucoup, nimepata signe de vie yako. Unasema accent sana kwa kipindi. Nimeona gisi kabisa uko na tukosee bien. Ndio njoo vile. Tuko Atamove iko pale juu ya kila mtu wote. Chef de parking Musingiri vile vile basi. Ni tu wakati ni kidogo sitaweza kusoma ma message zenu nyie bot. Jeremy Mwamba. Na vile nimepata signe de vie yako. Papa Jeremy Mwamba pande za Buranga. Mheshimiwa Cherebwa, viko hai. Parking descendre à maison mère. Chef de parking cabinier. Bas, nao vile vile kuna fata kipindi nasema merci beaucoup. Papa Alpha Ngesera pande za Mihaki, vile vile nimepata SMS yako, menda isoma tu hata siku tano inakuja na umesema vrema merci sana, jone kuna hana musuko. Huyu ni Nikola Matimbia, parking Bikuku. Musimba, mtoto wa Musienene, famia royale. Sana ni mwana gisina wako nafata kipindi. Merci sana watrahi juu muna wane. Penda sana muna wana muku nafata kipindi. Vrema muna sema. Merci beaucoup. Huyu anasema chef de parking Mukuna. Ambia wale wa taksimene. wataksimene wake wo binone wake wa atamove watamove mukuna vraiment wanakuwa na angalia mwenye anaweza bia wa bia wa sijilete laana chef de parking mukuna ambia wale wa taximen wake wa atamove mukuna vraiment wanakuwa nangalia mwenye wanaweza bia wasi bia waji jilete laana hapa kuna nangalia mwenye wanaweza wasi jilete laana kusijo vile sepe wangu kusijo vile njume meandrika ndiyo na wia nasema nini bonsoir vrema nasema bonsoir merci niko uholu hapa ni grase apa ni grace pa mubana umeandika ndio na wewe anasema nini bonsoir vraiment anasema bonsoir merci niko uholu apa ni grace pa mubana papa
3: damove anduka papa journaliste utusaidie kukaa wa taximen wale wa mabajaja kwa kizu kunaongea vile anduka wa mabajaja waheshimika ya kuvala gilet. Anduka gilet watu wa mabajaja wanakosa kama hawaoni vio valeri ya gilet. Gilet njo kazi. Mtu anakuwa na fier kuvala gilet yake, mtu hezi vala tablier, mtu anaangalia commerçant na vala tablier. Je anaheshimia kazi yake. Mimi wa taximen njo nakusaga ma position kwa hiyo.
1: Merci sana papa Masari wetu. Dongo nono na mtu anafaa kazi ya taxi, mimi anapenda jikombare na nini? Anapenda jikombare na mu komersa. Mu komersa njo anavalaga tablier. Si ba taximen tunavalaga ma gilet. Patai kwa tamo viko disipline. Basi muda ni muda kunako Radio Moto Butembo Beni. Acha neche wakati ku jia journal na journal mwenyewe taletewa na frère Katariko. Chasi tu bache tu vraiment wakati muweze kufata journal. Ilikuwa kipindi sauti ya Tamove. Kipindi sauti ya Tamove ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya tano kuanja saa mbili na nusu hadi saa tatu kamili. Na mimi ambayo nakuletea kipindi nikiwa mtayarishaji na mpeperushaji wa kipindi munite tu maître formateur l'homme du moment mheshimiwa engineer futur candidat au commission de contrôle Mumbere mwanamolo premise baba Romeo. Kwenye upande wa pili wa studio ilikuwa kaka Remias Fataki Mulengis Ariel. Tunawaga tukisema siku ya tano ijayo.

0: wote.
1: Jambo msikilizaji mpenzi, umesikia tena sauti kabisa, ni sauti ya kipindi Akili na Afya Yake. Na tumeona tena kabisa wataalamu wa kipsikolojia, wa kipsikiatri, wa kisosiolojia, vile vile wa metro wamefika katika studio, na wa relais communautaire wameingia ndani kabisa. Jambo wa relais communautaire.
2: Jambo sana.
1: Aba relais ba mabihiko mo bisi ya metre chinois, yuwe na yulo kovola kabisa. Metre chinois tunashukuru, kwani ekipe kubwa, arsenale kubwa ya Cap Salam imefika kunako studio magharibi ya leo. Na mbele ya yote tu, kila service tutasikia kila mtu, wale walimu ambao kabisa watatufundisha magharibi ya leo, tusikie jina kila mtu na kazi ambayo anafanya.
3: Hapa ni psikologe Shaline kutoka Cap Salam Sante Mandale pa Musimba.
1: Ndio huyo kabisa, ni mama wa Wasuja naye amefika kunako studio magharibi ya leo. Mwingine baba?
4: Hapa ni psikologe klinisia Kasareka Mkongo Moize kunako Cap Salam Musimba.
1: Ndio naye kabisa, ni service ya kipsikolojia ambayo imekuwa represente na baba na mama, kwani ina arsenal kubwa kabisa ya hiyo service. Mwingine baba Msuja?
5: Hapa ni Jackson sociologue anglophone Cap Salam.
1: Ndio kabisa, hiyo kabisa imekuwa represente na service ya sociology, na hiyo servisi iko kubwa na ina kazi nyingi. Mwingine baba Msuja?
6: Ndio kabisa, ni wenu wa kila siku Mikael Munane nikiwa mganga kunako Cap Salam.
1: Ndio kabisa, huyo ni mganga Munene, naye kabisa ni director de nursing kunako Cap Salam, tena neuropsychiatre. Yaani kusema neuropsychiatre ni mtu ambao kabisa amejifunza hiyo bongo. Namna gani singa kabisa za bongo zinatumika, na ana dawa kabisa, ndiye kabisa na hapana dawa.
7: Yeye anaona kwa upesi magonjwa ya akili, ile njoo kifupi na kuyatunza. Na hapa ni wenu neuropsychiatre au vile psikologi kunako Sande Mandal Cap Salam hapa Musimba Butembo.
1: Ndio, tumeona mwingine baba Msuja kabisa.
4: Ndio nikiwa mwanasheria, yani maître mbafumosha chinois, nilikuwa kosa HDK, yani anayeshughulika na mambo ya kisheria kunako Cap Salam. Na tena nikiwa mwanasiasa pia. Siku mingi kabisa watu wamejiuliza kama niko wapi.
7: Wamejiuliza ndio.
4: Tulikuwa nazunguruka huku na tunatayarisha pia uchaguzi 2028. Na sisi peke tutakuwa pale.
7: Na ni sharti hata tuendelee kushirikisha nchi ambazo zinatuzunguruka, waangalie mazingira kama yatatayarisha namna gani. Hivi kabisa tumeshukuru kwa ni metre chinois ambaye anatetea haki za Cap Salam na za na wagonjwa, vile anatetea nchi ya Kongo popote ambayo anafika. Hivi ni ambassador kabisa universal.
4: Basi tunashukuru sana tena tumeonekana.
1: Ndio kabisa, tunashukuru metre chinois, kwani wa chauffeur ndio walikuwa nakia beba wagonjwa. Na tunashukuru hata wale wa chauffeur ni wa expert. Yeah, uka tunga soli tunga
7: formé. Ashaka formé.
1: Ndio. Wa chauffeur wako piko bien formé. Na mbele ya microphone ni Mbezu Mpira Somo, nami niko mmoja wa neuropsychiatre tena sociologue kunako Cap Salam. Na tumeona gisi Cap Salam ina arsenal ya maservice kabisa. Yaani mgonjwa wa akili hatunzi wake na service moja.
7: Hapana, sivyo kabisa. Mjue kwamba vile kunakuwa service kubwa ambayo tunaita service ya guardianage, ni kusema jamaa zote ambazo hazina wakati na muda ya kuchunga hawa wagonjwa, au hawana ile uwezo wa kuwachunga, kwani kila mara wanakuwa wakale na wanawashinda sama ya kipimo ya kuwachunga. Hivi service hii imefungulwa kunako Cap Salam metre chinois.
4: Owe, service hiyo tunayo kabisa hapa kunako Cap Salam. Wakati unakuwa na mgonjwa huku nyumbani, kama na hauna mwenye atakia mchunga, tuko na service ya kuwachunga huku. Watamunawisha, watamkulisha,
7: anajisikia mazingira ya jamaa.
4: Donge wanamvulia vyote vyote. Wewe tu kazi yako tu ni kukia raforce kuangalia vitu vingine.
1: Hata kama ulikuwa député kule Kinshasa, tutakuita après assemblée, unashuka ku Cap Salam na unakia beba mgonjwa.
7: Yaani sheria ya Kongo haitakuruhusu tena ukue absamu assemblée au kwa kazi yako je kusema avri asumu kunio Cap Salam.
1: Mwalimu amha avri atunga mwira wewe anayekuluka.
4: Sasa tunana baba katunga no kabisa, ukakuwa na mgonjwa antuka viko huku bakubachunga.
1: Asante tena sana. Huyu anauliza metre chinois kama Cap Salam inapatikana.
4: Ile ile kabisa gisi tunasema kila siku Cap Salam inapatikana Musimba. Wakati unapofika Musimba, hata tumesema kila mtu yote amejua Cap Salam iko wapi. Watu ambao hawajui Musimba kama ni wapi, wanaotufuata kwa mbali ni katika mji wa Butembo tu. Hivi ya cheval la mji wa Butembo, unafika tu Butembo, Musimba ni wapi, watakuonesha Cap Salam imejulikana fasi yote.
1: Cap Salam kabisa imekuwa ropwe kubwa. Ngokoba kabwa mbuba ya meeting ile kwa VGH. Yaani unauliza ropwe Cap Salam. Kila mtu atakuleta pale na utafika, kila taximen anajua, hata bubu na mwenye haonake jiziwi anajua Cap Salam.
7: Ndio kabisa, address imejulikana na kila mtu. Na kama unakuwa na telefoni nzuri, unapasha piga www mara tatu, unaandika p.org Cap Salama, unaona kabisa kazi zote za Cap Salama.
4: Hata unaangalia kuna ku intelligence artificial itakuonesha tu mara mwaka Cap Salama imekuwa pale kabisa.
1: Ndio mada gani tumetayarisha magharibi ya leo Nairobi Psychiatry Munana?
6: Ndio magharibi ya leo ndugu msikilizaji utatambua kwamba tumetayarisha mada mzuri sana kabisa ambayo inasema kuhusu les différentes frustrations actuelles et santé mentale.
1: Ndio kabisa. Na hiyo kabisa ni mada ambayo kabisa tutasumulia tena magharibi ya leo na ni magumu tena kwani hali kabisa iko naende kuna zoro.
7: Ndio na Kifaransa wakati tunasema frustration ni kusema mtu alikuwa anajingojelea kwa jambo fulani me kwa muda ambayo iko na tafuta apate jibu kwa ile jambo alikuwa anangojelea sasa anapata yenyewe anaita blocage yani frustration ni kusema unajerte unajikuta bloke munjia ya kupata jambo fulani ambayo ulikuwa natarajia siku mingi na hivi hiko gisi mama anaenda kwa maternité anajingojelea kwa mtoto me anapata kondrere mufiase anajingojelea alonge siku fulani me anajikuta fiasa memudevie ile ni mafrustration yani alro tulisema frustration kwa siku za leo kuonyesha kwamba kwa siku zetu za leo tulichagua frustration kuhusu hata vifo ambavyo vime shika community yetu kwani kila dakika uko naanza sikia unaanza pita mkartie hii siku kabisa binye biko naoza sana ni ile maserikali kabisa na wale ambao wanachunga ile masimetiere na wameanza choka kwani kila wakati ni kusema
1: mtuonyeshe
7: kama tutatabua wapi ndio
1: yani na wale kabisa ambao wanashinda kunako masimetiere wale ndiyo. Wakubwa na vile wameanza choka
7: ndio
1: ni saa yote wanawasolicite na wabiri tukana ile tsorashine ne kulibasi abantu babiri solicite
7: na mafoto kabisa sinaanza kuwa kabisa katika muji sawa kampanye wakati kako au kalangira cho foto cho kumamire aro hii ma frustration zimeonyesha kwamba basi mustuko haitapitia bora inapaswa sukuma watu waingie katika magonjwa ya akili ili mustuko ya kwanza kabisa tumeona vifo ambavyo vimezidi na hii vifo vimeshika hata wajene wengine wameanza sema mambo abalu wanalenga sasa tuanisha rongo kwa proven
1: tumeona kabisa wajene marie kabisa na wale wafiasa ndio kabisa ambao wamekufa wamekufa hizi siku na watu wiko na juliza kwa nini wafiasa wamekufa unalunga leo après deux semaines unakufa ulifaa ndoa ya ikutime leo après mwezi moja unakufa
7: amekufa
1: na hiyo mambo kabisa watu wameshangaa sasa wale wa celibataire wameanza ogopa akose sisi twaronga mino ya biri vya condition wa mabe endaria ukende hono
7: uko wazutalenga ngandali ya ronga mbona sisi ndo hono wewe unasahau kisi vifa viko na beba hata na waetidia hata na wale ambao wamemaliza masomo
1: inabeba wanganga binabeba kabisa kila mtu na wapasteri
7: ni huruma kabisa ndio
1: na hiyo ni
7: na wajene droger nao tumeona kwa
6: magari kabisa wengi kabisa wako naendelea kukufa watu kabisa kushe zote ziko koserre kabisa kwa hizi siku
1: nero chitukua cha wajene droger somu droger okubwa kahola imuibuka ringibi ni
7: fete uliyeshi ala ikibatashe nyo kutsebwa mba
1: kanywa mba ndi fulani apere hola
7: ndiyo
1: nero sasa hotu bakanywa bukacha iba nemunywa kutsebwa
7: na hizi siku tumeona makartie fulani wameanja sema mba eru fulani nero chishi kama vata zika fulani ya vritu
1: kwa juu. Nama chireyo wakabi babi rebi amba makete.
6: Yani lagraba ndi babi rebi ya kuherenga hetema. Mauluna vribi mbabi mba chitia hebonda. Mbuyuna ya chishia haki na kaenda.
1: Na kweli ukisa muona ni mtu ambao asakuwa makete nero psikiatre munani. Hana tena siku mingi za
6: kwa. Nani hali kabisa ambayo tuku naishi kwa siku hizi. Anadali
7: kukunywa mazeo kwa ni hata chakule meanja katala ile chakula ngufu ngufu. Na omu mfuko wese morena nolonia.
1: Nero zosa nero psikiatre tamosu kabu tukamua na hezewa. Ati miesi kunyake ile. Na ndatapika.
7: Ndatapika. Au diari nitakuya.
1: Na maziwa ndi ina mustahili. Meno wacha eroyo na kende sala.
6: Na wengine kabisa mambo ambayo kuna ndelea kustula watu ni hiyo maeshek profesionale. Kabisa kazi zimekatala sana. Aba nuba le musi viva nao tele mushukeshi mweji. Usana ehali yabreana kabisa.
1: Na hiyo eshek profesionale tena imezidi ku watu wengi. Kwani wametufungia mafrontiere. Na wakati wametufungia mafrontiere, tukue tunajua gisi, vitu ambavyo vinatoka inje, habita ingia.
7: Ndiyo.
1: Watu ambao wanenda nunua vitu, habata enda.
7: Na venye walikuwa babombere, ambao tukosha hapa kisemeto, kosa ikaya nda, kosa ikaya mengera, habiko tena. Arokazi ni kusema shomaji deja ya
4: shide kukubwa sana wale wanatasaka
1: na wakati shomaji na ingia, vitu vitakuwa mala. Na wakati mala ziko, wakati madete ziko, unasha hapa komersaba, katu mkisa madeni.
7: Ndiyo.
1: Suangabia mkomersi.
4: Nyumba za mingi hazina matakse kunyumba, zinawekewa kunako mabanki.
1: Ndiyo.
4: kabisa. Sasa unasikia na wengine sasa tena leo ni grave. Sasa mbona watu biko na traumatize watu? Madeni ziko kubange. Bo na havitu haviuzane na wengine wanasema grave.
6: Kabibia kashimo, kabibia kashimo.
4: Bwana sasa ugisi hata pia gisi luaye na lepewaka. Sasa ile na traumatize watu wengi.
1: Na hiyo kabisa imetraumatize watu wengi kwani ukatwa lecha tasicha huyu na shingoko ukendi yita.
7: Ndio.
1: Male resema hali teni na katala vitu vinakuwa mala. Magari zinachomwa
4: acha mbugreve
7: kisha vile sasa frustration ya leo imegusa hata kazi fulani fulani na entreprise fulani fulani kwani hata kumekuwa kazi fulani fulani zenye zimefungwa zenye kazi zake zimefungwa kuniko hospitali ukwamba ahamehora abantu banene basharenge bola ya birika narwa sunga hospitali ilwa mechingwa lwa mabechingwa nabangange bakandre ebakande chingero sebanesha sunga eritumika au population anja yenda kwa mbali kwani hospitali yenyewe ilikuwa mkaritie yao imefungwa kwani hii ugonjwa wa Ebola na imeongezeka kwa vitu ambavyo vimeleta frustration kwa siku za leo
1: na mshutuko mwingine neuro psychiatre tamose imefika hata kwa population
7: imestuka.
1: Population imestuka, unapashwa gonjwa ka fievre yako kidogo, ka diare wako moto, kutsereta peka, kutse wakweringa epitaxis yo bakabere kiramo mureru. Na hiyo wakati watu watakuogopa mabikali omunganga kanu natebe tatiehe mureru huyu alenga ni wa Ebola.
7: Yani ni kusema kwa wakati tumesikia mambo ya Ebola, mambo hii alo population imeanza ogopa. Kundino mureru tulimo alenga bana bakya baka yahandiko kalasi watu kwa bora prefect prefect basho mwana waeka ku mureru amabipike epitaxis kumbe abakorose batabeta no mwalima.
1: Erebya bakamwana carte peut-être kunesh kundia epitaxis yo mureru angana mo berano manzera kaloko karasi no mtaksimen ina mushio manzera
7: mayoga ya musiko ya ugonjwa wa makali ya Ebola ime jira force ku population kupita yenye banaita le rimer kwani aba population wa ha ambwe ku hospitali kwa bi hinini baka hako mundu kose bakato bolo mundu yeshindani nerununa kwa Ebola
1: ambo bakakupikane chi marto me kabini mabehi yani waganga ambao wamefika muganga kazi yake ni kusove watu ambao wanatafuta ambao wanateseka
4: ambo iko na traumatize watu kabisa watu wanaogopa sana
7: ndio yani population iko nateseka sana hata population wakati mesikia ke ambo abanganga ababeria kurumbi babrepata shofranga na rabakia bakatrokera bakatuhulio mwa Ebola aro hii wakati tumekuwa na hii jambo sisi wenyewe tumeanza kuogopa hata kwenda kwenye wanganga kwani wabamanga baloi na
1: wakati yani muloi waberemera akabyanga kasha kuhaka roho ini misio iwe malerezema kwesho objectif yewe ini tunza
4: ni bongo kabisa. Ni bongo.
7: Na nyingine frustration kwa population ni wakati kumeonekana sasa watu wenyewe wameanza kufia kunyumba.
1: Kunasha saa baba kuba habanganga, bakatrebetomosho nyumba na ruba horeramu.
7: Sasa ndesho kulipitali lwavu.
1: Ndio.
7: Na wakati watu wako na kufia kunyumba, sasa tunajiuliza na hawa hata na wanganga ikwa ne Ebola kuti ni mkoni mwandache. Na inakuwa shida kabisa. Na ingine ni kumistifia hii mameziri barriere. Kondele no kabisa resha umunde ya maa. Sote ana vengo.
4: Kondoria baka andere na boko biala. Waka wazametengo wabiri hira mwedao.
7: Amundia vedao.
4: Nakashi no mdo kani ya rekambalu. Wablango wakindi wakobu na wadoktere. Puto wakobu hewe.
1: Shanga shavalama. Kwani hiyo ni maji mwelelea aoto kate ha. Meni magumu wakati wanakuambia unawe kumikono, unawe kukasabuni. Me unanja le wazia ke ni vitu ambavyo mchafu.
4: Unawa ni bure kwa vitu yenye iko semble watu wanawe tu.
7: Yaani watu wameogopa vyombo ambavyo vimeletewa. Kama ni saki moritera umkuniwe tu. Omundu watu amazi kwa mchisachi, wakawaka waze chisachi ngachikale kana atahi kana lobola. Basi naye naleta oga mkubwa. Wakati unaenda tunziwa na mganga mwenye ashavale nyumba niita AP. Mganga anambita ga abiria mbala sijue chikashi nena bende na bende.
4: Sasa baiskimwa bakayo kulima.
7: Abira sasa baiskimwa.
1: Baiskimwa.
7: Ngolot iko owe boli kwa hiyo hiyo akasha nyito bola alo mena ni mtoto mwenye lamuka mkariti yenu mwenye mnamjua wengine oga ni wakati mgonjo wanasema twama ku refere kusangwa anwa ranga sifu andokotoka ukata shaya handa
1: twala okolu nene na hiyo wakati huyo ambaye alirefere malerezema huyo mtu wake anenda kufa ikalula bya lubanzo kwa munga ngambu fulani ya murefere mena ilikuwa tu male shasi ambayo ilitokelea na mganga alikuwa amefaa kazi yake wanasema kaseme referase ni dawa kubwa kwa mganga yani omunganga mabelangira ati obukoni obusubuli okoni vo yawe
7: kumena referee kwa
1: referee luba
7: mesa sa population leo wakati una referee
1: na
7: ingine kabisa imekuwa oga kwa population wakati wameleta vaccine kunie mbere tuwetu kana tulafu kapata ya vaccine sasa ndio Ebola meba kwa mbotra ndio ni vaccine ya polio
1: na hekatu tukala bayo mwasubuhi tutapata chekata mebe meno amabu ambukandia chikata cha bola cha mabiasa watu watasema ambukandia renga tamose avria vale kuniuka la vichika eche tole tole.
0: Imekuwa magumu hata kwa population, kwani wakati wamesikia mambo kama na haya wameshangala na imepashwa waletea magonjwa akili kama hatujisaidie. Na firisirasyo hii au mstuko hii imegusa vile na wanganga, kwani kwa siku za leo wanganga wameogopa vitu gani sawa mkubwa psikologi?
2: Abanganga nabo no baka ko boweria kondamine. Bato kumbo bukoni nabo se babahamba nabo akiba no kurobo bana mutrebeta.
0: Unacho munganga yaka ya seba angana tulo kumkoni kuna tatabwe wewe.
1: Ndio na hiyo kabisa ni magumu, hata wanganga wamepata mashida, kwani huyo mtoto kama ni mtoto ambaye alikuwa anatunza. Me wakati anakia na maalama ambayo haziweze kushuka unapaswa mrefere. Na rakaka kwa vraiment oyuka mtunza. Yuka mtu ma vraiment na hiyo imekuwa kabisa waganga wamekuwa na hoga kubwa.
0: Yaani tuelewe kwamba hata wanganga wetu ambao wanatutunza wanatusulikia hata kwa siku za mbele na siku za leo nao wanapaswa kuwa na oga kwa hii magonjo. Na hivi oga inapaswa kugusa mganga wakati alituma mtu aende fasi fulani, sasa anaenda kufia yeye. Wa mtu
1: wa mtu na roho bakalwa wa ambo ambo wa bereria. Babeba bere kuha na ile ni ambo.
4: Kabisa ndio. Na hii mambo inaogopesha pia waganga.
0: Na hata ukwenyewe kuna tunza magonjo kama na hii mbofu ya Ebola, wakati wanasema ndiko hiyo nokoshi ni bukoni. Unashara tangaze mukoni akanda la machilobire. Na sokot ama veho. Kutu bukoni bo Ebola bonoku ye.
1: Hii naye yani kwa nose resulta, yani na mganga kwenda mbia jamaa ya mtu ke anagonjwa hii magonjwa tujikinge akate temana.
0: Mganga akate temana anaanza kose kama fae namna gani? Na hii pere ya hata kuitika tumeona waganga huku wenye wameenda kwa formasyo sijui kwa mazone de sante na sijui wapi na wapi. Meba kawa wewe formasyo mbatuwa mabahe veratasi. Obra mdo ya beha ni kukulipiteli lwewe.
1: Kutse tuwa makuwe kisha kalava boka kata mose. Meruko kwa mwote rongaro ndia sake basi ngabi sako.
0: Ndiyo ndiyo.
1: Na ni magumu tena kuwaganga. Yani vyomba mbivi vinaposho wasaidia tena wameanja vyogopa. Kwa ni malali kabisa imetokelea. Hata tumeona gisi vifo vyeva kolege waganga wengi wamekufa, wamerse waganga, na hiyo kabisa wakati waganga wamekufa hapa chishi yao napo wakati tremana
0: wakati tremana
1: napo baka kwa boba
0: tukua napokea watu au tuwesikive. Na hivi sasa matokeo inapashu kuwa mengi wakati hii mambo ya marimere ya kusema abanganga babaritomera
1: abanganga
0: ambayabola nekope aro hii inapashu acha wanganga wananja ogopa. Kwani hata wanaogopa kusema hospitali ile tulukani
1: timibwa. Na hiyo kabisa ni mambo ambayo waganga wameogopa, hawakualeze katika jamaa.
0: Na tunasema pole kwa waganga kabisa. Na hivi sasa matokeo yanakuwa mengi wakati hii urafiki ya mganga na population haiko, kunapashi kuwa matokeo mengi. Matokeo kwa ngamo ya kwanza tunaona hii ugonjwa ambayo tuko natunza inapashwa endelesha sasa. Wakati tunasikia kwamba Uganda fasi nyingine zimeisha, me kwetu kwani hakuna uhusiano ya munganga na population.
1: Magonjwa yataendelea na yatamaliza watu.
0: Ndiyo.
1: Na tuko nasikia kila siku watu wamekufa, wamekufa na bembaseke benemwenda bekasula basi
0: yani,
1: ni magumu.
0: Hii shida hii oga haitaleta ugonjwa peke yake, mimi napasha leta na magonjwa akili juu ya oga ambayo itaendelea kuzidi. Na hivi inapasha fikisha vituo fulani fulani vya hospitali vinafungiwa. Kwani wakishwa mbaa au habara hakaura bando nero lupiteli lutati
1: nero
0: lukatimibawa.
1: Hata wengine wa ajap wanapashwa demisione kundi wabe langera haba ndiba nemo holo na rukoka vote ronga yale ma
4: yorishikirele maprobleme na varu mina hacha mwe mile kuparimi makosekasi.
0: Yani wanganga wetu wanapashwa demisione kwa kazi kama na hii. Au wakati unaenda safari sijui utaenda Nairobi, utaenda sijui Tanzania, hapa wakati wataona pasporo ya huyo kubariere.
1: Ya kubariere.
0: Ambaru kwa siru mkongo.
1: Ni mkongole. Nero baka waka kuwa hano mwono restoran. Mba
0: ikala na
1: weye. Oyesu wa mtu lako wa mkoni bulie wabo. Mwe mbola.
0: Itakuta.
1: Yani unakuwa stigmatize na inje. Hata kwenye unakuwa stigmatize. Na inomba tunajisaidia. Tunafaa mariage ya waganga na wagonjwa kabisa.
0: Na hii mariage kikatala kutakuwa yenyewe tunaita automedication, yani kila mtu atapenda ajitunzie kwake
1: hata ana tena wasunga aba doctor sa diploma amba obuba bukala mayeme twe na runasha kendo mu pharmacy atenipatie ile ya rouge, nipatie ile ya noir atakabia ni mo doctor sa diploma.
0: Lakini matokeo ni mtu kukatala kukua refere ukata ino bashe akadiareka ho ngaku refere kuninje
1: kama kama beko le 3 jours kabre
0: na unataka niuishi haro hii mambo ni machafu
1: na hiyo wakati akisa katala atenda jifungia kunyumba na akose kasi ambayo itakuwa kutakuwa madese communautaire. Wakati vifo vya kukufia kunyumba vimekuwa riske kabisa ya huo ugonjwa kuendelea itakuwa na hatutaweza tena kujikinga.
0: Haro kondita teniri yani nikusema tufai nini sasa kwa siku za leo sie kosea kubwa ni kusema kwanza tutupe oga mbali hii ugonjwa ya Ebola ambayo tunasikia wakitangaza tujue kwamba iko sawa sawa na diare kuna mu even ndio hapo vipi kule hapo unge diare mkisikia nje ya Uganda hakukua leta au kusema lete. Watu wanalunguza gari wanafaa nini hapana
1: wote waliheshimia kanuni za waganga
0: na kwa sasa hakuna ugonjwa
1: na kwa sasa baba amerimu wapo
0: me wanatuogopa si wakungumani
1: ambo yeye
0: kala bekasendre
1: ambo ni batsweka
0: aroi tuta hatarisha wasafiri wa kutoka kuinji yetu ya Kongo wa kutuletea vitu
1: hata kwa waganga tumeona na nyie kabisa mkiona mgonjwa anakuja kumbe mwambia mkabia suple
4: wengine tuaplike ma mesure de barriere tuziaplike kabisa kabisa watu wanawe mkono tusikie tu makosea za baguza za waganga
1: na baresa
4: distanciation kutokusalimiana tusassemble vraiment hitu kidogo kidogo ingine tulaomba leta yetu ya Kongo
0: na roho mwingine sasa alituliza sema ule mtu mwenyiko na Ebola akikufa mposhi yake na muko lare muko $2 million tutamuzika nazo
1: au tutukendi ati miasho
0: ile tutauliza bakubwa
1: tutukendi au
4: hatuna jibu
1: ndio ndio mwaho lena na uche dimile ngine mama volanga batima yesho ko
4: ngine tunaomba leta yetu ya Kongo itusaidie kabisa kazana endelee kukazana hii ugonjwa isha kabisa iishe kabisa me kabisa watu na wametakufa wengi sana
1: na waganga wetu isitwate tremana yani eso mkonia kasa iwa lua bya suplenga kera kwambale kundi hiyo ni serma yao mubakubura mukeni shabyukala mya bakoni yani usigonjo usikwe nasema ti si alirijase mugonjwa wote ambao anakuya ni irijase mupoke fa kazi yako yani, na wakati umefa kazi yako unamaliza na mgonjwa anapo.
0: Yaani unataka kuonyesha kwamba munganga naye ni mwanadamu sawa mkaaji anapaswa kuwa na hii oga. Wakati amekuwa na oga mkaaji au population wewe mwenyewe unakuwa kwa dawa ongoe munganga avale usiogope vile vikekete vinyesha vala. Ne ga yenyewe kumfarmasi.
1: Ni utu
0: ni teni hiyo nomo
1: masoko
0: ndio msiogope.
1: Amaacha ni maumerero wa regie des zones shari hasa.
4: Kusema letage case ipiganishe hiyo ugonjwa.
1: Ndio kabisa na najua wametusikia na tutatuma raporo yetu.
0: Ndiyo,
1: na tumeona tumefika parti teoriki imeisha na tunaenda kupratike ni wale wa relais communautaire ambao watatufundisha.
0: Ndiyo,
1: jambo wa relais communautaire.
8: Jambo.
1: Na wao watatufundisha mambo ambayo imewastula tena na wamefika
4: kidogo ambayo inabakia kabisa tu wale watatufundisha kwa dakika 8 ambayo inabakia.
0: Asante jambo kaka.
8: Ni sambu sana.
0: Utuna wabuka la maha ikwe.
8: Nangale memungamba.
0: Kutu narachoche kumungamba mba iku kwa chikachiri babu ambu memuka ula hijeto.
8: Mba wambu tuketu kwa ula hijeto abanalu.
0: Ewa kaba ulisa hijeto.
8: Ewa katu ulisa hijeto.
0: Kwa wala ute biro kwe.
8: Ewa siwa ute biro.
0: Ewa hijeto wakaba hayo batre.
8: Wakatu hayo tu ewa kuhande kira kartasi.
0: Ewa soso kwa wala bukubarie renge ye serikali ye Kongo. Ikuwa ewa kina kangani hijeto yeyo kwe. Ewa wambu.
8: Siwa nga kukanjayo. Wamami kukanjayo waka kuboha.
1: Yani pole pole. Yani musituko kabisa. Yani unakuwa kuwese andre watu wambili. Bandria anasema ukwe na cheti.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Na waserikali.
0: Na kontrole kama huna cheti na unapata fimu. Na waserikali anasema nekikuona na ele jeto unapigiwa.
4: Iyo njeli acha ule anagonjo.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Kabisa ni mambo machungu na ni mambo makali.
4: Serikali angalia kama itasaidia population na muna gari.
1: Mwana unateme tamashi ya kaka okeo. Abiri koko kapsala.
0: Ya kaka wabiri kashi ya baba.
8: Seno tererema.
0: Wabu na mwale malakini kwa vikatara kondeki.
8: Nene mwale mwako vikatara kondeki.
0: Na komerse basi na
1: namu. Mbye kabisa oyo. Ukende lame wa suvai.
0: Kote baba.
9: Iye.
0: Ute nao.
9: Jena unahikahano. Ingati tunemu imbire tangi nene. Na wetokana wisuka ahoya ngabia. Sasi baba mwabu ambubu njeni rimushiri. Watipa na vrita andia. Na wibaku kotelea.
1: Ini mushimiste. Obu injeniari atiana sheri tengenezi obu wabu. Memu baluba langirango kubu konibu wabere ngera. Kundina nemu habandrube banji atibase iye ni shimiste. Atigra shimiste.
0: Yena kandisa ndia vanapo mparsele. akandi irano mutangi mwebanji
1: abiaka abina byao le tangi nene nari nabiaka ira mwebanji nero apa napo mukariti bakasebe bane mutu wa mashite amu bakanyira bo hayi
0: kwa shimise makongeza banji yo mutangi bolo bolo jamu kaka
2: jambo
0: utana wahika hanu kapetsa
2: eh
0: obukoni bwa kapetsa otuka bomolwa
2: papa nangana koko kongele kikani tia parce que aba mama ebo kuinjinji moba kabya
0: wote miaka minga iko mushakolo
2: e demila
1: aute ati aute demila ya la vire na Yesu Kristo arenga Yesu Kristo mashallah
0: nasha ukoni bare pesa ukalu wara kana servo ya svenyuma ayane mulu memunene me repesa rera bale ke servo ya tundukala ba ole
1: mfikare ka shanga sha minyana miaka yewe yani tunaleta hiyo haiko kusema ke tunawaambia wakati uko na huyo mtu ambaye uko na magonjwa ya kupita ukalua mtu alokota
0: wewe unakuwa frustrated na iko nafanyikana vile busiku molete tu asaidiwe jambo dad
3: Kote
0: na wabazazi ya babere bachinao?
3: Mwishibabere
0: tushiani ya bolo bolo.
1: Na hiyo ni magumu ambayo imepatikana, yani wazazi wote wanakufia limoya. Awa hundi akao la inisemene, apreo hundi, ni magumu
4: ambayo imepatikana. Ule njena msumbua kabisa wazazi wote wamefariki. Sasa kukipokea na kuwa ngufu, basi nasumbua
1: servo ya kwa. Nerekabia nga nirike lembangabala nambu na ukendi shaho la pre inisemene.
0: Na ukisikia hii mesaji kama na hii.
1: Tio ambayo wameteseka.
0: Ukisikia hii mesaji kama na hii, unaleta msaada kumsaidia ujikute kwamba we njo mzazi wake, we mwenye ungali nasikia sauti kama na hii. Jambo dad.
3: Jambo sana.
0: Useme na unakuwa celibateri.
3: Niko celibateri.
0: Unakuwa na mtoto moya?
3: Niko na mtoto
0: moya. Utena unakuwa wala ngirabalu wanaba kaholu kuka yu waotu?
3: Haa, nga vlana tuko tukesha tahi watu tie.
1: Asi magumu wakati ya miona wajene wamekufa. Haba ndibabe ribi ya vadrogeri. Chiba netu tuke nisha tahi watu tie. Me mungu baba.
4: Basi mungu wana kukumbuka tu wako watakuyaka.
1: Mungu kabisa hata kosa kuletia wako kibonge.
0: Unaanja tetele pepela maua deja. Jambo dada.
3: Jambo sana.
0: Sema na wewe frustration yako ni nini mstuko?
3: Basi bunyumba bunyumba
0: mwa bwa mwere ngamolo mungai kwe bwa mulubwa.
3: Ai trua mwa jema amakoni.
0: Bunyumba bwa trua mwa mubaluwa hika bwa mulubwa.
1: Trua ba ma apre Maria.
4: Nola echo chikalire. O ni alaire ko balome no ndini ya moyo bagumu.
0: Trua mwa enuna tsingirwa mwo. Basi. Matengiro mwa bunyumba mwa trua mwa.
1: Aluna alwa mati ye.
4: Obunyu ni magumu. Bagaba mbuzali bi singira ndake ko jeho.
1: Hata walisema ke tunalagana kumagumu na kufuraha injenga tatevetra
0: na tangia huko hapa bwana iko nafika kuona
3: hapa
1: sharia tahika ni chipatio
0: kwa sengula tu ndandra hivyo mluyo tulia na ushenga ikano kwa kapi ye bolobolo basi
1: magumu sana
0: jambo kaka
3: jambo sana
0: utana wavuka pika doze mandachi
3: mimi kufika hapa
0: uko kwa kazi hichi Aro msahera.
3: Mimi nilikuwa msahera.
0: Msahera wapo
3: kitu. Nilikuwa msahera.
0: Enyama yako songa hiyo tutaye msahera.
3: Enyama. Eba kamba kute inarusha kwa kwa eba kamba kake. Na inarusha kwa yako kake na naweka.
0: Na ruwa ya uria.
3: Inaweka ya second ya nene inawe uria hiyo.
1: Na rukoka mtu basi. Ngombe imekosa movilo washi. Ayena na la vera heke besashe.
0: Kablo ke ngombe na reta.
1: Kabu acha ebyo ni biuta.
0: Ebyo ni biuta.
1: Kaira biuta ke ngombe lwe mudesa kilo na rikalo ya super mambo de satrant. Washi ba vera heke nyama.
0: Basi na doze na rinu na yenyo bona.
1: Baka liba ba tahere basi bali lwama kungesho nyama shikabe nene.
0: Kote no baba nao.
2: Injene na uri ko kam ko ko kapa salama.
0: Kapa na wasraha iko.
2: Na sira ngwale ndi okumuiwe chambo kawo ndi kaba ni kachambo
0: yesa sayo kale makakao
2: na sele enga sengale memungamba
0: memungamba tuna olo banza lore yo
2: lojeto olo banza lokali lo lojeto no musuda mabe kusunga na ukaluwa yaka ndio komolera
1: aba mabe kusunga kutua kajeto
2: akuna
0: temu kabisa kajeto ko moteno
2: akajeto kalwa bila kabisiri omwezi sio ale papaso mundu lakini ukaba bihikaho bambe babandi bangana kupapasa na tukatsemera kamisa akape salama tuchomwa atele akaka akakaloria molero
0: basi wasinja wasinja
4: Ule vita nje na msumbua alikuwa anashanda shambani iko nasumbuka tushu ya vita kule.
0: Jambo mama na we?
3: Mie.
0: Utena we lare mwa tuleo kulikelemba.
3: Kwenye nelare mwa na tuleo
0: kulikelemba. Swande hule likelemba mwenye swande hule chikundi.
3: Lakini chikundi shina ndeche hula. Meche kani tesa zaidi mama wa ya kani tumikire UN. Kandina rebia babe na ne enane msungano kosho franga.
0: Sasa chikundi mwenye mwa tuleo ringa kumbie.
3: Injema na tualae mi ye katresa di dolari.
0: Utena wa matashimi ane shababu waze.
3: Na matashimi ane shababu waze.
0: Mama wakura watashikini ya shikabu utakwe. Watashikini ya shikabu.
3: Mama wamashikini ya shikabu utakwe. Deshuru.
0: Narobane watakuha kusho.
1: Ndio
7: na basi hapa tunakuwa na mpaster yeye na shafika kwa salamu tu utoa nyamhanga kweli taji present kwa bauri kwa hiyo
8: bauri
7: kazi ya molovola ore nyamhanga kweli
8: bauri kiriri kwa mwani kwa mire ninje Yesu Kristo
7: ndio sasa sharunda Yesu Kristo molovola
8: sasa sharunda Yesu Kristo molovola Mamiro ya Yesu Kristo amalovula emukayete ba.
7: Amalovula muri chino ngokuwasha.
8: Alovula. Ne baba waona mama wao.
7: Amalovula umnama bya mwana kini yasunga muchi ngokuwasha.
8: Akande yasunga mwechima. Echika chika nyirokolushi. Na chini ya chitabu. Echi andikiwe kwa abarasta.
7: Chene lovola. Kutoa mavi ya lovola, so angasa kwa chende kwa.
1: Huyo ni Yesu Kristo ambaye ameonekana. Avec Radio Monte Butembo Beni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Monton Butembo Beni. Na ni wakati huu wakati bora wa kufuata emission Shukrani za Wakristo. Yaani kumshukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea. Kwa kuwa kwa kuanza juma hii, kwa kuanza semeni hii alikuwa nasi na kila wakati yuko nasi. Basi tumshukuru, tuseme accent kwa yote anayotutendea. Na tukijua kwamba tumemaliza mwezi wa nane na tumeanza mwezi mpya na ni mwezi wa tisa. Mwezi wa nane ambao ulikuwa mwezi wa Mama Bikira Maria. Na sasa mwezi huo ni mwezi wa Biblia, mwezi wa tisa. Na leo humo tuliweza kukumbuka moyo mtakatifu wa Yesu. Tunajua kwamba tulienda kanisani, tulisoma misa, basi ni vizuri na Mungu wetu apewe sifa kwa yote kwa kuwa anaendelea kutumwangia baraka zake na kutulinda. Mutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofone ni wenyu Jules Kimbesa, animateur wa emisio hii, na kwa pande la pili tunakuwa na frère Remiance Fataki. Basi tufate vizuri na tutacheza kabisa.

Asante na kushukuru e Bwana kwa mema yote unayonitendea. Kwa kuwa sisi kama Wakristo kwenye jimbo la Butembo Beni tunafuata emisio hii vizuri hata kwa pande lote la jimbo letu la Butembo Beni na hata nje ya diocese tunafuata emisio hii vizuri. Basi ndio maana tukikumbuka kwa kuwa Yesu Kristo alitukomboa na hasa zaidi sana akionyesha upendo mkuu na ndio maana tutaweza kujiweka ndani ya moyo wake. Tukikumbuka leo, yani siku ya tano ya kwanza ya mwezi, tunakumbuka moyo mtakatifu wa Yesu. Tutaimba pamoja, tukikumbuka moyo mtakatifu wa Yesu, tukiweza kuingia kwenye moyo wake Yesu Kristu.

Moyo mtakatifu wa Yesu unaojaa mapendo, unaojaa ukweli. Na ndio maana kwa hiyo wanatuomba tupendane, wanatuomba tusikilizane, wanatuomba tufate yote kwa kufatana na Yesu Kristo ye mwenyewe. Basi moyo mtakatifu wa Yesu, moyo unaojaa furaha, moyo wa ushindi, basi sisi kama wa Kristo, sisi kama watu tunaopendeza Mungu, inaomba tunajijaza kwenye moyo huo. Hata kama ulikuwa umeenda mbali, jua kwamba Yesu Kristo yuko pale, lakini jua kwamba moyo wake yuko uko wazi kwa kuweza kutupokea sisi kama wakusifu. Basi moyo wa Yesu Kristo, basi sisi kama watoto wako tunajiingiza kwenye moyo wako wa upendo, na upendo huu nasi vile tuweze kuuonyesha wengine. Yesu Kristo, basi leo tunakumbuka moyo mtakatifu wako unaojaa furaha. Tusikilizane, yote ni mapenzi yako.

Yote ni mapenzi yako. Kila mtu ataangalia moyo wake kama kabisa unakuwa na mapendo ya kweli. Wakati unamtendea mwenzako mabaya, eski kweli moyo yako, moyo wako una mapendo, una furaha? Basi chuki imekuwa nyingi sana. Lakini ingia kwenye Yesu, kwenye moyo wake Yesu Kristo, jua kwamba atakupa nguvu na utaweza kuyaacha mabaya. Yesu Kristo anaweza yote. Na ndio maana maisha yetu yote tutamupa, maisha yetu yote. Maisha yangu. Maisha yangu.

Asante, asante. Asante sana. Maisha yako yote, maisha yangu, yapatie, tuyapatie Yesu Kristu. Kwa kuwa yeye, ndiye maisha yetu. Basi, aho sheyo, tulikuwa kwa meradio moto, itueboshi. Basi asante, maisha yetu yote, tuyape Yesu Kristu. Kwa kuwa Yesu Kristu, yeye ndiye mwanga, yeye ndiye ushindi wa vyote. Hata ulikuwa umechoka moyoni, hata ulikuwa umekuwa mgonjwa, jua kwamba maisha yako yote yuko yanakuwa mikononi mwa Yesu Kristu. Yuko yanakuwa mikononi mwake Yesu yeye mwenyewe. Hata ulikuwa umepita kwenye hatua fulani fulani ambazo ulikuta basi yanakuwa kugumu, lakini jua kwamba Yesu Kristu yuko, na yote yaachie Yesu Kristu, kwa kuwa yeye ni mwema na kwa kuwa yeye anapitiza yote. Na hata vile tumekosa amani kwa kuwa mambo yanaenda ovyo. Tunakuwa na mambo mengi ambayo haiendeki, hasa zaidi sana kwa pande hii la mashariki la inji letu. Jua kwamba Yesu Kristu yuko na yote yatapita, kwa kuwa yeye ni Bwana wa mabwana. Muachie yote. Ndiyo maana tutakumbusha namba, kwa kuwa Yesu Kristu anaendelea kutulinda, kutuongoza na kutubariki na kutupa nguvu ya kushinda yote. Na hata pale ambapo hakukuendeka, lakini yeye tu atawezesha, hata amani ya kweli yatadumu tu, kwa kuwa yeye anaweza yote. Tutapana namba kwa wale ambao wanamshukuru Mungu, kwa sisi wote ambao tunamshukuru Mungu. Ndiyo maana tutaweza kuandika message au hata kuita, lakini tunaweza ita wakati wimbo umeweza. Wakati miarete wimbo njo unaweza kuita, ama unaandika message kwenye WhatsApp ama kuordinaire. Na ndio maana tutamshukuru Mungu tukicheza pamoja. Na ndio maana tutamuomba tuye mwenyewe basi atupe amani ya kweli. Tupe amani.

tupe umoja, tupe umoja, tupe upole. Basi Yesu Kristo we mwenyewe, tupe upole, tupe umoja. Tupe amani inayodumu, tupe amani ya kweli, tupe amani. Yesu Kristo wewe tunajua kwamba ni wewe ndiye uzima wetu, ndiye ukweli wetu. Basi tupe uzima. Tukiona parokia zote kwenye jimbo letu, tukienda kwa ngambo la mashariki, tukiona Wakristo wote kwenye parokia Kiondo Imakile Conception, tukiona parokia Bulambo Isale, parokia Bulambo. Basi Bwana tupe umoja, tupe uzima. Tukiona parokia Kasindi, hata vile parokia zingine zote kwa ngambo la mashariki, kwa ngambo la mankaribi, tukiona parokia zote, parokia Byambwe, parokia Muhangi, parokia Nziapanda, hata vile

parokia zote. Basi Bwana yuko na amani itadumu, amani ya kweli atatupa amani. Na hata vile tukienda kwa ngambo la ngambo la huko Beni, tukiwa na parokia zingine zote kwenye parokia Bingo, parokia Masoi, parokia hata vile parokia Oicha, parokia Mangina, zingine parokia zote, basi tujue kwamba Yesu Kristo yuko, amani ya kweli tujue kwamba tutaipata kwa kuwa yeye ni mwema. Basi tupe amani Yesu Kristo. Na ndiyo maana, kwa hiyo tukijua kwamba mama Bikira Maria anatenda yote, anatuombea, anaonyesha sala zetu kwa mwana wake Yesu Kristo. Basi ndiyo maana tutakumbusha kwanza namba, na vile tutasoma message, namba yetu ni 09 09 97 45 20 87. Tunasema ni 09 97 45 20 87. Unaweza andika, na unaweza andika message kwenye WhatsApp, hata kwenye ordinaire, hata vile unaweza andika, unaweza ita hata kwa WhatsApp, hata kwa ordinaire. Na kabisa kumbe unaita kisha wimbo, ama unaweza ita wakati kuna soma message fulani. Basi ndio maana tutaenda na mama Bikira Maria, tutaimba sisi wote tukisema o obutaminya obutaminya.

0: tuwataye obuchirira wetu etriboshe yo obuli mundale baye obuchirira wewe tuwataye obuchirira basi mama Bikira Maria mama wetu mama kama mungazi wa mbinguni basi mama Bikira Maria tunasema asante kwa kutujalia mukozi nani Yesu Kristu echo witashi ewa bulia ndeke ndeke ewa kande chiminya basi oko maparukia kweyo omo sandre vile ebute mbweno basi esho parukia esho si tuama mashima kusangwa tunashi Yesu Kristu ngoko tunamashi na kutia tuminye Bikira Maria yoko tibu tibu tuwataye owichiria wuku wetu parukia baze parukia baze ebaze yo ewa Kristu basi tu sataha umana mama Bikira Maria kutia emusimbe yo ekavanda kutia hauma emukune yo tukalangira abalingo bo inosa kutia na wajena boshi na bandi boshi aba Kristu abazazi buku wetu tuwataye obwikirira buku wetu basi mama Bikira Maria tukaste makutsibutsibu ukabya nere tubutira umusabuli akabya kutia uwenewene ukabya kutia una mtu sabira oku Yesu Kristu basi ma message zimeingia mingi sana tutaweza kwanza kumpokea huyu alo tushashinda bien
1: sawa metiko kipindi
0: ndio asante mama
1: sawa lakini ukiacha nyimbo ngo tena
0: ya nini mama tena kwi tushakaitia kosi enga
1: nina kusaka imi akika sikuite ko
0: pima tia ka refre kwanza mama
1: dunia nzima shukuruni baba yetu wa mbinguni
0: asante mama kabisa asante asante kabisa na malangara ulimuimbaji kabisa ndiyo vikiwezekana nataitia kumwisho kabisa asante ulitia kile siku wewe ndiyo asante mama
1: niko nakuwa nakosa imite
0: basi unaita kutoka wapi mama
1: mimi naita kutoka hapa karibu na miti ya katasore kuplene kwa kuparuasi ya kaliverio
0: okay pale ruenda kabisa
1: hapa kuplene karibu
0: ni mama
1: Mama Moise.
0: Okay, très bien. Mama Moise, courage. Usilale na hatia funga. Basi kabisa, hakuna kulala na hatia funga.
1: Sawa.
0: Ndiyo asante. Ulamushe na wengine, tunacheza donge hapa kabisa.
1: Basi,
0: ni shukrani kabisa. Mungu tumushukuru na tumuoneshe furaha.
1: Sawa.
0: Asante mama. Pima taja watu wawili na ukiomba wimbo fulani.
1: Basa, mie. Nina sata salimia nye wote.
0: Asante mama Moise. Asante, asante.
1: Sawa.
0: Okay, na Moise vila salimike pale.
1: Sawa, haiko huku kukasende.
0: Asante. Tunasalimu pale jamaa lote.
1: Sawa.
0: Asante, asante. Bas, tunacheza tu kabisa ni kusonga mbele na dance na kumshukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea.
1: Sawa.
0: Asante mama. Basi tulikuwa tukinena kwamba ma message zimekuwa za mingi na ndio maana tutapima soma kwa zile ambazo zimeshaingia kwenye chuma yetu. Huyu anaandika anasema niko na kufata depuis Mihake paroisse Liambo niko wa niko na Saint Jean Paul II yana anasema iko mukohale Saint Jean Paul II ya Masoi na basi anasema ndio maana tunamshukuru kwa yote kwa kuwa kabisa yuko nafata vizuri anasema niko na wafata depuis Mihake paroisse Liambo niko wa Saint Jean Paul II Pamasoi. Accent sana. Na huyu vile ameandika anasema hivi. Anasema bonsoir. Usisahau kunisalimu kukipindi cha nyimbo za waamini. Kakule Katanzwa Juancin wa Luoto Musalala. Na wazazi wangu wote wa Lusisi. Usisahau vraiment wimbo nitamuimbia Bwana wangu sifa. Wakati kikuwa nataweza kuutia au a la prochaine. Na tunasema accent Katanzwa pale Luoto, yani famia Katanzwa pale Luoto Mihaki, basi tunawasalimu pamoja na wazazi, tunawasalimu sana kabisa accent. Na huyu vile ameandika anasema hivi, message ni za mingi sana. Na ameandika hivi huyu anasema hivi. Anasema asante kwa kipindi. Hapa ni mama Kristevi kutoka Mayuano. Kutoka Mayuano. Muni Muituri. Ni nashukuru Mungu kwa kuwa anatulinda nyakati zote kwa dui. Munitilie wimbo ya kusema nitakutukuza Bwana kwa kuwa uliniokoa. Asante. Nitakutukuza Bwana kwa kuwa uliniokoa. Asante mama. Basi ikiwezekana tuitie, na kama hatuitie na itakuwa a la prochaine. Basi na ndio maana tuendelea tukicheza, tutasoma zingine nyuma kidogo. Na ndio maana tutaendelea tukicheza sisi wote ni position de tir. Yaani sisi wote tunacheza. Sikia Bwana sauti yangu. Sikia Bwana sauti yangu. Alo? Tutaanza mpokea huyo. Alo?
2: Alemba Kiongolo Marera Butarangi.
0: Aha, papa kabisa kule. Jambo jambo. Aksante, ni dase moto moto.
2: Moto kabisa,
0: mimi
2: na radio moto ni moto.
0: Ni chiboko yao ni moto juu ya moto.
2: Asante, shukrani kwanza zikufikie kabisa. Mimi naona kasuburumisha
0: sana. Asante baba.
2: Na sauti ya vivie kuimba siisikie tena moto kwa wakadawa.
0: Utaisikia tu a bientôt.
2: Apokee salamu wangu na vivie yake pale
0: Kambali. Ndio Kambali, Kambali kabisa. Ndiyo ndiyo. Ndiyo ndiyo.
2: Mzee Chingiro napokea salamu wangu na jole kwa mzee wangu ndiye alinifundisha.
0: Aha, haki na amani kabisa pale, emission nzuri sana na hivile.
2: Honorable wote ninawapa salamu.
0: Asante bo Solange, papiki koma pale Butuhe, bo Wanyenze.
2: Wanyenze.
0: Ndiyo ndiyo.
2: Millionaire.
0: Millionaire kabisa. Asante, asante.
2: Sawa, sawa, Kabondo.
0: Aha.
2: Basi mina salimia na mzee yangu Kubeni.
0: Ehe.
2: LKT, mina jua ke kuyu wakati kuko hospitali generale ya Nyakunde.
0: Aha.
2: Mgonjwa alikuwa journaliste, basi mina sema pole.
0: Basi atakuwa mzuri tu. Atakuwa bia tapona.
2: Asante papa, mina sema bye, merci kukipindi sana tena.
0: Asante baba, usilale, hakuna kulala na hatu ya funga kabisa. Ulamushe na wengine, donge ni kucheza. Ni kumushukuru Mungu kwa mema yote na tutendee.
2: Wakati ya kusingani ya, faka poso angurui taizi ya, naono memalile tipini na mina toko
0: mbili. Anduka ni vile, ongeze wengine mai. Asante, asante. Asante, asante, asante kabisa.
2: Lama yangu kwa mine isalimu hapa Malera Butara
0: Anjia. Aha.
2: Pameni malete, mina wasalimia, bata malete yote, mina mpoke salamu.
0: Basi wanasikia.
2: Baba.
0: Aksande baba kabisa, ni kucheza, ni mitukutu.
2: Merci sana papa.
0: Asante, asante. Basi, tutaendelea tukicheza pamoja. Basi, sikia sauti yangu. Sikia sauti yangu. Nidase moto moto.

0: Sikia bwana, sikia. Basi, asante, asante. Asante, asante. Basi kwa yote, kwa kuwa Mungu ni mwema. Mungu wetu ni mwema sana. Basi najua kwamba muko mkicheza kule ambapo mnapatikana. Yesu Kristo apewe sifa kwa kuwa yeye anasikia yote. Sikia bwana, yote tunayotamka tukikulilia, tukikuomba, basi usalama. Hasa zaidi sana kwa kuwa sisi tunajua kwamba tu utatenda, na ndio maana tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Basi upewe sifa. Asante. Ndio maana tutaweza kwanza kumpokea huyo. Alo?
1: Oui.
0: Alo mama.
1: Asante kwa kipindi.
0: Asante mama.
1: Hapa tutuko nikala tutalala ukishafunga.
0: Okay, asante. Donge kabisa pale. Muko msalo, muko mchumba ama muko wapi? Kama njoo kati.
1: Tuko nikala.
0: Muko na ikala.
1: Pokea salama watu wa Kiondo, wanafurahia kilipindi sana.
0: Basi Kiondo kabisa ni watu wa kuroho kabisa.
1: Ajapo saa dicha isha tukoroka na rupendi letera iko nafaa kazi maana kitu akaza.
0: Meo mwe sava ka meme. Oui. Nitokose ni moto kumanjanja.
1: Manake ni moto.
0: Ni moto moto. Asante, asante. Mambo yote atakuwa vizuri sana kabisa. Père directeur yuko na kazana tena sana.
1: Manake kwanja tuko vendeza nyiki bendi kileanja na kinatanja manake chiko biaro hakuna kosa.
0: Aha, njo vile kabisa. Yataendelea vile kabisa.
1: Salama ni matrice. Pokea salama ni matrice Edwige.
0: Ndiyo, asante mama Edwige. Nami na kusalimu.
1: Na zelatrice Katungu.
0: Ndiyo, Katungu.
1: Na mgange tuyo soki katuba nene wa huku Kiondo.
0: Okay, asante.
1: Na bakaishi bakale ngehe ya bakruazeti biko kule baseba na frai kile kipindi.
0: Aha, bakruazeti jour.
1: Vaduservi pumi en grandir.
0: Aksante, aksante.
1: Ngani salimia honorable ote kila mtu kwa jina lake.
0: Basi, wanasikia kabisa walikuwa kikusalimu hata.
1: Manake papa jingulite basi na msalimu tena.
0: Asante, asante.
1: Papa Bulo Matembe na papa Musubau na papa Mkongo pa Matembe na bakaji vyote pa Matembe.
0: Asante. Nia ya mwezi.
1: Nia ya mwezi nasema hivi. Mwezi wa 9.
0: Ndiyo.
1: Nitaombea askofu.
0: Mhm.
1: Na walimu wetu.
0: Asante, asante.
1: Nasali nasema hivi.
0: Mhm.
1: Yesu usaidie askofu wetu.
0: Mhm.
1: Mapadri na walimu wetu waweze kufanya kazi yao vizuri.
0: Asante, asante. Tunawatia katika sala Mungu yeye mwenyewe ape nguvu zaidi.
1: Asante.
0: Basi tunashukuru.
1: Asante kwa tunashukuru kabisa tutalala kishafunga.
0: Musilale, hakuna kulala kama hakuyakuwa kufunga kabisa.
1: Ebu mna tata mwiko kumetambo.
0: Mwiko kumetambo pale kama kuteknik.
1: Kuteknik.
0: Ungana jua jina yake.
1: Nisha sawa.
0: Nikuambie.
1: Nisha sawa na musalimia.
0: Asante, wanamuita Frère Remias Fataki.
1: Asante sana.
0: Asante, yuko na fata kabisa, yuko na cheka kifurahi sana.
1: Asante.
0: Asante, asante, asante. Basi, tutaendelea kucheza. Kumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Na tukimuona Papa Claude, Papa Claude, hata vile Papa Gringo pale Bukula, hata wengine wote pale Bukula, Mama Musazi, hata vile Papi Papi Kikoma na directeur pale wa Imosi. Basi tunasema

nitamwimbia Bwana wangu nini? Kwa kuwa amenitendea mema. Basi tutaweza kusoma wa message za wale wote ambao waliandika. Tukiwashukuru kwa kuwa Mungu wetu ni mwema. Tukiendelea kumshukuru. Huyu ameandika hivi anasema: Bonsoir papa, asante kwa kipindi. Mimi nashukuru Mungu kwa mema yote ambayo ananitendea. Maishani mwangu, nipe wimbo unayosema afichaye dhambi zake hata nisamehe. Ni Fabrice Kalinga kutoka Isale Bulambo. Pale Bulambo tusalimike. Tunasema asante. Na huyu ameandika hivi anasema asante kwa kipindi. Unitilie wimbo unaosema sisi wanadamu tumukumbuke Mungu wetu katika nyakati zilizo shida, ambazo hata ni za shida na mashaka. Nimbusa pa munyakondomi. Mbusa pale munyakondomi usalimike. Wimbo huo ambao uliomba, kwa kuwa wakati unakimbia, yani ni kusema uchunge à la prochaine. Huyu vile ameandika hivi anasema bonsoir papa, nitilie wimbo ya imani yetu na kushukuru Mungu gisi ningali hai salama, hata kama tuko mweneo ya M23. Na mutuombe sana. Hapa ni Joel wa Kitumbiro. Salama kwa wakiro wa mudioseze muzima. Mungu anaona yote na yote atatupa tu amani inayodumu. Basi Joel usalimike pamoja na Wakristo wote wa kule Kitumbiro na wengine wote. Asante. Na huyu ameandika hivi anasema asante kwa kipindi. Asante kwa kipindi ni kwa baf. Niko na mafata kutokea manje majengo. Hapa ni mama Leticia. Mama Leticia pale majengo usalimike. Na huyu ameandika hivi anasema jambo ndugu, nitilie wimbo mwiyo mweyo za watu, nyoyo za watu wangunge ziko roho za watu ziko mikononi mwa Bwana. Basi uchungi ala prosheni, kwa kuwa wakati sha kimbia sana. Na huyo hata vile ameandika anasema bonsoir papa, hapa ni Muhima kutoka Bulongo. Muhima kutoka Bulongo usalimike pamoja na Wakristo wote. Basi tunasema asante. Nisaidie na nyimbo ya Anastasia. Basi à la prochaine. Na hata huyu ameandika anasema bonsoir papa, merci kwa kipindi. Hapa ni Christine wa Luhutu. Christine pale Luhutu usalimike. Christine pale Luhutu usalimike. Na huyu anaandika merci wa kipindi kakangu, na wafata emission za vile, napenda emission za vile. Nipe wimbo ya bakatolik upigane na wote wanaopigana nami. Anasema ifraishe famiye kivati si amihake kivati depi mahinga uhambo vulambo. Aliandika basi maletre anazisonganisha. Uyo anasema bonne animation
Père unitilie, anasema unitilie wimbo, Bwana neema nini, neema ni mimi, nutritionniste du centre de santé ya Lukanga. Merci kwa hiyo message. Na tunamaliza message, anasema hivi huyu, anasema bonsoir kaka, hapa ni Lidi, ni Lidi wa Katia, nisaidie na wimbo ya Maria, ewe mama wa Mwokozi, tusikie wanao tunao toa machozi. Asante Lidi. Kwa mwisho huyu anaandika, merci kwa kipindi papa, niko na kufata huku ngite sui die, merci kwa li kwandi, na salimia wa Kristu wote wa muparuase se prosper palingite palingite. Tunasema asante, tunawaona tukiona Monsieur Labe kire wa pale, Monsieur Labe kibuta wa sanalo. Na ya mwisho anasema bonsoir papa, merci kwa ki, kwa emission, unitilie wimbo na moyo wangu umukumbuke Bwana, na roho yangu isimsahau Mungu wako. Hapa ni Ketia Zawadi toka paruase Lukanga. Basi tunasema accent kwa kufata vizuri sana, na Mungu wetu apewe sifa kwa yote, kwa kuwa yeye anatendea mema na tumemshukuru na tutaendelea kumshukuru. Basi na tusilali bila kusali. Kwenye mikrofoni alikuwa wenyu Jules Kimbesa, na kwa pande la pili alikuwa Frère Premias Fataki. Tunawalaga tukisema chao.